0: i suše i tuče i sve ostalo. Iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete.
1: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar. Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na dva dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornome ministarstvu Zrinka Mužinić-Bikić.
2: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend. Time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
1: Sport. Dinamo je osvojio kup pobjedom protiv Rijeke 2-0 u Osijeku na Opus Areni. Oba pogotka postigao je Luka Stojković. Momčad Marija Kovačevića tako je osvojila dvostruku krunu ove sezone, jer je već osigurala i naslov prvaka. Dinamo je to 18. kup. Evo što su rekli Dinamov Stojković i Rijekin Ante Majstorović.
3: Stvarno, niko sretni danas od mene. Bilo je teško prvo poluvrijeme, naravno Rijeka je jako dobar protivnik, sve probijali smo, pokušavali, prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme, hvala Bogu, ušlo su dva gola i tako pobijedili utakmicu.
4: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalosni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu i ništa, ovim putem bi čestitao Dinamo na zasluženoj pobjedi. Cilj od početka sezone je bio uzeti trofej, nažalost nismo uspjeli.
1: Vrijeme. Promjenjivo oblačno, prije podne sunčanije, na zapadu mjestimice kiša, a od sredine dana i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na Jadranu jak jugozapadni te jugo. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: U Saboru burna rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, a lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. No vladajući uzvraćaju da vode odgovornu migracijsku politiku. Najprije oporba Miro Bulj iz Mosta i Jelena Miloš iz Možemo.
2: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
3: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
0: Taj zakon nije zakon stihije, nego zakon upravljanja, odgovara ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskog tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
1: Vijesti.
0: Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i tučom prouzročilo je znatnu materijalnu štetu na poljoprivrednim površinama, ali i na stambenim, gospodarskim te javnim objektima. Na području Sisačko-moslavačke županije stradalo je nekoliko OPG-ova. Prije resornog ministra Davida Vlajčića poslušajte što je za HTV rekao vlasnik jednog od poljoprivrednih gospodarstava Damir Davosir.
5: Pazite ono što se da spasiti, pa ćemo vidjeti što ćemo. Ako šta pomogne država i županija da obnovimo, ako ne, nećemo više obnavljati. Gotovo. Jer imao sam 23. sam imao sličnu štetu, to sam obnovio sam, ali ovo dalje sad previše.
6: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete.
0: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar. Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na dva dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornom ministarstvu Zrinka Mužinić-Bikić.
7: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend. Time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
0: Sport. Dinamo je osvojio kup pobjedom protiv Rijeke 2-0 u Osijeku na Opus Areni. Oba pogotka postigao je Luka Stojković. Momčad Marija Kovačevića tako je osvojila dvostruku krunu ove sezone, jer je već osigurala i naslov prvaka. Dinamu je to 18. kup. Evo što su rekli Dinamov Stojković i Rijekin Ante Majstorović.
8: Stvarno, niko sretni danas od mene. Bilo je teško prvo poluvrijeme, naravno Rijeka je jako dobar protivnik, sve probijali smo, pokušavali, prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme, hvala Bogu, ušle su dva gola i tako pobijedili utakmicu.
9: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalosni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu i ništa, ovim putem bi čestitao Dinamo na zasluženoj pobjedi. Cilj od početka sezone je bio uzeti trofej, nažalost nismo uspjeli.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno, prije podne sunčanije, na zapadu mjestimice kiša, a od sredine dana i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na Jadranu jak jugozapadni te jugo. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
10: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

sad kad je sve gotovo, pitam se, da li si zaista bila stvarnost? Ili samo varka, ili samo privid, ili samo opsina u ovoj igri koja često sve uzima, a ne ostavlja ništa osim teškog osjećaja samo.

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: U Saboru burna rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, a lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. No vladajući uzvraćaju da vode odgovornu migracijsku politiku. Najprije oporba Miro Bulj iz Mosta i Jelena Miloš iz Možemo.
2: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
3: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
0: Taj zakon nije zakon stihije, nego zakon upravljanja, odgovara ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskog tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
1: Vijesti.
0: Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i tučom prouzročilo je znatnu materijalnu štetu na poljoprivrednim površinama, ali i na stambenim, gospodarskim te javnim objektima. Na području Sisačko-moslavačke županije stradalo je nekoliko OPG-ova. Prije resornog ministra Davida Vlajčića poslušajte što je za HTV rekao vlasnik jednog od poljoprivrednih gospodarstava Damir Davosir.
5: Pazite ono što se da spasiti, pa ćemo vidjeti što ćemo. Ako šta pomogne država i županija da obnovimo, ako ne, nećemo više obnovljati. Gotovo. Jer imao sam 23. sam imao sličnu štetu, to sam obnovio sam, ali ovo dalje sad previše.
6: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. I iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete.
0: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar. Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na dva dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornome ministarstvu Zrinka Mužinić-Bikić.
7: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend. Time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
0: Sport. Dinamo je osvojio kup pobjedom protiv Rijeke 2-0 u Osijeku na Opus Areni. Oba pogotka postigao je Luka Stojković. Momčad Marija Kovačevića tako je osvojila dvostruku krunu ove sezone, jer je već osigurala i naslov prvaka. Dinamo je to 18. kup. Evo što su rekli Dinamov Stojković i Rijekin Ante Majstorović.
8: Stvarno, niko sretni danas od mene. Bilo je teško prvo poluvrijeme, naravno Rijeka je jako dobar protivnik, sve probijali smo, pokušavali, prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme, hvala Bogu, ušle su dva gola i tako pobijedili utakmicu.
9: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalosni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu i ništa, ovim putem bi čestitao Dinamo na zasluženoj pobjedi. Cilj od početka sezone je bio uzeti trofej, nažalost nismo uspjeli.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno, prije podne sunčanije, na zapadu mjestimice kiša, a od sredine dana i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na Jadranu jak jugozapadni te jugo. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: 5 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: U Saboru burna rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, a lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. No vladajući uzvraćaju da vode odgovornu migracijsku politiku. Najprije oporba Miro Bulj iz Mosta i Jelena Miloš iz Možemo.
2: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
3: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
0: Taj zakon nije zakon stihije, nego zakon upravljanja, odgovara ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskoga tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
1: Vijesti.
0: Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i tučom prouzročilo je znatnu materijalnu štetu na poljoprivrednim površinama, ali i na stambenim, gospodarskim te javnim objektima. Na području Sisačko-moslavačke županije stradalo je nekoliko OPG-ova. Prije resornog ministra Davida Vlajčića poslušajte što je za HTV rekao vlasnik jednog od poljoprivrednih gospodarstava Damir Davosir.
5: Pazite ono što se da spasiti, pa ćemo vidjeti što ćemo. Ako šta pomogne država i županija da obnovimo, ako ne, nećemo više obnovljati. Gotovo. Jer imao sam 23. sam imao sličnu štetu, to sam obnovio sam, ali ovo dalje sad previše.
6: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete.
0: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar. Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na dva dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornome ministarstvu Zrinka Mužinić-Bikić.
7: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend. Time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
0: Sport. Dinamo je osvojio kup pobjedom protiv Rijeke 2-0 u Osijeku na Opus Areni. Oba pogotka postigao je Luka Stojković. Momčad Marija Kovačevića tako je osvojila dvostruku krunu ove sezone, jer je već osigurala i naslov prvaka. Dinamu je to 18. kup. Evo što su rekli Dinamov Stojković i Rijekin Ante Majstorović.
8: Stvarno, niko sretni danas od mene. Bilo je teško prvo poluvrijeme, naravno Rijeka je jako dobar protivnik, sve probijali smo, pokušavali, prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme, hvala Bogu, ušlo su dva gola i tako pobijedili utakmicu.
9: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalosni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu i ništa, ovim putem bi čestitao Dinamo na zasluženoj pobjedi. Cilj od početka sezone je bio uzeti trofej, nažalost nismo uspjeli.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno, prije podne sunčanije, na zapadu mjestimice kiša, a od sredine dana i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na Jadranu jak jugozapadni te jugo. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.

0: Jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su Mihaela Perajica
1: i Luka Matošić.
2: Dobro vam jutro, dobrodošli u našu Kavu do 10. Naše ovo je jedno jutarnje druženje u kojem se zajedno pripremamo za sve ono što nam dan nosi. Evo, dogurali smo i do četvrtka, moramo se isto malo zapljeskati, to je isto uspjeh, jel tako?
3: Je, četvrtak, mali petak, ljudi kažu, letimo prema vikendu, to je dobar razlog da budemo odlične volje i ovoga jutra. Dobro nam došli, ostanite uz Radio Split, mi smo s vama sve do 10 sati.
2: Tako je, tu je naš tehnički realizator Alan Mornar, a za glazbu se i jutros pobrinuo naš glazbeni urednik Želimir Škarpona. Pa krenimo uz Tonija, onako u laganom ritmu. Dobro jutro.

0: Ohoho, sjever zemlje u Munjicama, mi smo danas sjajno prošli, kod nas sunce i oblaci, tebi je uvijek smišno, jel? Kad ja kažem ove munje.
1: U meni Mihajla ujutro reći, aha, evo munjo.
0: Je. Kod nas sunce i oblaci, ovdje na jugu zemlje, pred nama je pretežno sunčan dan uz nekakav postupni porast na oblake. Uglavnom, kišicu možemo očekivati poslije podne, a onda tek na večer i u noći će nam stići izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Bolje da vam već sad ne govorim kakav danas sutra čeka, jer nije dobro. A danas će nas u danu pratiti umjereno do jako jugo, južni vjetar, a temperatura će maksimalno rast do 21.
1: Jučer nas je malo šokirala ova hladnoća koja gricka ovako rano ujutro. Gospić je bio na nuli, evo danas je popriličan napredak, Gospić 2 u 6 sati, kako idemo uz obalu, Šibenik 8, Ploče 10, Hvar 11, Split 12, Lastovo 13, tako da već smo tu negdje na polovici, ja bih rekao, ali naravno u ove rane ure, ako se dižete za raditi, ako imate neke obaveze, ako ćete sist u auto, ipak se trebate malo bolje obući, pa poslije višak robe ostavite negdje sa strane, ali nemojte se naravno smrzavati najranije ujutro. Mi ćemo vas pokušati ugrijati s kojom lipom pismom, Matija Cvek i Ptice za nastavak malo modernog zvuka domaće glazbe.

daj se Ines, ne daj se godinama moja Ines, drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima, pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice i ruši se zeleni autobus, tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu velegradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima. Ne daj se mladosti moja, ne daj se Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno, uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica, loše prikrivena želja. Tvoj način gospođe i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja. Pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom za.

0: ponovo počinje kiša, a ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetla s tom bjelinom, još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se jedest.
1: Želimo svima još jednom dobro jutro. Ja se nadam da glas Marijana Bana i vas raspoloži kao i Mihaelu.
2: On je mene broj jedan.
1: Da,
2: svaka čast svima, on je mene broj jedan.
1: Odmah osmijeh na lice. Sad ne znam hoće li ovo nekome izmamiti osmijeh na lice, pogotovo ekipu sa Splita 3 u ulici Ruđera Boškovića od broja 8 do broja 17. To su vam znači zgrade Krstarica i Fregata. Nećete imati vode od 8 do 17 sati. Osvone ure kad ja i Mihajla rečemo pa di cijeli dan, tako da eto, morate danas malo misliti unaprijed, osigurati vodu i autocisterna s pitkom vodom će biti dostupna na lokaciji kod Balotaškog terena u ulici Ivana Plemenitog Zajca, pa vodite računa.
2: U Splitu će zbog radova u trafostanici bez struje ostati danas potrošači na području Lazarice, Poljičke, Gospinice i Rooseveltove ulice. Taj prekid neće trajati dugo, tek od 9 do 11 sati. Ako malo preciziramo, ovo se odnosi na sljedeće adrese: Lazarica 1, 3 od 2 do 22, Poljička cesta od 2 do 20, Gospinica 1, 11, 21 do 30. 3, 8, 10, 12 i 30 te Rooseveltova 29. I to nije sve. Radit će se i na adresama kroz Smrdečac 11 i 13. Vi ćete biti bez struje od 8 i 30 do 12 i 30. U istom tom terminu struje neće biti ni u dijelu Vukovarske ulice, i to na kućnim brojevima 59, 61, 63 i 65. Loto djevojka nije završila. Omiš od 9 do 13 sati bez struje će biti potrošači u ulici Svetog Nikole, točnije u krilu Jesenice. Rade nešto na niskonaponskoj mreži, pa evo, budite strpljivi. Ništa strašno, ajde, tek koji sat, nije ono cijeli dan.
1: Tek koji sat, od 8 do 17. Tako je, mi ćemo se sad lagano preseliti na jug Dalmacije, gdje su lipi usklađeni glasovi. Benda Silente, sve što treba znati o ženi. Ostanite lipo uz Radio Split.

0: Kaštelani, dobro vam jutro. Pripremite živce zbog radova na aglomeraciji. Uslijedi vam privremena regulacija prometa. Na snazi će bit svih 13 tjedana. Znači, od danas starta izgradnja dijela sekundarne kanalizacijske i vodovodne mreže na području Kaštel Lukšića, Kaštel Staroga i Kaštel Novoga, a od danas započinju ti radovi na izgradnji vodoopskrbnog i kanalizacijskog cjevovoda. Radovi će se odvijati u ulici Put Žabic i to kućni brojevi 71, 65, 61, 59, 57, 55 i 28. Promet će se u zoni radova odvijat prema privremenoj regulaciji prometa i djelomično će biti onemogućen prolaz vozilima. Kao što sam rekla, ovo će trajati 13 tjedana, pa morate imati evo razumijevanje.
1: Samo par upozorenja za vozače koji idu možda malo sad na duži put. Vidimo da je još uvijek prolivena tekućina na A1 u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba. Vozi se jednom trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Ovo je bilo i jučer, mi smo se jutros malo zezali, jer se ovo još suši od jučer, ali naravno nisu takve stvari zezancija, tako da molim vas pripazite u tunelu Sveti Rok. I još jedna informacija koja trenutno sad vozi, a sluša nas možda i preko naše aplikacije, prometna nesreća na A1 između odmorišta Marune i tunela Sveti Rok na kolniku u smjeru Zagreba, također ograničenje od 40 km na sat. Što se tiče lokalnog prometa, znamo da se još to nije probudilo onako kako će se probuditi za nekih pola sata, sat vremena, tako da se tek lagano zagrijavaju ove gužve na ulazima u grad, iako vidim da je tamo već od prije lava sve dosta breća, već nastala onako jedna poprilično velika kolona. Napominjamo svako jutro, ako slučajno neko se vrati s puta ili nije upućen, i dalje su radovi na brzoj cesti Solin Klis u onu jednu traku, tako da molim vas pripazite malo. Možete nam se javiti na našoj WhatsApp 091-634-8974 ako bilo šta zapne. Hvala vam, slušamo dalje Neveru.

0: klipov skladený glasový Žaka i naše Doris na Radio Splitu. Pročemo par sportskih crtica. Jučer se odigralo finale Hrvatskog nogometnog kupa. Dinamo je slavio protiv Rijeke 2-0. Šta to znači za Hajduk? To znači da imamo povoljni status u evropskim natjecanjima sljedeće sezone, to jest sad na lito. U sedmi mjesec kad krenu kvalifikacije, Hajduk će igrat Evropsku ligu. Krenit će iz prvog pretkola Evropske lige, što je dobra stvar. U slučaju da ispadnemo, imamo i drugu priliku za prolaz kroz kvalifikacije za konferencijsku ligu. Tako da moguće da ćemo imati i malo više tih evropskih utakmica. Vidjet ćemo kako će to sve ići na lito i kako će naravno proći pripreme. Još ono što se događalo na utakmici, što nije bilo tako pozitivno i lipo, da su navijači Dinama i Rijeke još jednom na tribinama onako poprilično grubo vrijeđali našeg Marka Livaju, i drago mi je da je Hajduk stao u obranu našeg Marka i objavio jednu lipu sliku s jednom lipom porukom. Pozdrav iz Dalmacije. Sve su shvatili.
1: Sve rečeno. Sinoć je oko 800 ljudi u dvorani Krešimir Ćosić bodrilo Zadrane u utakmici protiv Kvarnera. Konačno je počeo najuzbudljiviji, ali i najljepši dio sezone, to je borba za prvaka. U četvrtfinalu prvoplasirani i trostruki prvak Zadar pobjedio je ekipu Kvarnera 90-70. Svi znamo da atmosfera u Zadru nikad ne podbaci, tako je sinoć utakmica prošla uz navijanje od prve sekunde. Iako moram priznati, bila je to jedna onako poprilično čudna utakmica, jer u prvih čak 7 minuta Zadrani su ostavili Kvarner bez i jednog jedinog poena. Znači, poveli su 19-0, pa kasnije umalo sve prosuli, jer su Riječani došli na 61-60 rano u četvrtoj dionici, pa i na 64-62, ali evo, u konačnici pobjeda, mi čestitamo Zadranima. A kako je krenulo doigravanje i potraga za košarkaškim prvakom, od najvećih favorita Split se nekako najviše mučio. Na gripama su ipak sinoć u konačnici svladali Zabok 86-80. Nije bilo tako lako, premda su žuti vodili čitavo vrijeme, najčešće sa nekih 7-8 poena prednosti. Čestitamo Splitu.
0: Tako je, ja sam samo bi se nadovezao, sam zaboravio samo reći da su nam ostale još samo dvije utakmice bijelih ove sezone. Sad u subotu 16. gostujemo na Maksimiru kod Lokomotive, na istom mjestu gdje smo nažalost prošli tjedan izgubili od Dinama, i onda ona tamo subota 23. zaključit ćemo ovu sezonu HNL-a, dolazi nam Vukovar na Poljud, a onda lagano već gledamo put svjetskog prvenstva. Mi lagano gledamo put sedme ure, brzo će uz puno lipih pisama Counting Stars i One Republic za nastavak.

0: to je to. Taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
4: 091 634 8974. WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.
5: Hrvatski radio. HR mreža.
6: Oglasi.
7: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
6: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
10: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: HR mreža.
6: Oglasi.
11: Thank you.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija, urednik je Grgo Mrvica.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji.
0: Razgovori Trumpa i Xi Jinpinga u Pekingu u ozračju umjerenog optimizma.
1: Rusija sinoć snažno napala Kijev i druge ukrajinske gradove.
0: U Beču večeras druga polufinalna večer Eurosonga.
1: Na zagrebačkom Bundeku otvara se jubilarni 60. Florart.
0: Dinamo protiv Rijeke osvojio kup.
1: Vrijeme pretežno sunčano uz postupni porast na oblake. U Pekingu je upravo završio sastanak kineskog i američkog predsjednika Xi Jinpinga i Donalda Trumpa, koji cijeli svijet promatra s velikim zanimanjem. Prvi susret u 9 godina počeo je riječima domaćina koji je Kinu i Ameriku pozvao da budu partneri, a ne suparnici, dok ga je Donald Trump opisao kao velikog vođu i ustvrdio da će odnosi dviju supersila nakon ovog biti bolji nego ikad. Anabela Lajkov.
0: Možemo li istaknuti dobrobit naših naroda i budućnosti čovječanstva te zajednički stvoriti svijetlu budućnost naših bilateralnih odnosa?
2: Tukididova zamka o kojoj si govorio odnosi se na političku teoriju Grahama Ellisona u kojoj se opisuje visoka opasnost od rata kad sila u usponu, u ovom slučaju Kina, prijeti da će preuzeti mjesto velike sile, u ovom slučaju SAD-a. No danas u Pekingu Donald Trump kaže da je njegovo prijateljstvo sa Xi-em velika čast i dodaje da su sve poteškoće do sad uspjeli riješiti.
3: We're going to have a fantastic future together.
0: Budućnost će biti fantastična. Imam golemo poštovanje prema Kini i poslu koji ste napravili. Vi ste veliki vođa i to svima govorim jer to je istina. Neki govore da je ovo do sad najveći sastanak i da se ne mogu sjetiti kad se tako što dogodilo. Mogu vam reći da u Americi ljudi ne govore ni o čemu drugome.
2: No unatoč lijepim riječima i s jedne i s druge strane, teme o kojima će se razgovarati itekako su složene. Carine, tehnološko nadmetanje, pitanje dviju supersila, no i rat u Iranu. Američki državni tajnik Marco Rubio tako je u predsjedničkom zrakoplovu na putu do Pekinga rekao:
0: ako sva svjetska gospodarstva budu oslabljena zbog krize u Hormuzu, onda će svi kupovati manje kineskih proizvoda i njihov izvoz će jako pasti. Dakle, u kineskom je interesu da se ovo riješi i nadam se da ćemo ih uspjeti uvjeriti da moraju imati aktivniju ulogu u uvjeravanju Irana da odustane od onoga što radi u Perzijskom zaljevu.
2: Jedna od tema razgovora koja će se pomno pratiti u regiji svakako je Tajvan, točnije njegov politički status i američka prodaja oružja otoku. A iako tajvanski dužnosnici javno poručuju da vjeruju u snažno partnerstvo s SAD-om, mnogi ipak strahuju da bi Trump u zamjenu za kinesku pomoć u pregovorima s Iranom mogao Kini ponuditi ustupke povezane upravo s Tajvanom.
1: Rusija je noćas napala Kijev i druge dijelove Ukrajine bespilotnim letjelicama i projektilima. Spasilačke službe u glavnom gradu pokušavaju ispod ruševina izvući stradale, no za sad nema vijesti o broju poginulih. U nekoliko stambenih zgrada buknuo je požar.
0: Najmanje 22 osobe, među njima 8 djece, poginulo je u jučerašnjim izraelskim napadima na Libanon. Najviše je stradalih u selima na jugu zemlje, objavili su libanonski izvori. Izraelci tvrde da su gađali skladišta oružja i raketne lansere Hezbolaha. Napadi su izvedeni uoči novog kruga mirovnih pregovora Izraela i Libanona u Washingtonu.
1: Zdravlje iranske dobitnice Nobelove nagrade za mir, Narges Mohammadi, znatno se pogoršalo, objavila je njezina zaklada. Iz zatvora je premještena u teheransku bolnicu, a liječnici su istaknuli da bi povratak u zatvor ozbiljno ugrozio njezino stanje.
4: Hrvatski radio, jutarnja kronika.
0: Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru poslati nekoliko zakonskih prijedloga, među kojima i zakon o potrošačkim kreditima koji se usklađuje s europskom direktivom. Među ključnim je novinama da se dobivanje kredita više neće moći uvjetovati prenošenjem primanja u određenu banku, ali i stroža procjena kreditne sposobnosti. Izmjenama zakona o trgovini lokalne jedinice moći će trgovinama propisati ograničenje prodaje alkoholnih pića u vremenu između 21 sat i 6 sati ujutro.
1: Burnu saborsku raspravu izazvale su izmjene zakona o strancima. Oporba je prozvala vladajuće za zamjenu stanovništva i namjerno rušenje cijena rada. A HDZ je uzvratio da vodi odgovornu migracijsku politiku. Željka Mandić.
5: U Hrvatskoj sada radi 113.000 stranih radnika, najviše na poslovima građevine i u turizmu. Miro Bulj iz Mosta smatra da zakonom o strancima vlada pokušava prikriti da je izgubila nadzor nad tržištem rada i da vodi veleizdajničku politiku.
6: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450.000 novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750.000 za strane radnike.
7: Mostovci dragi, kuće vam rade Uzbekistanci, čiste Nepalci, djecu vam čuvaju Filipinke. Sramite se.
5: Suprotstavio mu se Hrvoje Zekanović iz HDS-a. Vladajući poručuju da se nastavlja snažnija aktivacija domaće radne snage. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da zakon ne donosi stihiju, nego upravljanje.
8: Njime nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskog tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
5: Jelena Miloš iz Možemo upozorila je na agencije koje, kako smatra, stvaraju nepopravljivu štetu i stranim radnicima i državnom proračunu.
9: Čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu.
5: U prva 4 mjeseca ove godine, prema podacima MUP-a, izdano je 3.500 dozvola manje stranim radnicima nego u istom razdoblju lani.
0: Sabor će raspravljati o konačnom prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar već prije je rekao da je taj zakon važan iskorak u znanstveno utemeljenoj energetskoj tranziciji Hrvatske s jasnim ciljem da se osigura stabilna opskrba energijom u uvjetima rasta potrošnje električne energije energetske tranzicije. Zastupnici će prema hitnom postupku raspraviti i izmjene zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak koji bi bio pravna osnova za njezinu dokapitalizaciju.
1: Proširuje se jedna od najprometnijih dionica u Hrvatskoj, što će to značiti za zagrebački promet, manje gužve, sigurniju vožnju, u kojem će se roku izgraditi treći trak zagrebačke obilaznice kojom na dan prolazi više od 80.000 vozila. To analiziramo u mreži Prvog od 7 sati i 30 minuta. Emisiju uređuje i vodi Mirjana Grahovac.
4: Jutarnja kronika.
1: Dvorac umjetnika na nebu od oblaka naziv je izložbe koja se otvara u 19 sati u Zagrebačkoj galeriji Klovićevim dvorima. Njome se nastavlja ciklus izložaba posvećen zagrebačkim slikarskim i kiparskim ateljejima druge polovice 20. i prve polovice 21. stoljeća. Najavit će Ana Krojs.
10: U zone dosad predstavljene u Medulićevoj ulici i na Žitnjaku, ciklus zagrebačkih ateljeja nastavljaju umjetnici vezani za atelje dvorca Oršić Jakovlje i njegov međunarodni park skulptura. Prostor za stvaranje likovnim umjetnicima, zbog čega je poznat kao dvorac umjetnika, postao je 1972. jer su od tada vlasnici posjeda Hrvatsko društvo likovnih i Udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti Hrvatske. Projekt je osmišljen kako bi se istaknula ambijentalna vrijednost parka i dvorca, objašnjava jedna od autorica izložbe Koraljka Jurčec-Kos.
11: I kao prostor za sudjelovanje zajednice u projektima i kao prostor za promatranje skulptura u parku i jednako tako kao prostor stvaranja za umjetnike koji su djelovali i djelovat će i dalje u ateljejima.
10: Izložba nudi presjek radova umjetnika koji su stvarali u dvorcu i onih koji su sudjelovali na jednoj od 17 međunarodnih likovnih kolonija održanih na posjedu dvorca između 1993. i 2014. a koje je osnovao i do svoje smrti vodio Ratko Petrić u slikaricu Jadranku Fatur.
11: Koji su tamo doslovno proveli 40 godina i pokrenuli jedan nevjerojatan međunarodno kvalitetan program.
10: Dvorac Oršić trenutačno je u završnoj fazi građevinske obnove. Zato je ta izložba ujedno i prigoda da se uz umjetnička djela te arhivski i fotografski materijal podsjetimo i napora uloženih u realizaciju konstrukcijske obnove.
1: Najraskošnija međunarodna vrtna izložba cvijeća Flora Art, zaštitni znak Zagreba, otvara se u 10 sati u parku Bundeku, a do nedjelje će izlagači predstaviti nove trendove u krajobraznom uređenju, uređenju vrtova, zelenih površina te u aranžiranju cvijeća, najavit će Nevena Saraga.
5: Izlagače iz Hrvatske i 6 europskih zemalja, Italije, Slovenije, Nizozemske, Danske, Češke i Poljske, predstavit će cvjetne instalacije nadahnute temom ovogodišnje izložbe, koja je važan resurs u kontekstu klimatskih promjena, rekla je voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
12: Ova tema je izabrana zbog toga što naglašava suvremenu potrebu da se u uvjetima intenzivnih klimatskih promjena što više okrećemo uzgoju biljnih vrsta otpornih na sušu i vremenske nepogode, kakve su nekada zapravo znale biti jednom u 100 godina, a danas, kao što ste i sami svjedoci, svi zajedno su nešto što postaje gotovo naša svakodnevnica.
5: Jubilarno izdanje Flora Arta ujedno je i prilika za osvrt na 60 godina tradicije, pa će biti predstavljena monografija 60 cvjetnih priča Zagreba. Uz izložbeni dio održat će se i edukativne radionice, stručna predavanja, natjecanja, koncerti zabavne glazbe, prigodna prodaja bilja, a ulazak na Flora Art na Bundeku je slobodan.
4: Jutarnja kronika.
1: Nakon što je grupa Lelek osigurala Hrvatskoj veliko finale Eurosonga, večeras ćemo doznati koji će 10 zemalja iz drugog polufinala uspjeti ući u završnicu. Iz Beča nam se javio kolega Mario Krstanović.
13: Večeras u Beču drugo polufinale Eurosonga i novih 15 zemalja koje žele uloviti posljednje karte za veliku subotnju završnicu. A s obzirom na to da je Hrvatska već u finalu i da su djevojke iz grupe Lelek taj zadatak uspješno riješile i razveselile svoju zemlju, večeras nemamo razloga biti nervozni. Dakle, nema panike, nema računanja bodova i iščekivanja rezultata. No, bit će zanimljivo vidjeti tko će nam u subotu biti konkurencija i hoće li baš svi favoriti uspjeti ući u finale. Problema ne bi trebalo biti za Dansku, koja je ove godine među 3 zemlje koje se najčešće spominju kao pobjednice. Na Eurosong se vratila Bugarska i odmah bi mogla uskočiti u veliko finale. Australija također želi ove godine biti među najboljima. Očekuje se i prolazak Cipra. Zatim emotivne i moćne balade iz Albanije. Biće sigurno i nekih iznenađenja, a možda se baš večeras netko nametne i kao mogući pobjednik. Hrvatska zna za koga će navijati u finalu. Lelek i njihova Andromeda zasvijetlit će među zvijezdama i privući poglede europske publike i žirija. Do novih uzbuđenja večeras komentirajte i navijajte opušteno iz svojih fotelja. Pojačajte Hrvatski radio i drugi program, kao i Hrvatsku televiziju. Sutra slavimo 100. rođendan, a zašto ne bismo slavlje nastavili i u subotu u metropoli glazbe u srcu Europe.
1: U jutarnjoj kronici još samo podsjećamo.
0: Razgovori Trumpa i Xi Jinpinga u Pekingu u ozračju umjerenog optimizma.
1: Rusija sinoć snažno napala Kijev i druge ukrajinske gradove.
0: U Beču večeras druga polufinalna večer Eurosonga.
1: Na zagrebačkom Bundeku otvara se jubilarni 60. Flora Art.
0: Dinamo protiv Rijeke osvojio kup.
1: Vrijeme će biti pretežno sunčano uz postupni porast na oblake.
0: Hrvatska radiotelevizija. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Grgo Mrvica.
4: Gospodarska minuta Hrvatskog radija.
14: Udruga poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske proširila je svoje djelovanje osnivanjem sekcije za ljudske resurse. Nova sekcija okuplja vodeće stručnjake iz tog sektora najznačajnijih hotelskih kuća u Hrvatskoj s ciljem jačanja uloge ljudskih potencijala kao ključnog stupa razvoja domaćeg turizma. Za predsjednicu je izabrana Tina Turklupieri, direktorica potencijala u Maestra Hospitality Group. Hrvatska narodna banka u suradnji s Fakultetom ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković sutra organizira okrugli stol guvernera pod nazivom Od eksperimenta do infrastrukture, digitalna imovina u svijetu tradicionalnih financija u sklopu susreta guvernera regije. Raspravljat će se o tome može li se, zašto i na koji način digitalna imovina, uključujući tokeniziranu imovinu, tokenizirane depozite, stabilne kriptovalute i digitalne valute središnjih banaka, odgovorno integrirati u tradicionalni financijski sustav bez ugrožavanja financijske stabilnosti. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda Njikoš.
4: Euro minuta Hrvatskog radija.
15: Švedska vlada najavila je niz mjera za integraciju migranata i njihove djece, od obvezne jezične provjere za najmlađe do strožih uvjeta za državljanstvo. Također predlažu se ograničenja za socijalnu pomoć tek pristiglim migrantima kako bi ih se snažnije potaklo da nađu posao i smanjio rizik od socijalne isključenosti i dugoročne ovisnosti o pomoći. Europska komisija pokreće Europski savez za stanovanje zbog milijuna Europljana koji se muče sa stambenim pitanjem. Ta inicijativa trebala bi ojačati suradnju, učenje i razmjenu najboljih praksi kako bi se ostvario europski plan povoljnog stanovanja. Europski parlament i vijeće dogovorili su privremeni sporazum o novim pravilima za suzbijanje nestašica ključnih lijekova. Cilj je smanjiti ovisnost o uvozu i povećati konkurentnost europskog farmaceutskog sektora. Eurominutu pripremio Braslav Bradić.
0: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
16: Nogometaši Dinama sladali su na Opus Areni Rijeku 2-0 u finalu Kupa, 18. put osvojili Rabuzinovo sunce, a 14. put dvostruku krunu. Marko Šivak.
17: Od prve minute pred 11.000 gledatelja na Opus Areni Dinamo se nametnuo Rijeci. Već u 9. minuti Zlomislić je morao braniti udarac Bakrara, a Stojković je odbijenu loptu poslao pokraj desnih rašlji. Ponovo je Stojković u glavnoj ulozi u 23. kad je s 18 metara pogodio vratnicu. Dugo se čekalo na prvu riječku prigodu. U 43. minuti Fruk se driblingom u kaznenom prostoru pokušao riješiti kompletne Dinamove obrane, a onda u ključnom trenutku prije udarca ipak je ostao bez lopte. U sudačkoj je nadoknadi i Vidović pogodio vratnicu, a odmah u nastavku u 49. minuti Beljin je udarac obranio Zlomislić. Minutu kasnije Stojković je opalio ljevicom s 18 metara, Zlomislić je dirao loptu, ali je ipak ocila u mreži za 1-0. Uslijedila je devetakova bomba koja je pogodila Gredu u 56. te Stojkovićev gol za 2-0 u 57. Svemu je pripremio Beljo i lakoćom je Stojković s 5 metara postigao svoj drugi pogodak u finalu. Do kraja rezultat se više nije mijenjao, Rijeka je pritisnula, ali je jedinu prigodu nakon kornera imao Čop. Dinamo je s druge strane pokušavao preko Belje Stojkovića Zajca i još jednom Belje, ali Zlomislić je spriječio Potopriječana.
16: Nakon finala Dinamova trenera Marija Kovačevića novinari su dočekali pljeskom.
18: Hvala, hvala još jednom. Evo. Pa pljesak mi da smo zaslužili, ne ja kao trener, nego svi zajedno mi Dinamo, posebno ovaj proljetni dio, htjeli smo staviti točku Neina u jednu odličnu sezonu i napravili smo to. Mislim da smo bili od prve minute bolje, mislim da smo pokazali smo bolja ekipa trenutno od Rijeke i evo zasluženo osvojili kup i svaka čast mojim igračima.
16: Igrač Rijeke Ante Majstorović.
19: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalosni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu. I ništa, ovim putem bi čestitao Dinamo na zasluženoj pobjedi.
16: Joško Gvardiol vratio se na teren nakon ozljede, odigrao je 58 minuta u pobjedi Manchester Citya protiv Crystal Palace 3-0. Na europskom prvenstvu taekwondo u Minhenu Nika Karabatić osvojila je srebro u kategoriji do 57 kg. Na europskom prvenstvu u streljaštvu u Osijeku srebrom su se okitili hrvatski reprezentativci u disciplini malokalibarski pištolj 50 metara. Hrvatski rukometaši poraženi su u Kristijanstadu od Švedske 34-31 u prijateljskoj utakmici, uzvratna je u subotu u Varaždinu. U četvrtfinalu doigravanja domaćeg prvenstva vaterpolista Jadran je u gostima sladao Solaris 15-8. U prvenstvu košarkaša u prvim četvrtfinalnim utakmicama pobjede Zadra Cibone, Splita i Dubrovnika. Nikola Mektić je s Amerikancem Krajičekom izborio četvrtfinale parova na teniskom Mastersu u Rimu. Na Challengeru u Zagrebu samo se Luka Mikrut pridružio Šimunđi u drugom kolu. U turniru tenisačica više nema hrvatskih predstavnica.
4: Hrvatski radio. Oglasi.
20: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
21: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Lovinc. Jutros je u većem dijelu zemlje sunčano, no zbog približavanja fronte sa sjeverozapada na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj je pretežno oblačno. Vjetar je većinom slab. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac minus 1, Bednja i park kraj Čabra 1, Gospić Plitvička jezera 2, Daruvar, Karlovac, Knin, Krapina, Križevci, Sisak, Slavonski Brod i Zavižan 3, Bjelovar, Gorice, Krenove, Gradiške, Kutjevo, Ogulin i Pazin 4, Zagreb, Gradište kraj Županje i Slijem.

0: Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru navečer jak jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 stupanj. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima te nestabilno. Lokalno obilnijih pljuskova te grmljavine bit će tijekom noći i ranog jutra, a ponovno na večer i u noći, uglavnom na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom umjeren južni i jugozapadni, u gorju na udare jak. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Najviša dnevna većinom između 16 i 21 stupanj.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Hrvatski radio. Oglasi.
4: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Na sjevernom, navečer na srednjem, sutra i na dijelu južnog Jadrana mjestimice udari juga i jugozapadnog vjetra 35 do 45 čvorova. Ponegdje nevere, osobito na krajnjem sjeveru i jugu Jadrana, u noći i drugdje. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo i jugozapadni vjetar u jačanju na 10 do 20, na sjevernom Jadranu mjestimice do 28, poslije podne zapadno od Istre i jugozapadnjak do 34 čvora. More u jačanju na 2 do 3, poslije podne na sjevernom Jadranu moguće 4, vidljivost 10 do 20, ponegdje i oko 4 km zbog kiše ili sumaglice. Postupna naoblaka, na sjevernom i južnom Jadranu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na krajnjem sjeveru Jadrana. Još u početku na dijelu srednjeg i južnog Jadrana pretežno vedro.
2: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: Jesi u džiru? Navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledniji izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledniji i moderniji centar. Bauhaus, da bi bilo dobro.
1: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10
2: na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
3: Dobro jutro. Unisono dobro jutro.
4: Dobro jutro ekipa, nadamo se da ste dobro i raspoloženo, evo za neko čudo i mi smo, jeli? Jesmo išta naspavani, jesmo?
3: Pa jesmo napola, jesmo, bolje nego preksinoć.
4: Vozači vodite računa, evo, Srna na autocesti A1 kod odmorišta Jadova, tu se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat.
3: Velike gužve na lokalnim cestama, naravno 7,5 prođe, svi hoće put grada, evo već tamo u Sučurcu vidim veliku, veliku kolonu, naravno i s ove bande i smjera Omiša, znači tamo od prije hotela Lava, od Lava pa sve do Stobreća, također kolona vozila, brza cesta Solin-Klis, svako jutro ista priča, nema ništa posebno za reći, naravno da vi nama imate koju informaciju, da možemo malo dati ruke i ostalim vozačima, 091-634-8974, to je WhatsApp broj Radio Splita, pa ga memorirajte i uvijek smo u kontaktu. Hvala vam, Zorica Konđa će pustiti svoj lipi glas u nastavku.

0: Sunce se raširilo po Dalmaciji, guštajte u ovim satima i sunčanim zrakama, već poslije podne stiže promjena vremena. Mi idemo po sve detalje, s nama je ovoga jutra meteorolog Robert Turčinov. Roberte, ovo danas se čini izvanredno za razliku sutrašnje prognoze.
1: Evo, dobro jutro i vama svim slušateljima. Pa kao što ste rekli, izvanredno danas, evo jutro je predivno vedro u Splitu, možemo danas iskoristiti ovaj dan, bit će dosta sunca i za uživanje, a i za neke aktivnosti na otvoreno, sve koje se rade, jer evo već promjena nas stiže u večernjim noćnim satima, a trajat će sigurno do nedjelje, tako da evo promjena vremena zahvatit će nas na način da će nam donijeti kišu i nestabilno vrijeme, ali evo kao što smo rekli, jutro svedro i sunčano, u sjevernoj Dalmaciji ima nešto umjerene i povećane na oblake, uglavnom je tiho ili puše slab vjetar promjenjivog smjera, na području Splita uglavnom slab burin, more mirno na otvoreno malo valovito, tlak zraka je snižen 1007 hektopaskala, ali evo s obzirom na sve ove ciklone po Europi koje se nalazi, on je malo i viši u odnosu na te tlakove, pa tako je vrijeme se privremeno stabiliziralo. Evo trenutno duboku ciklonu imamo na sjeveru Europe, na području Švedske, plitke ciklone su išle na istok Europe, a na nas će ovih dana utjecati dženovska ciklona koja će nam donijeti nestabilno vrijeme u sljedećim danima. Relativno vlažnost iznosi 53%, a što se tiče temperatura zraka, izmjene jutro su 7 sati, Knin mjeri 5, Zemunik 8, Šibenik i Zadar 12, Makarska i Ploče 13, Božava, Čilip i Hvar i Split 14, Dubrovnik, Konavska, Prevlaka, Lastovo i Kaštela 15, te Veli Rat 16 stupnjeva. Evo, tijekom noći minimalna temperatura zraka u Splitu je bila oko 12 stupnjeva, a maksimalna jučer to 20, neke postaje su izmjerili 21, najtoplije bio Hvar sa 22 stupnja. I za sve koje zanima, temperatura mora jučer u Splitu bila 18 stupnjeva. U nastavku dana pretežno vedro i sunčano vrijeme, ponegdje može biti umjerene i povećane na oblake, i to uglavnom u sjevernoj Dalmaciji tijekom dana i južnije. Na veću noć očekuje se na oblačenje uz mjestimičnu kišu, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, što će glavnina toga biti u noći na petak. Ujutro tiho ili slab vjetar promjenjivog smjera, tijekom dana će zapuhati slabo do umjereno mjestimice pojačano jugo-jugozapadni vjetar, na veće jugo će jačati na umjereno do jako. More mirno ili malo valovito, tijekom dana u jačanju na umjereno valovito, na veće moguće valovito, osobito na otvorenom, a maksimalne dnevne temperature zraka između 19 i 22 stupnja, tako da će tijekom dana biti toplo. U sutra u petak promjenjivo oblačno, nestabilno kišno vrijeme, mogući su pljuskovi s grmljavinom, tijekom dana može biti kraćih sunčanih razdoblja, ali veći dio dana će biti oblačno vrijeme. Puhat će umjereno do jako jugo-jugozapadni vjetar, u sjevernoj Dalmaciji prolazno može skretati na sjeverozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito, ponegdje i valovito, osobito na otvorenom te u južnoj Dalmaciji, a temperature zraka bez veće promjene. Za vikend oblačno, nestabilno i kišno vrijeme, moguće su nevere, osobito pljuskovi s grmljavinom, te obilne oborine, i to se najviše toga očekuje u subotu. U nedjelju postupan prestanak oborina, poslije podne i prema večeri razvedravanje. Puhat će umjereno do jako jugo, u sjevernoj Dalmaciji u subotu poslije podne i drugdje naglo će okretati na sjeverozapadni vjetar, u nedjelju prolazno i na buru. More je malo do umjereno valovito, na otvoreno moguće i valovito. Temperature zraka u subotu će malo padati, a u nedjelju ponovno rasti. Tako da evo, svakako danas sunčano vrijeme, u sljedećim danima nestabilnosti, a sljedeći tjedan vidit ćemo još u idućim danima, jer ovo kako vidimo, proljeće je dosta prebjotljivo i promjenjivo, tako da iz dana u dan pratit ćemo detalje o prognozi.
2: Hvala vam puno, ovo nije ni vama lako ovako manevrirati, ti nikad ne znaš šta će se dogoditi, ali evo, dobro nam je dobiti ovako par informacija i znat da ćemo, eto, nažalost, zatvoriti tjedan onako ne u suho, ali tako nam je kako nam je. Hvala vam puno.
1: Hvala i vama, ugodan dan i do slušanja.
2: Eto ga, čujemo se. Tako da ste čuli, ovo su ovi dani kad morate biti spremni na sve.
0: Ali ja sam toliko isplanirala do u detalj vikend.
2: Ma nema veze, će ti kiša pokvari vikend.
0: A neće.
2: Ajde, kakva kiša, vidiš. Ajmo ća. Crvena jabuka i Arsen tu za nastavak. Lipo, ostanite uz Radio Split. Guštamo uz glazbu.

0: ne pomažu vatrogasci ni policija.
1: Umoran sam od tišine, a i od galame. Živjeti u dvoje, nemoguća misija.
0: Znam, ja nisam taj

opet ćeš reć kako ništa nisam dao. Znam ti dala si ja.

0: Danas obilježavamo Hrvatski dan šećerne bolesti. Posebno na nas misli ekipa iz Splitskog dijabetičkog društva. Oni će nas danas čekati ispred HNK na trgu Gaje Bulata. Imamo priliku potpuno besplatno izmjeriti razinu šećera u krvi, također provjeriti i krvni tlak. Znači, ispred HNK danas od 10 do 12 sati. Sad nastavljamo druženje uz kratku jezičnu lekciju. Ostanite s nama, u 8 sati donosimo i prve jutarnje vijesti.
1: Hrvatski. Dragi slušatelji, naše današnje jezične minute bit će sportski program.
2: A sada sport i glazba.
1: Bez obzira na to jesmo li sportski tip ili nismo, volimo li sport u praksi ili samo u teoriji iz naslonjača, ili za sport ne marimo uopće, svakako smo redovito barem u doticaju s vijestima iz sporta. Pa ako su te vijesti dobre, vesele se i oni koje sport ne zanima, a kad su osobito dobre, na primjer kad smo u svjetskom vrhu, u najmanju ruku ponese atmosfera. Ovako ili onako, na radiju, na televiziji, na internetu ili u tisku, ljubitelji jezičnih vježbi i u sportu imaju što reći. Konkretno, danas nas zanimaju dvije formulacije s kakve utrke. Jedan je trkač na cilj stigao za minutu, a drugi za minutu i 4 sekunde.
3: Prvi je trkač imao brže vrijeme.
1: Ovdje na zemlji vrijeme ne može biti nekom brže, nekom sporije. Uvijek teče jednako brzo. Ne računamo to što se čini, da voda zakipi brže ako se ne gleda u lonac. Ne računamo ni omiljenu temu na skupovima fizičara, da protok vremena ovisi o gravitaciji, a da gravitacija na polovima i na ekvatoru nije baš ista. Za svakog na zemlji, pa tako i za sve trkače na zemaljskim trkačkim stazama, vrijeme je načelno jednako brzo. Umjesto prvi trkač imao je brže vrijeme, treba reći prvi je trkač bio brži. Ili, ako se govori o izmjerenom vremenu trčanja, prvi je trkač imao kraće vrijeme.
3: Drugom su trkaču za prvo mjesto nedostajale 4 sekunde.
1: Zapravo nisu mu nedostajale, dapače, trčao je 4 sekunde predugo, imao je 4 sekunde viška.
3: I zato je na cilj stigao kao drugi.
1: O ovome smo u emisiji već govorili, nije stigao kao drugi, nego je jednostavno stigao drugi. Rekli smo tada, čestica kao ima i značenje u svojstvu ili u funkciji, pa bi se izraz kao drugi moglo shvatiti kao da je nakon utrke neki trkač u ulozi onog koji će se popeti na ovo ili ono mjesto na postolju. Ali ipak je jednostavnije, stilski bolje, da netko ne stigne kao prvi ili kao drugi, nego jednostavno prvi ili drugi. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Vlada će s današnje sjednice u Sabor poslati novi zakon o potrošačkim kreditima. Jedna od novina je da se dobivanje kredita više neće moći uvjetovati prenošenjem primanja u određenu banku. Uvode se i stroži zahtjevi za procjenu kreditne sposobnosti. Izmjenama zakona o trgovini lokalne jedinice moći će trgovinama propisati ograničenje prodaje alkoholnih pića u vremenu između 21 sata i 6 sati ujutro. Pelješki most ide u sanaciju, točnije njegovi stupovi zbog površinskih pukotina. Stabilnost nije ugrožena, radovi će početi nakon turističke sezone. Promet neće biti zatvoren, ali bit će otežan. S obzirom na to da je most još pod jamstvom, sve troškove popravka snosi izvođač radova, predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir i ministar Oleg Butković.
2: Mi smo angažirali specijalističke tvrtke koje su ustanovile da te pukotine su dubine od 2-6 cm, tu će se taj beton ukloniti, ponovo će se to izbetonirati i neće biti nikakvih problema. Nama je cilj da vlaga i solna ulaze u konstrukciju, odnosno da spriječe koroziju glavne armature.
3: Nije upitna ni stabilnost mosta, niti je nešto sada alarmantno, ali se određene stvari moraju na pilonima izvesti. To će se napraviti i naravno na trošak izvođača radova. To će krenuti nakon turističke sezone i neće biti zaustavljanja prometa, tako da to su vam naprosto takvi objekti.
0: U Pekingu traje sastanak kineskog i američkog predsjednika Xi Jinpinga i Donalda Trumpa. Susret je počeo riječima domaćina koji je Kinu i Ameriku pozvao da budu partneri, a ne suparnici.
1: Sport.
0: U prvoj utakmici četvrtfinala doigravanja za košarkaškog prvaka Hrvatske, Split je na Gripama pobijedio Zabok 86:80. Na Europskom prvenstvu u taekwondou članica splitskog Marijana Nika Karabatić osvojila je srebrnu medalju u kategoriji do 57 kg.
4: Prva i druga borba su bile dosta dominantne. Obe borbe sam pobijedila 2-0 u rundama. Treća borba je bila nešto malo izazovnija, napetija, ali tu sam isto više manje imala sve pod kontrolom. Držala sam se taktike dogovorene s trenerom. Nema potrebe nikakve ni biti tužan, ni plakat, očajavat. Idemo dalje. To je sport. Usponi, padovi, pobjede i porazi.
0: U finalu Hrvatskog nogometnog kupa Dinamo je pobijedio Rijeku s 2:0. Strijelac oba gola bio je Luka Stojković.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je i uglavnom tiho ili puše slab vjetar promjenjivog smjera. Temperature zraka su Knin 5, Šibenik i Zadar 12, Makarska i Ploče 13, Hvar i Split 14, te Lastovo i Dubrovnik 15 Celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu u prognozi sinopličara Roberta Turčinova.
5: U nastavku dana pretežno vedro i sunčano vrijeme, ponegdje može biti umjerene i povećane naoblake, na veću noć očekuje se na oblačenje uz mjestimičnu kišu, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, što će glavnina toga biti u noći na petak. Tiho ili slab vjetar promjenjivog smjera, tijekom dana će zapuhati slabo do umjereno mjestimice pojačano jugo-jugozapadni vjetar, a maksimalne dnevne temperature zraka između 19 i 22 stupnja, tako da će tijekom dana biti toplo.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit jedna Radio Splita.
6: Drop Dead, Olivia Rodrigo.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Jutro pomiri na Radio Splitu.
3: Sedi na kavu i ostani sve do 10 uri.
2: Mihajla i Luka su tu.
4: Dobro jutro svima, krenuo je radni dan za većinu Dalmatinaca, nadamo se da se i kava stigla popit ili da sad guštate u njoj. Želimo vam i Luka i ja dan bez stresa, što manje komunikacije sa šefom i raniji odlazak s posla i nekakav bonus na plaći. E pa sutra i 15. nekima će leći isplata, netko još provjerava ili povrat poreza, lega trebao bi do kraja mjeseca, samo smireno i polako. Mi smo uz vas sve do 10 sati, u nastavku ćemo o velikoj promjeni u novom školskom kalendaru. Imamo sve detalje, pa ostanite uz nas.
5: Tako evo, dok se vi probijate do Splita, vidim da su još velike gužve na ulazima u grad. Mi ćemo vas, kao i uvijek, počastiti s kojom dobrom pismom. Naravno da ćemo danas proći malo i drugu polufinalnu večer Eurosonga u nastavku, a za početak ovog sata čovjek koji, nažalost, nije 2020. uspio otići na Eurosong, naš Damir Keđo i Poljubi me sad.

it break my heart. Bila je to Dua Lipa. Evo, kao što smo najavili, stiže jedna velika promjena za školarce, za roditelje, ali i one koji već sad planiraju godišnje odmore. Vrlo je vjerojatno da će nam se vratiti zimski praznici u dva dijela. U ovoj školskoj godini zimski praznici bili su u jednom komadu. Dakle, od jeseni bismo mogli imati onu pauzu u veljači koju su mnogi priželjkivali. Po ovom planu, prvi dio zimskih praznika trajat će od Badnjaka pa do 5. siječnja, a onda učenike čeka još jedan mini predah krajem veljače od 22. do 26. Nova školska godina trebala bi krenuti 7. rujna, završiti 15. lipnja, maturanti će naravno ranije završiti već krajem svibnja. Biće i proljetnih praznika za Uskrs i to od 25. ožujka pa do 5. travnja. Inače, ove godine nije bilo one druge zimske pauze, ali čini se da se ministarstvo ipak vraća starom, provjerenom, uhodanom modelu i vjerujemo da će mnogi đaci zbog toga biti poprilično zadovoljni. I za kraj moram naglasiti da je ovdje riječ o prijedlogu koji je upućen na javnost.

0: tih isprekidanih pauza tijekom godine, pa su im odlučili malo to onako rasić, što bi mi rekli u Dalmaciji. Naravno da su komentari podijeljeni, neki ljudi pozdravljaju to, neki govore da im je to drago, da je malo, kad dica imaju tako malo prekida, parada, pa prekida, parada, da su učinkovitiji. S druge strane, neki ravnatelji struka se baš i ne slaže s tim, zato što kažu da nekako to malo lomi ritam djeci u učenju i njihovom nekom sazrijevanju tijekom godine, ali eto, naravno da će uvijek biti nekih oprečnih mišljenja. Mislim da dosta ljudi ipak ovo pozdravlja. Ja mogu reći iz prve ruke, meni je žena profesorica, čenje ovo vidjela jučer, odmah je bilo palac gore. Mm-hmm. Da, zadovoljna.
1: Čita sad ovdje neke komentare, kaže jedan korisnik interneta, ovi praznici u veljači su nešto najgluplje u povijesti prosvjete u Hrvatskoj. Kaže dole drugi, može u tri nam dijela dajte.
0: Da. Pa dobro, uvijek će biti nezadovoljnih ljudi, ali meni isto to dobro, malo za... ali mislim da nije sad to neki veliki problem i neka velika pompa, naviknemo se mi na sve, tako da ali samo možete evo sad planirati, već ako volite otići negdje u drugi mjesec, dok još ima malo okolo i sniga i na neki izlet, super stvar.
1: Vidio ovog komentara, kaže, to su praznici za učitelje, to jest profesore. Iz iskustva, odmah po povratku djecu čekaju ispiti ispitivanja. Znači, djeca ne provode praznike za odmor, nego za učenje. Svakako je bolje jedni duži praznici. Što vi mislite? Što je bolje?
0: Možete nam se slobodno javiti na naš WhatsApp 0916348974 da vidimo malo kako dišete po ovom pitanju praznika. A mi ćemo vas pustiti da zamislite život u ritmu muzike za prvi.

0: Lito nam se bliži, zato je pravo vrijeme za novu klimu koja hladi brzo, tiho i učinkovito. Uhvati super ponude klima uređaja u Big Bang poslovnici u City Centru One i uživaj doma ko na odmoru. Wow, Big Bang!
1: Jesi u džiru? Navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledniji izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledniji i moderniji centar. Bauhaus, da bi bilo dobro.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 36

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: je Michael Jackson i Black or White. Uživamo u glazbi, evo je ovako polako, ali sigurno, unatoč tome što nam je tijekom jutra još uvijek malo hladno, idemo prema ljetu i ljetnim radostima, znači godišnji plaža, odmaranje, ali naravno stižu i koncerti i festivali, a najveći party lita je, kao i uvijek, ovdje kod nas u Splitu.
1: Već se lagano kotrljamo prema 12. izdanju Ultre, rezervirajte od 10. do 12. 7. lokacija ponovno ista, Splitski park mladeži. Opet će se okupiti više od 150.000 ljudi uz najjača svjetska glazbena imena elektronske glazbe.
0: Puno je tu velikih, velikih imena, možda je najveće pojačanje ipak Calvin Harris, koji već preko 20 godina uspješno spaja taj neki dance i pop zvuk. Već je on jednom trebao doći u naš grad, 2022. je bio planiran njegov nastup na Žnjanu, to se nije dogodilo, sreća evo nam popravnog.
1: Osim njega tu su još Afrojack, Hardwell, Armin van Buren, DJ Snake, ovo je stvarno krema, kao da tebi dođu tvoji oni kosaši, kako ja kažem, Maiden, Metallica, Slayer ispred kuće. Mislim da nas čeka još jedno odlično izdanje festivala. Ja moram reći da sam ja prvi put išla prije, ja mislim, 2 godine. Moram priznati da sam bila puna predrasuda. Znaš, ono, pratiš medije, da, izlaze svakakve slike.
0: I nisi toliko te glazbe.
1: Nisam toliko zagrijana sa tu glazbu, moram biti iskrena. I onda sam rekla, ajde, idemo. Skupila se ekipa i kažem ti, bila sam puna predrasuda i nekako ono, cijela sam bila skeptična, međutim.
0: Bilo to predobro.
1: To je bio definitivno jedan od najboljih, sva 3 dana sam išla. Najbolji party ikad.
0: Da.
1: Ikad.
0: Sigurno,
1: ikad.
0: Svi govore da je lipo, mislim, bio sam ja par puta, meni su u najljepšem sjećanju ostalo ne prve Ultre s Poljuda, ali sigurno, stvarno onako, baš ono mozak na pašu, opustiš se 3 dana.
1: Ali kažem ti, uopće nisam bila taj džir.
0: Da.
1: Znaš, ono, gledala sam čovječe, pa ko će skakati, kad ono to uopće kreće, kod 10 na večer, nije ranije.
0: Ma ranije, popodne već krenu.
1: Dobro, ali
0: oni manji mali
1: izvođači. Ja bi dolazila na ova najjača imena i vjeruj mi, boca vode, to je to.
0: I to je to, ne
1: treba ništa drugo. Do jutra skačeš.
0: Tako,
1: do
0: evo,
1: jutra.
0: Karte možete pronaći na stranicama Ultre i planirajte taj tjedan prije Ultra, ako se odlučite tako partijat kao i Mihaela, 3 dana u komadu, možda malo ranije ići leći, čuvati energiju. Ja ću već lagano početi s pripremama, ako želim izdržati to da mi se ne počnu oči zatvarati prije nego što uopće krene glazba na Parku mladeži. Ali evo, ja se malo šalim, veselimo se naravno još jednoj Ultri i normalno ovom gospodinu. Ovo je Calvin Harris i njegov veliki hit Feel So Close. Amo ćao.

0: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnjiprogram.dgu.hr.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Marketing Radio Splita. Telefon

0: Želimo vas još jednom podsjetiti da je u tijeku prikupljanje donacija za ovogodišnju bradatu aukciju. Ove godine na naše veliko, veliko zadovoljstvo pada brada našeg kolege Vedrana Očašića. Organizatori su postavili visoku ljestvicu od 10.000 eura, toliko trebamo skupiti da mu skinemo tu bradu. Gledam sad, donirano je već 3.210 eura, svaka čast, evo ide to mic po mic. Ovo je prilika svima nama da se udružimo i doniramo za magnetsku rezonancu u Splitu. Znači, mi imamo tu moć da smanjimo red čekanja na magnet i sudjelujemo zajedno u kupnji uređaja koji će ujutro liječnicima pomagati u planiranju terapije onkoloških pacijenata, a u popodnevnim satima snimati cijelo tijelo. Veliko hvala ekipi Predate aukcije koja već 10 godina promiče važnost muškog zdravlja, preventivnih pregleda kroz ovakve donatorske aktivnosti, kroz edukacije i podizanje svijesti.
1: Tako je, a u Split ove subote stiže i Ride for Life 6, velika humanitarna moto karavana koja se ove godine vozi za nabavu magnetske rezonance za splitsku bolnicu. Naravno, motoristi se okupljaju već sutra, dan ranije, 15. svibnja u amfiteatru u Matuljima s početkom u 17 sati, a tijekom puta staće i u Senju, Zadru i Vodicama prije velikog završetka kod nas u Splitu. Lokacija je klub Porat, počinje koncert u 19.30. Naravno, sve je to jedna velika humanitarna akcija i organizatori poručuju kako je cilj događaja malo povezati tu ljubav prema vožnji i druženje, ali naravno ono najbitnije, pomoć onima kojima je to najpotrebnije, tako da pozdravljamo sve ovo i naravno donit ćemo mi još detalja o tome kako nam se vikend bude bližio.
0: Je, već sutra ćemo razgovarati sa organizatorima, tako da ćete biti upućeni u ama baš sve detalje.
1: Tako je. Idemo uz malo pinkicu lagani ritam u nastavak I still haven't found what I'm looking for. Ko je to? Ma to nam je YouTube.

0: 091 634 8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.
1: Hrvatski radio. HR mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
1: HR mreža.
2: Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Hrvatski dan šećerne bolesti u Splitu se obilježava javno zdravstvenom akcijom ispred HNK, gdje će se od 10 do 12 sati građanima mjeriti razina šećera u krvi i krvni tlak. Iz Splitskog dijabetičkog društva pozivaju građane da se odazovu u akciji i provjere svoje pokazatelje. Sabor sjednicu nastavlja raspravom o konačnom prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Zastupnici će raspraviti izmjene zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, koji bi bio pravna osnova za njezinu dokapitalizaciju. Pelješki most ide u sanaciju, točnije njegovi stupovi, i to zbog površinskih pukotina tijekom radova koji kreću nakon sezone. Promet neće biti zatvoren. Predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir i mjerodavni ministar Oleg Butković.
2: Mi smo angažirali specijalističke tvrtke koje su ustanovile da te pukotine su dubine od 2 do 6 cm, to će se taj beton ukloniti. Ponovo će se to izbetonirati i neće biti nikakvih problema. Nama je cilj da vlaga i solna ulaze u konstrukciju, odnosno da spriječe koroziju glavne armature.
3: Nije upitna ni stabilnost mosta, niti je nešto sada alarmantno, ali se određene stvari moraju na pilonima izvesti. To će se napraviti i naravno na trošak izvođača radova. To će krenuti nakon turističke sezone i neće biti zaustavljanja prometa, tako da to su vam naprosto takvi objekti.
0: U prvoj utakmici četvrtfinala doigravanja za košarkaškog prvaka Hrvatske, Split je na Gripama pobijedio Zabok 86-80. Na Europskom prvenstvu u tekvandou članica Splitskog Marjana Nika Karabatić osvojila je srebrnu medalju u kategoriji do 57 kg.
4: Prva i druga borba su bile dosta dominantne. Obe borbe sam pobijedila 2-0 u rundama. Treća borba je bila nešto malo izazovnija, napetija, ali tu sam isto više manje imala sve pod kontrolom. Držala sam se taktike dogovorene s trenerom. Nema potrebe nikakve ni biti tužan, ni plakat, očajavat. Idemo dalje. To je sport, usponi, padovi, pobjede i porazi.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je i uglavnom tiho ili puše slab vjetar. Temperature zraka su Knin i Sinj 8, Imotski 10, Šibenik 12, Zadar 13, Ploče 14, Split 15, Komiža, Lastovo i Makarska 16, te Hvar 18 celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu sinoptičar Robert Turčinov.
5: U nastavku dana pretežno vedro i sunčano vrijeme, ponegdje može biti umjerene i povećane naoblake, na veći u noći očekuje se na oblačenje uz mjestimičnu kišu, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, što će glavnina toga biti u noći na petak. Tiho ili slab vjetar promjenjivog smjera, tijekom dana će zapuhati slabo do umjereno mjestimice pojačano jugo-jugozapadni vjetar, a maksimalna dnevne temperature zraka između 19 i 22 stupnja, tako da će tijekom dana biti toplo.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Bez žurbe, bez alarma.
1: Bez galame. Ostani uz Radio Split.
0: Kod nas se kava pije sve do 10 uri.
1: Uz Mihajlu i Luku.
2: Vidiš ti naših dobrih slušatelja, kako oni meni ne daju faliti. Jednostavno ne daju. Hvala slušatelju Teu. Veliki pozdrav za vas. Malo prije sam pričala o desetljeću promocije zdravlja muškaraca u sklopu Bradate aukcije, koje će naravno biti obilježeno i ove godine. Pričala sam o prvoj nominiranoj Bradi. To je dugogodišnji voditelj Bradate aukcije, poznati splitski glas, glas Poljuda, kolega Vedran Očešić. Rekla sam da se prikuplja 10.000 eura. Odnijelo me na onu donaciju kad smo brijali gatuza, ali ovdje je ipak ljestvica daleko, daleko iznad. Vedran se zadnji put obrijao prije 30 godina, tako da koliko godina brade, toliko tisuća eura. Prikuplja se zapravo 30.000 eura.
3: Vedrane, samo da se zna, ona ti je okinila 20.000 eura. Ne, ja sam uvijek transparentan, ja uvijek pune iznose dajem. Tako da, eto, malo hvala vam što se javljate, možete nam se uvijek tako javiti na naš WhatsApp broj. Ako ga niste memorirali, lipo ga zapišite, 091-634-8974. U nastavku ćemo pričati malo i o novoj glazbi, ali naravno danas nam je i Eurosong, drugo polufinale 70. Eurosonga u Beču, početak 21 sat, možete pratiti sve na HRT 1, na drugom programu Hrvatskog radija i normalno preko besplatne aplikacije HRTi.
2: Nakon što su naše lelekice s pjesmom Andromeda uspješno prošle u finale, večeras pratimo onako opušteno, dok se u drugom polu u finalu natjecatelji bore za preostala mjesta u velikoj završnici koja će se održati u subotu 16. svibnja.
3: A jedna od pjesama koja se onako istakla malo u prvoj polufinalnoj večeri stiže s pozornice San Rema, inače gori trenutno na Spotify-u, pjeva je Sal da Vinci, Per sempre si. Amo ciao.

0: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr.
1: Jesi u džiru? Navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledni izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledni i moderni centar. Bauhaus, da bi bilo dobro.
2: Lito nam se bliži, zato je pravo vrijeme za novu klimu koja hladi brzo, tiho i učinkovito. Uhvati super ponude klima uređaja u Big Bang poslovnici u City Centru One i uživaj doma ko na odmoru. Wow, Big Bang!
3: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
4: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
3: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
4: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
3: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
4: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
3: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
4: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
3: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
4: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: Ma još jednom dobro jutro, ako ste nam se tek pridružili, evo u nastavku ćemo malo o novoj glazbi, imamo novi singl grupe Majales, Jel te zove na ples, a i na telefonskoj liniji imamo vokala grupe, s nama je Petar Beluhan, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro Splite, kako ste?
0: Evo dobro, malo još uvijek, malo pospano, ali lagano nadolazimo sebi sa suncem. Kako je kod vas?
1: Ima sunca, jel sunčano, dobro.
2: Je, evo, dobro jutro Petre, sunčano dobro je danas, ali već od večeras slijedi nam ta kiša koja će biti cijeli vikend, pa nismo baš nešto.
0: Da, bit će ono bacila sve niz rijeku na kraju tjedna.
2: Petre, mi smo vas prvi put uživo gledali na dodjeli nagrada Porin prije mjesec i pol dana kod nas u Splitu i stvarno imate jedan onako specifičan glazbeni izričaj kojeg je malo teško staviti u neku ladicu. Uskoro vam izlazi novi album Boutique Pop, drugo izdanje, a upravo tako i nazivaju vaš glazbeni izričaj. Jeste li to vi smislili ili ste dobili taj naziv od publike i kritike?
1: Ne, doista smo ga sami smislili, sami gradili. Za nas je 30 godina glazbe koja nije isključivo takvog tipa, znaju nas po drugačijim pjesmama, ali evo nekih zadnjih 2-3 godine kako gradimo ovaj pop izričaj, malo naglašeniji, radiofonični nego inače.
0: Evo, ja sam se jučer baš vozio i slušao ovaj novi single, Jel te zove na ples, i ako mogu nešto primijetiti, evo, možda se totalno varam i sad ispadne malo i glupast, ali čujem u vašoj glazbi dosta onog nekog i new wave, post-punk utjecaja tipa Joy Division i New Order, poglavito ova neka čvrsta bass dionica, jesam totalno fula ili ima nešto u tome?
1: Pa nije, nego i primjećujem da se svaka generacija prepoznaje neki komadić sebe u glazbi koju čuje. Naravno to može biti iščitavanje i na Beatles-e i možemo otići na Beach Boys-e, zavisi iz koje perspektive gledate, ali svaki kako se kaže, svaki dobronamjerni dojam je legitiman.
2: Mm-hmm. Dajte nam malo više detalja uopće kako je nastao ovaj novi singl Jel te zove na ples.
1: Tako što gledaš ovu divnu pjevačicu Romanu Pavlišu, što je s nama u bendu s kojima nastupamo, kad je gledaš kako lijepo pleše, kako je divna duša, čovjeku dođe da napiše Pusti me bliže.
2: Mm-hmm.
1: Eto ga, tako je to sa našom malom Romanom iz Koprivnice, naprosto jedna inspirativna ekipa od glazbenika koji su u bendu do ljudi kojima nam rade ton, vizual i tako dalje, uglavnom vrlo inspirativno društvo.
0: Evo, kao što smo već spomenuli, imate taj neki specifični zvuk, nikad niste išli s nekim klasičnim pop pjesmuljcima, ali mene zanima, jel vi možete ovako, evo, na primjer, osobno pronaći nešto dobro u modernoj pop glazbi? Naravno, ima toga je dosta nekvalitetnoga, ali evo, na primjer, ja i Mihaela volimo čuti pjesme Dua Lipe. Kako vi dišete po tom pitanju?
1: Dua Lipa je vrlo, vrlo inspirativna, zanimljiva za gledat, vrlo, kamo sreće kada bi mladost na takvom popu učila, to su po meni prilično zdravi elementi, plesni, čitki, ta glazba još ima neku glavu i rep. Ja osobno jako volim Dua Lipu, iako to nije bazen iz kojega vučemo inspiraciju, ali eto, ima dobre glazbe i danas i bit će naravno i uvijek.
2: Evo, još jedna stvar koju se moramo dotaknuti. Znam da ste vi bend koji dosta drži do kvalitetne produkcije, čak bude to nekad i razina koju ne čujemo na hrvatskim izdanjima, ali sve više nam dolazi do tog upletanja umjetne inteligencije u stvaranju glazbe. Je li vas toga malo strah ili kakvi ste vi po tom pitanju?
1: Ma ne da me malo strah, to je možda jedna od stvari koje pokušavam zaboraviti, jer gledam kako to zvuči, kamo to ide, koliko gdje se otkrivaju manipulacije. Ja se doista bojim umjetne inteligencije, barem u glazbi. Ne treba, nama ne treba, ali vidim da će ljudi posegnuti za time. Ne znam kakva je budućnost, iskreno me je strah.
0: Tako i mene isto strah, mislim, nije me strah onog scenarija Terminatora, ali evo, kao i vi, meni se sve u životu nekako vrti oko glazbe, pa me baš ovo malo prepalo, ali nadam se da će uvijek ostati taj neki ono osobni izričaj koji će predvladat nad umjetnom inteligencijom. Samo da se još dotaknemo, ili imate neke planove za ljeto, hoćete nam možda doći ovdje

091 634 8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

0: hosszú Dancer i legendárny blueser B.B. King. Jedna zanimljivost koju smo upravo jutros primijetili, na isti datum su nas napustili i B.B. King i legendarni Frank Sinatra. Ja svaki put isto kad spomenem Sinatru, Mihajla je odmah.
1: Volim Sinatru. Samo bi nešto prije nego mi krenemo sa Sinatrom, rekla vozačima u Splitu da ih i danas čeka nova gužva. Krenuli su radovi u jednoj od najprometnijih ulica, a iz vodovoda i kanalizacije poručuju da će cesta nakon svakog radnog dana biti potpuno otvorena. Znači, oni izvode radove sanacije metodom bez otkopa na dijelu Velebitske ulice od križanja s Bračkom ulicom do križanja s ulicom Moliških Hrvata. Radovi se znači izvode kako jučer, tako danas i sutra od 7 ujutro pa do 17 sati poslije podne. Znači, Velebitska ulica će i danas biti zauzeta ove dvije središnje trake. Ulica ima 4 vozna traka, to mi znamo, je li? A na kraju svakog radnog dana ulica će biti u potpunosti otvorena za promet. Tako da iza 17 će se puno lakše disati.
0: Mi se nadamo da nećete nigdje zapet, a ako ipak negdje zapnete, evo, nadamo se da možete priletiti tu gužvu uz legendarnog Franka Sinatru koji piva Fly Me to the Moon. Mihajla i ostatak ljudi, guštajte.
1: Stišaj se i pojačaj mi.

0: šutila sam 4 sata. Mm-hmm. 4 sata i samo sam te čekala i mogu ti reći da ti je ovo propust godine. Šta se dogodilo? Oni tvoji kosaši. Mm-hmm. Napravili su pravi rock spektakl. Metallica je u Grčkoj doslovno izazvala mali potres. Znam da je to da su to postigli fanovi ove Taylor Swift u Škotskoj. Da. To mi je bilo fascinantno. Prvi put da sam ja čula za takav slučaj.
1: A i prošle godine je Metallica napravila potres.
0: Ma daj, to se izmišljaš. Da, ma izmišljaš.
1: Ne.
0: Slušaj šta je sad bilo. Na koncertu u Ateni okupilo se više od 80.000 ljudi. Seizmolozi su stvarno zabilježili podrhtavanje tla tijekom nastupa. Nije šala. Kažu da su vibracije nastale zbog skakanja publike tijekom koncerta. Mislim, možda mislite glave. Fanovi su potpuno poludili na hitove Metallica. Bend je dodatno oduševio Grke jer je tijekom nastupa odao počast i njihovoj glazbi, što je stvarno svaka evo čast. Seizmolozi su cijelu stvar nazvali koncertnim potresom, znači imamo i službeni naziv za ovo, a snimke iz Atene već su preplavile društvene mreže, očito sve društvene mreže osim ovih Lukinih, jer nije zna za ovo. Realno, evo, kad 80.000 ljudi skače u isti ritam, očito se i tlo malo mora tresti.
1: To sam tebe pustio da ti to sama vidiš, nisam te ti opet matretirao.
0: Ne mogu vjerovat da ovo nisi vidio.
1: Nisam te ti opet matretirao.
0: Da ja tebe moram informirati o tvojim bendovima. Pustit ćeš mi Metaliku iza.
1: Oću, ali prvo imamo par stvari. Prvo će, evo, danas obilježavamo Hrvatski dan šećerne bolesti. Ekipa iz Splitskog dijabetičkog društva će nas danas čekati ispred HNK na Trgu Gaje Bulata. Znači, imate priliku potpuno besplatno izmjeriti razinu šećera u krvi. Možete provjeriti i krvni tlak. Znači, danas ispred HNK od 10 do 12 sati.
0: E, taman kad krene ta akcija, starta i naša emisija na Radio Splitu, Govorni wellness, jedno posebno izdanje, jer HRT sutra slavi. I to 70 godina televizije slavimo i 100 godina radija. Ljudi moji, 100 godina. Kolegice Miranda Hrabar i Linda Bakotić donose nekoliko malih bisera iz povijesti radija. Prisjetit će se i prve spikerice Božene Begović. Gošća u emisiji je ljubiteljica radija, redateljica Neni Delmestre. Uz kazališnu režiju u SAD-u je Neni diplomirala tehnologiju komunikacija. Što se sve u komunikaciji promijenilo, kako danas komuniciramo, zašto je upravo ona odabrala režiju kao oblik komunikacije, progovaranje kroz ljude na pozornici. Evo, sve ćete to čuti u nastavku, tako da ostanite uz Radio Split. Vjerujem da će ovo biti doista zanimljivo. A mi ćemo se lagano oprostiti uz Metaliku.
1: Tako je, pozdravljamo vas do sutra u 6.
0: Tako je.
1: Možda je malo rano za viski, ali ekipa iz Metallike je spremna. Uživajte, čujemo se sutra.
0: Pozdrav!

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Hrvatski dan šećerne bolesti u Splitu se obilježava javno zdravstvenom akcijom ispred Hrvatskog narodnog kazališta, gdje se od 10 do 12 sati građanima mjeriti razina šećera u krvi i krvni tlak. Iz Splitskog dijabetičkog društva pozivaju građane da se odazovu akciji i provjere svoje pokazatelje. A u Hrvatskoj, prema posljednjim podacima, od dijabetesa boluje više od 400 tisuća ljudi, no stvaran broj puno je veći, upozorava dijabetolog Dario Rahelić.
2: Veliki postotak, negdje 40 do 50% ljudi koji imaju šećernu bolest uopće ne znaju da imaju šećernu bolest, nemaju postavljenu dijagnozu, a to je isključivo razlog zato jer nemaju nikakvih simptoma. Klasičnim simptomima, učestalo žeđanje, učestalo mokrenje, gubitak na tjelesnoj masi, to je, se događa kod osoba koje imaju vrlo visoke koncentracije glukoze u plazmi, odnosno šećera u krvi. Vrlo često tome prethodi nekoliko godina kada su te koncentracije puno niže, tada nemaju nikakvih simptoma.
0: Desetero pripadnika DVD-a Vis s četirima vozilima provelo je noć na zajedničkom otočnom odlagalištu otpada Wellington, na kojemu je jučer izbio požar. Opožareno je oko 4 hektara deponija i dalje ima izdimljavanja i radi se na sanaciji. Na terenu je i gradonačelnik Omiša Ivica Vitaljić.
3: Ono što je najbitnije je da je požar stavljen pod kontrolu, ali i dalje imamo izdimljavanje. Sreća je da puše lagano jugo i dim odlazi od otoka. Osigurali smo jednu malu površinu u blizini odlagališta na koju ćemo odlagati miješani komunalni otpad, tako da će odvoz otpada i dalje teći kao i do sada. Ono što molimo građane je da ne donose svoj otpad na odlagalište, jer to neće biti moguće odložiti, i da se ne približavaju samom odlagalištu zbog dima.
0: Vlada će s današnje sjednice u saborsku proceduru poslati novi zakon o potrošačkim kreditima. Jedna od novina je da se dobivanje kredita više neće moći uvjetovati prenošenjem primanja u određenu banku, a uvode se i stroži zahtjevi za procjenom kreditne sposobnosti. Izmjenama zakona o trgovini lokalne jedinice moći će trgovinama propisati ograničenje prodaje alkoholnih pića u vremenu između 21 sat i 6 sati ujutro. U prvoj utakmici četvrtfinala doigravanja za košarkaškog prvaka Hrvatske, Split je na Gripama pobijedio Zabok 86:80.
4: U nastavku dana pretežno vedro.
0: Na Europskom prvenstvu u tekvandou članica splitskog Marijana Nika Karabatić osvojila je srebrnu medalju u kategoriji do 57 kg.
5: Prva i druga borba su bile dosta dominantne. Obe borbe sam pobijedila 2-0 u rundama. Treća borba je bila nešto malo izazovnija, napetija, ali tu sam isto više manje imala sve pod kontrolom. Držala sam se taktike dogovorene s trenerom. Nema potrebe nikakve ni biti tužan, ni plakat, očajavat. Idemo dalje. To je sport, usponi, padovi, pobjede i porazi.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je i uglavnom tiho ili puše slab vjetar. Temperature zraka su Knin 10, Šibenik i Zadar 15, Ploče 16, Komiža, Lastovo, Makarska i Split 17, Dubrovnik 18, Hvar 19 celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu sinoptičar Robert Turčinov.
4: U nastavku dana pretežno vedro i sunčano vrijeme, ponegdje može biti umjerene i povećane na oblake, na veću noć očekuje se na oblačenje uz mjestimičnu kišu, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, što će glavnina toga biti u noći na petak. Tiho ili slab vjetar promjenjivog smjera, tijekom dana će zapuhati slabo do umjereno mjestimice pojačano jugo-jugozapadni vjetar, a maksimalne dnevne temperature zraka između 19 i 22 stupnja, tako da će tijekom dana biti toplo.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Radio Splita. Govorni wellness.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. U još jednom izdanju našeg govornog wellnessa možemo reći na neki način i slavljeničkog. A zašto doznaćete u naših 60-ak minuta, odnosno 50-ak? S vama su i danas Alan Mornar, Linda Bakotić. Linda, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Naša gošća koja je tu s nama, samo za početak kratko, dobar dan i kazališnoj redateljici, našoj gošći, ljubiteljici radija, Neni Del Mestre. Neni, dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: I ja sam Miranda Hrabar, jesam li se predstavila?
3: Dobar dan, Miranda.
1: Dobro, hvala.
3: Sad kad smo već sve ovako lijepo pozdravili, krenimo nekim redom, ja bih rekla.
1: Naša Hrvatska radiotelevizija slavi dva velika, okrugla, važna rođendana, zato je bio i ovaj džingl prije, cocin. Uh-huh. 70 godina televizije i 100 godina radija. Pa sretan nam rođendan uz podsjetnik na datum 15. svibnja 1926. godine kada je počeo program Radija Zagreb, a 15. svibnja 1956. i prva slika televizije Zagreb. Sva ta desetljeća pratili su nas i pratite nas vi, poštovani slušatelji i gledatelji. Program Hrvatskog radija i televizije na sam rođendan 15. svibnja obilovat će posebnim programom, a danas, dan prije proslave, u našem govornom wellnessu donosimo nekoliko malih bisera iz povijesti radija, tog čuda nad čudima koje je opstalo i preživjelo cijelo jedno stoljeće, a danas ga nazivaju medijem prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, umjetnoj inteligenciji usprkos.
4: Urnebes, još to nismo gledali, dragi slušaoci. Krasno, zaista divno.
5: Dobro večer i dobro nam došli u Zagreb.
6: Bonsoir à tous, bienvenue à Zagreb.
5: Good evening and welcome to Zagreb.
3: Dakle, 15. svibnja 1926. počeo je program Radija Zagreb, a mi vam donosimo dio teksta iz predgovora knjige Telegraf i telefon bez žica, koju je fizičar i astronom dr. Otto Kučera objavio 1925. godine.
7: Nastavljajući nakon duže stanke svoje novovijeke izume, daje Matica Hrvatska knjižicu koja je svrha da tek u najkrupnijim crtama opiše i razjasni uredbe jednoga izuma posljednjih 10 godišta, koji je u najširim vrstama svih obrazovanih naroda pobudio zanimanje kakovom do sada nema premca. Navlastito od časa kada se je pokazalo da se govor dade bez žica prenositi na velike daljine, nastalo je neobično gibanje najprije u Americi i Engleskoj, koje se brzo širi po čitavoj Europi. Došlo je i do nas, pa se osjetila potreba da se razumijevanje ovoga zaista velebnoga izuma što razumljivijim načinom ponese u široke vrste hrvatskoga naroda. Stvar baš nije lahka, pa i ova knjižica hoće da bude proučena i ne može da bude čitana tek za zabavu. U Zagrebu, koncem godine 1925.
3: Poseban je gušt slušati tekst doktora Otona Kučere koji spominje postaje šiljačice i postaje primalice, muzikalne stvari, telefonski saobraćaj i daleko bacanje.
7: Za sada stvar stoji tako da se u čitavoj jednoj državi izgradi određen broj ovećih postaja šiljačica. Na njima se preko mikrofona primaju muzikalne stvari, pa predavanja i politički govori za odrasle, priče za djecu i slično. I u najzabitnijem selu može posjednik jedne postaje, primalice, sve te priredbe slušati. Ovaj način telefonskog saobraćaja, koji se najprije u Americi, onda po Engleskoj u najkraće vrijeme silno raširio, zove se broadcasting, engleski daleko bacanje. Za postajama primalicama velika je danas jakma, osobito u mlađem naraštaju.
3: Prva spikerica bila je Božena Begović. Ona je u prvom radijskom javljanju iz Zagreba izgovorila sad već nama i ono poznato: halo, halo, ovdje Radio Zagreb. I tako označila početak jedne nove svakodnevice koja, evo, traje cijelo stoljeće. Poslušajmo Boženu Begović i njezino prisjećanje na pripremu za javljanje u eter. Snimka koju slušate snimljena je prije 10 godina.
8: Ja do tada nisam bila čula radio, pa me je tadašnji direktor odveo jednom radio inženjeru Siemensa, koji je gradio našu stanicu. I tu sam prvi puta čula London. Ogroman je utisak ostavio na mene taj prvi kontakt sa ovim izvanrednim tehničkim čudom. Osobito me se dojmilo saznanje da se na ovaj način može objediniti gotovo u istom trenutku čitav globus. Sa zanimanjem sam od tog trenutka pratila izgradnju naše stanice, registrirala gotovo svaki detalj, a posebno su mi bili neobični drveni visoki stupovi za antene, pa mi se činilo kao da se gradi neka ogromna lađa kojom ćemo putovati u svijet.
1: Eto, bijelo dugme u pjesmi Doživjeti stotu pretpostavlja da je strašna gnjavaža u životu doživjeti stotu, a kad je radio u pitanju čini se da gnjavaže apsolutno nema. Jer u sva čuda tehnologije, razvoja ljudskog mozga, svijesti, širenja granica, pojave novih medija i suživota s umjetnom inteligencijom, radio i dalje opstaje. Uspješno se integrira u svu pametnu tehnologiju, dostupan je bilo kad, bilo gdje. Radio je brz, informativan i nudi lokalne provjerene informacije, što je u vrijeme lažnih vijesti iznimno važno. Teoretičari medija i stručnjaci ističu kako radio, osim visoke razine povjerenja, ima još jednu iznimnu prednost u odnosu na digitalno doba u kojem živimo, a to je intimnost glasa koji stvara osoban odnos sa slušateljem. Radio je medij nevidljivosti i osobnosti, da citiramo teoretičare medija, koji tvrde kako sudbina radija kao medija nije pitanje pukog opstanka, već transformacije. Radio se ne suočava s nestankom, već se redefinira iz tradicionalnog radiofuzijskog medija u sve prisutni audio koncept, gdje su glas, glazba i pouzdanost i dalje njegovi najjači aduti.

0: Još vas bolje našla.
1: Znači, mogla bih sad početi. Diplomirana, to je komunikologinja, tako, to je bilo davno, ali vidim da su ti fakulteti danas, mislim, u komunikacijskom vremenu, ovo tehnologija komunikacije, ja sam negdje pronašla da je to studij integrirani i televizijskog medija i novinarstva i sociologije, kako ste jednom rekli, možemo to ostati pri tome?
0: Da,
1: možemo.
0: Da, to je tako bilo.
1: A onda bi ja mogla reći sportašica, pa bih mogla reći prevoditeljica, redateljica, ali mene zanima za početak ovo, ljubiteljica radija. Kako je radio ušao u vaš život i kada?
0: A radio je zapravo jako rano ušao u moj život. I to su sjećanja, puna emocija. Naime, radilo se o tome da tamo negdje 60-ih godina, kad su moji roditelji su puno radili, pa bi ponekad na večer uspjeli otići malo vani, tako ja bih ostajala sam s bakom. I moja baka bi navila radio, to se zvalo navila
1: radio. Tako je.
0: I sjećam se, mi bi igrale domino i slušale radio. Ja sam bila jako mala tada. I tada sam slušala prvi put u životu radio drame koje su me fascinirale.
1: Mm-hmm.
0: To su bile te priče za mene pune emocija, pune avanture, pune nekog doživljaja svijeta koji nije bio moj, ali mi je bio jako blizak. I to su, a uz to je to bilo neko sigurno mjesto, taj trenutak dijeljenja tih priča, tog radija, tih predivnih glasova s bakom. I to je nešto što je ono ostalo zauvijek.
1: Vrlo osobno, a možda vas je i odredilo na neki način. Jesu li tu negdje korijeni ljubavi prema kazalištu?
0: To zna, možda i je. Možda i je. Sigurno me fikcija, to su bili moji prvi dodiri sa fikcijom, jel? To su bile radiodrame koje su zaista bile za mene, za malu djevojčicu, ono fascinantne.
2: Da, i onda na neki način radiodrame sa, slušanje radiodrama sa bakom, fakultet komunikacije, tehnologije komunikacija i nakon toga, odnosno iz toga, redateljski taj poriv, odnosno pozornica i stvaranje drame uživo, da tako kažemo.
0: Da, ali prije toga moram vam se vratiti na još jednu stvar koja je vezana za moju obitelj. Dakle, nekako se dogodilo, ne znam točnu priču, ali se dogodilo da je moj ujak došao u posjed jednog malog zelenog radija, plastičnog malog zelenog radija koje je Tereza Kesovija dobila kao nagradu na Splitskom festivalu. Ja ne znam je li ona to nekome prodala, pa je taj netko to prodao mome ujaku, ali mi smo na to radio slušali smo baka i ja radio i to je radio dugo ostalo u našoj familiji. Ja se nadam da još uvijek je, jer to je neki ono radio za kolekcije.
2: Mali zeleni
0: radio, da.
1: Svemir se umješao u njezinu priču.
2: Današnjim jezikom umjetna inteligencija.
0: Da.
1: Uopće ne trebamo, dakle, kako bih rekla, sporiti da je tu negdje komunikacija u vašem slučaju odrednica negdje vas. Počeli ste tom tehnologijom, recimo, komunikacije, a onda nakon tog fakulteta odmah ste prešli na...
0: kazališnu režiju.
1: Tako je, kazališnu režiju. Opet komunikacija... Na pozornici, da, s glumcima, tada ste bili u Sjedinjenim Američkim Državama,
0: da, ja
1: na stranom jeziku.
0: Ja sam bila, doduše, već sam engleski dosta dobro vladala, ali prvi fakultet je bio tehnologija komunikacija i umalo sam postala vaša kolegica.
1: Uh-huh.
0: Jer sam imala ponudu, imala sam ponudu od tadašnjeg glavnog urednika New York Timesa.
2: Da... I to kakvu ponudu, pardon, luksuznu na jahti.

0: Dobro, nije to baš tada bilo tako.
1: Tako luksuz.
0: Ali dobro, sad da skratim priču, moj tata je bio jedan od pionira nautičkog turizma i taj čuveni Seymour Topping, koji je bio glavni urednik New York Timesa, je došao raditi intervju s Titom. I onda još želio nakon tog intervjua malo prošarati Jadranskom obalom i ponudili su mu, tada je bilo to najluksuznija jahta koju je moj tata napravio, ručni rad, ali je imala 14 metara i on je želio malo krstariti Jadranskom obalom i onda je, oni su išli od Splita do Dubrovnika i onda je moj tata njemu sve objašnjavao kako to zapravo je u Jugoslaviji, malo drugčija priča iz perspektive običnog čovjeka, jel'i? I oni su, ostali smo u kontaktu s tim čovjekom i kad je bila olimpijada u Sarajevu, on je mene pozvao, znao je da studiram tehnologiju komunikacija, pozvao me u New York Times na 52. katu, gore lijepo im su imali neku svoju kafeteriju, neki svoj restoran i ponudio mi je posao da izvještavam sa olimpijade. Međutim, ja već tada ne znam što mi je bilo u glavi, jer je to bila prilika života. Ja sam već tada se zaljubila u kazalište i rekla sam, ne, žao mi je, ali ja se ne želim baviti novinarstvom, ja želim biti kazališna redateljica. I tako, i onda je on meni rekao, ja to razumijem, čovjek treba ići za svojim srcem, ono što misliš da ti je poziv, bavi se time, ali uvijek možeš doći ovdje i uvijek možeš se predomisliti, evo, tu je moj broj i tako. Tako da, eto, umalo vaša kolegica.
2: I to je došlo ponuda da izvještavate sa jednog sportskog velikog događaja, a vi ste odbili to i završili ste i karijeru sportašice.
0: Da, jesam.
2: Dakle, svemu ne samo drama. Samo da je drama.
1: Čista drama.
0: Da, dobro, u tom trenutku se zapravo trebalo posvetiti jednoj stvari. Kazalište je neki medij koji vas potpuno obuzme i to je nešto što je 24 sata kad radite predstavu i sanjate o toj predstavi i smišljate u snovima kako će se to sve realizirati, što trebate napraviti. Tako da zapravo više nije bilo ni vremena za sport, ali da, sport mi je dao jako puno, sport mi je na kraju krajeva i dao tu američku stipendiju, tako da sam zahvalna tenisu na mnogim stvarima, a prije svega na tom osvještavanju da čovjek treba živjeti u tom trenutku u kojem zaista je. Jer kad ona lopta ide prema vama sa 100 km na sat, vi morate biti koncentrirani da joj vidite one dlačice. Što znači da vas zapravo to na neki način usidruje. Jesam dobro rekla usidruje?
1: Može. Težak je to glagol.
0: Sidri vas u trenutak u kojem jeste. Znači nema ni trenutka prije ni trenutka poslije. I to je nešto što je isto tako jako simptomatično za kazalište, za glumca. Ako glumac nije u tom trenutku, onda on, ako razmišlja o tome, joj, propustio sam onu repliku ili joj, šta mi ide sljedeće, kao i vaš posao na kraju krajeva, onda gubi nit, gubi autentičnost, gubi koncentraciju.
2: Znači, odlučili ste reći ne prebacivanju loptice.
0: Dobro, ja sam lopticu zapravo prebacila sam na kazalište lopticu, da.
1: Neni, tko bi zapravo bio redatelj u kazalištu u onom komunikacijskom smislu u odnosu s glumcima? Koja je njegova zapravo uloga?
0: Mnoge uloge su tu. Od analiziranja teksta sa svih mogućih aspekata do rada s glumcima, koji nije samo ovaj profesionalni rad, nego tu jako puno treba i psihologije. Svaki čovjek, svaki glumac je različit i pristup svakom glumcu mora biti različit. Morate se jako puno prilagoditi različitim osobnostima, tako da naravno u sve ove tehničke aspekte režije koji se podrazumijevaju, ali zapravo je, mislim da je neka osnovna, osnovni posao redatelja, redateljice je razumijevanje svijeta oko sebe. Jer kazalište uvijek u ovom trenutku, ovdje i sada. I ako nije, onda to ne dopire do gledatelja.
1: Rekli smo da ste prevoditeljica, dakle baratate jezicima. Kakav je zapravo odnos hrvatskog, tog materinjeg jezika u odnosu na sve onda druge jezike koji poznajete? Pa čak i u tom radu glumcima, evo, glumcima zanimljivo je. Postoji li, je li različit osjećaj baviti se predstavom i tekstom na stranom jeziku? Sigurno je i na materinjem. Ali na čemu?
0: Da, sigurno je. Evo, prevela sam mnoge tekstove s engleskog, španjolskog, čak i talijanskog. Dakle, u tom prevođenju je uvijek bit nikad ne prevoditi doslovno, nego smisao zapravo. I pa na kraju krajeva, teško je to reći da se emocija može prevoditi, ali zapravo uhvatiti tu neku nit. I to je, najzabavnije mi je zapravo prevoditi sa nekog jezika, pogotovo romanskih jezika, na splitski. To obožavam. I onda dođem u tu situaciju da me glumci pitaju za neku riječ, ono koju oni nisu nikad čuli, koja je nama u upotrebi, u dnevnoj upotrebi. Tako da je na neki način to i edukativna stvar.
1: Je li to zapravo u podlozi upravo emocija koja nam je slična? Evo sad ste spomenuli talijanski recimo tekst, postoji.
0: Uglavnom španjolski prevodim, španjolski pa čak iz katalonskog, ali da, ta mediteranska
1: temperament,
0: emocije, koleričnost, u jednom trenutku se razbjesnimo, u drugom trenutku se volimo. Znači, to nekako nas taj Mediteran veže i onda mi je uvijek lakše prevoditi sa recimo španjolskog, italijanskog, nego s engleskog. Recimo, pokušala sam učiti malo i njemačkog, tu sam totalni antitalent. Mm-hmm. To ne razumijem, nažalost.
2: Na tu emociju.
0: Da, da. Ne samo emociju, nego jezik taj...
1: To transponiranje iz jednog jezika.
0: Ne znam. Postoje ljudi koji znaju, ja ne.
2: Nismo se dogovarali, ali evo baš Linda, odabrala si glazbenu pauzu koja se fantastično uklapa u najavu razgovora nakon ovoga broja, a to je obrada Haustorove pjesme Volim slušati radio. Haustori sa ovom pjesmom na neki način su otvorili i slušanje na radiju novog glazbenog vala, a vi ste meni davno, ako tako mogu reći, po Anatoliju Kudrijavcevu uveli novi val u kazališnu umjetnost.
0: Da, tako je pisao veliki Anatolij Kudrijavcev, drago mi da ste ga spomenuli. Uskoro će biti neki okrugli stol u njemu, čini mi se 22.7. Da, on je napisao da je mojom režijom predstave Više od ljubavi, koja se dogodila točno prije 40 godina.
2: I to sam htjela vas kasnije podsjetiti.
1: Šta je to prema ovih 100?
2: Da, imate 40 godina karijere u ovoj godini vi obilježavate, pa čestitamo i mi vama.
0: Hvala lijepa, ali prije svega ja čestitam vama, 100 je ipak impozantni broj.
2: I volim slušati radio, mali zeleni.

0: naglasi. DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnjiprogram.dgu.hr.
2: Lito nam se bliži, zato je pravo vrijeme za novu klimu koja hladi brzo, tiho i učinkovito. Uhvati super ponude klima uređaja u Big Bang poslovnici u City Centru One i uživaj doma ko na odmoru. Wow, Big Bang!
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
4: Dobrodošli u Govorni wellness.
5: S nama je u studiju kazališna redateljica Neni Del Mestre, koja voli slušati radio na malom zelenom radio prijemniku. Neni, New York Times poziv na 52. kat New York Timesa doveo vas je do prije 10 dana do nebodera na kraju svijeta. Koja fantastična poveznica. Neboder na kraju svijeta je vaš autorski tekst koji je dobio preporuku za čitanje Ministarstva kulture i medija na ovogodišnjoj dodjeli nagrada Marin Držić za najbolje autorske nove dramske tekstove i vi ste režirali vlastiti tekst sa glumcima iz studija glumačkog play drame. Gledali smo nedavno premijeru. Fascinantan tekst i fascinantni glumci u jednom sasvim neobičnom i nesvakidašnjem scenskom prostoru.
6: Da, evo, imala sam tu sreću da su se tako, rekla bih, zvijezde posložile. Htjela sam raditi sa ovom grupom studija play drama, jer su oni već 15 ili 16 godina, više ne znam, svaki put kažem neki drugi broj. Oni su polaznici studija i prošli su kroz sve moguće tehnike glume. I htjela sam s njima raditi i ta inspiracija je nekako došla iz naših improvizacija. Oni su i koautori teksta, oni su dobacivali svoje ideje, neke svoje dijaloge i tako dalje, monologe. I to je bio jedan stvarno fascinantan rad, a još više što smo uspjeli ući u jedan scenski prostor zahvaljujući evo multimedijalnom kulturnom centru koji nam je omogućio kao koproducenti da radimo ispod bine. Mm-hmm. Tamo nas je dočekao beton i ništa drugo, ali mi smo se potrudili napraviti jedan mali scenski prostor, jednu crnu kutiju i gledalište i stvarno uživamo i evo sve su nam predstave pune do zadnjeg mjesta, traži se karta više, ali je nema i baš nam je lijepo taj entuzijazam ljudi koji se vole baviti kazalištvo je nešto je stvarno prekrasno.
7: Miranda i ja smo pogledale predstavu, dakle išli smo oko prave štreberice pripremice za ovaj razgovor i nije nam žao. I zaista možemo pozvati, kapacitet gledališta je malen, ali predstava je velika, ja bih to tako rekla. I iako se u njoj nekako isprepliču taj strah od budućnosti u toj nekoj sadašnjosti koja je takva kakva je, zapravo progovara iz tih vaših, kako ste rekli, 16 amatera, nimalo amaterizma, sami čisti profesionalizam, progovara nekakva ljubav, čista ljubav. Može li se to tako reći?
6: Apsolutno, apsolutno njihova ljubav prema kazalištu, oni što bi mi rekli grizu do kraja, jako su motivirani i stvarno je prekrasno raditi s takvim ljudima. Ovo što ste rekli da ste vas dvije otišle kao štrebe, ta grupa unutar studija Play Drama je poznata kao štrebe.
7: Onda smo dobro došle tamo.
6: Da, potpuno ste se uklopili.
7: Zanimljivo je da su stanovnici Nebodera zapravo, kako i oni kažu, na neki način izbjeglice iz vlastitih života. Zanimljiva je ta rečenica. Što to znači? Evo, samo za one koji će možda doći pogledati predstavu, pa onako malo da im pripremimo teren.
6: Pa to je grupa ljudi, pojedinaca koji su malo neobični, koji imaju neke svoje genijalno lude ideje i koji su na neki način, koji mi ne otkrivamo u predstavi zbog čega, ali su izbjegli iz svojih života i došli u taj neobični neboder u kojem se događaju te stvari o kojima sad nećemo pričati.
7: Nećemo to,
6: ali,
7: što bi rekli mladi, hintati.
6: Nećemo, ali su njihove ideje potpuno zanimljive i zapravo zanimljivo je to, mislim, u predstavi. Ideja je bila da ljudi koji dolaze kao potpuno individualci koji nisu socijalizirani, na kraju predstave se zajedno skupe s zajedničkim ciljem i tu se dogodi nešto lijepo. Dakle, neka ideja da jedino zajedno možemo nešto promijeniti.
5: Da, to je Neboder na kraju svijeta, za koji ste rekli dok svijet gori, Neboder prokišnjava. Tako da imamo tu jednu optimističnu verziju i opciju da ta ipak voda može ugasiti ovaj požar. A ta jedna naznaka dala se i u vašoj predstavi koju ste režirali možda 20 dana prije u Gradskom kazalištu mladih, a to je Elita. 5-0.
6: Da.
5: Zakon.
6: Da, to je tekst Selme Parisi koji je nagrađen nagradom Marin Držić prošle godine. I ja se ispričavam. Taj tekst je zapravo, bavi se onim što čini mi se danas ljude, a pogotovo mlade ljude koji imaju djecu uzrasta kraja osnovne škole i početka neke srednje, taj pritisak na djecu da budu super odlikaši, pritisak na roditelje, pritisak na učitelje, pritisak, svi mogući pritisci, a zapravo nešto ne valja u našem školstvu. Nikako da se otkrije što je to i kojim novim putem poći. Mi smo napravili jednu radikalnu predstavu koja je više služi kao opomena i kao neko osvještavanje problema, a ne kao nekakva, ajmo reći, realna slika. Naravno da ima fantastične djece, fantastičnih roditelja, fantastičnih učitelja, ali smo pokušali pokazati jednu stranu o kojoj treba razgovarati i koju treba pratiti. Jer ovako dalje je vrlo teško i djeci i roditeljima i nastavnom kadru.
7: Ja se sjećam, evo sad mi je palo na pamet vremena kad je ocjena odličan postala izvrstan. To je ona petica. Čini mi se, možda ja krivo čujem tu riječ, ali nekako je ova odličan bila možda malo blaža od ove izvrstan. Je li moguće uopće da su nam sva djeca izvrsna, što bi onda bila izvrsnost? Jesu li svi glumci izvrsni za dobru predstavu, ili smo mi ipak svi različiti pa činimo onda jedan proizvod i društveni i evo scenski u konačnici izvrsnim?
6: Sad se dotakli temu koja je se uvijek i tiče kazališta, a to je zajednički rad, to je tim, to je da zapravo svak mora dati neki svoj doprinos da bi produkt, ajmo to zvati, ili edukacija ili kazališna predstava ili bilo vaša emisija, da bi bila izvrsna.
7: Znači ipak dijelovi ne moraju biti
6: Pa naravno, svatko daje ono što, važno je da zapravo da svatko daje najbolje od sebe, ono što može. A mislim, ako se vratimo ponovno na ovu predstavu našu Elita, koja će sad ponovno dobiti novi ciklus, ja mislim od 25. da je važno je da ta djeca nemaju pritisak od toga da u svemu moraju biti 5-0.
7: Da.
6: Zašto bi netko tko je talentiran za jezike morao biti talentiran za matematiku ili fiziku ili obrnuto?
7: Da.
6: Zašto se traži, zašto se ta djeca muče sa stvarima koje jednostavno, za koje nemaju tako genijalnog talenta?
7: Mislim, možda i to zašto uprosječujemo onda učenike, recimo ako je izvrstan iz matematike, a loš iz likovnog, sve skupa je dobar u zbroju, što ne bi trebalo biti tako. On je i dalje izvrstan u nekom svom dijelu, a u nekom drugom ga ne treba onda maltretirati na neki način.
6: A sigurno, ali time se treba baviti oni koji se trebaju baviti.
7: Da. Kako zapravo danas stoje mladi ljudi kad je gluma u pitanju? Žele li se eksponirati, žele li govoriti, je li im to teško, je li to neka nova zaista generacija kako mi promatramo pomalo ko svemirci, ono, oni su totalno drugčiji, ili je vrijeme samo promijenjeno, a mladi ljudi su uvijek mladi ljudi sa svojom energijom i idejama?
6: Pa gledajte, dosta su drugčiji, dosta su se promijenila vremena. Zbog vizualnih medija, možda bi bilo bolje da malo više slušaju radio nego da gledaju TikTok. Dakle, promijenila su se vremena na način da ljudi manje čitaju, imaju puno manje vokabulare i manje obrazovanje. Ja? Tako da je puno teže s tim danas baratati, jer imate pojmove koji nisu svima poznati. Ono što je nama bilo možda poznato nekim generacijama plus minus 20 godina gore dolje, što nam je bilo sasvim jednostavno i dio opće kulture, vi to danas zapravo nemate. Ono, vidite da neke stvari koje su nama normalne, da ih znamo,
7: više
6: da djeca
7: nisu,
6: više to ne znaju. Tako da, sve se na neki način promijenilo, ali moram reći ovo što ste rekli, da li žele biti glumci. Da, žele biti glumci. U Hrvatskoj je poplava akademija, glumačkih akademija, i ja zaista ne znam gdje će svi ti ljudi raditi, od čega će živjeti.
7: Da.
5: Odlična je bila vaša poruka Neni, možda bi trebali malo više slušati radio. Evo i sad pred kraj našeg druženja samo još jedno pitanje za vas. Nakon ovog iskustva koje ste podijelili s nama i vaše ljubavi prema radiju, prema malom zelenom radiju, jeste li dobili možda ideju ili želju da snimite radio dramu?
6: Apsolutno. I uvijek sam razmišljala o tome zašto mi u Splitu, na Radio Splitu, ne možemo snimati radio drame.
7: Wow.
6: Zašto u Zagrebu svi glumci, najbolji glumci zagrebački, snimaju radio drame? Zašto mi ne bismo u Splitu snimali radio drame?
7: Evo, Neni, slučajno je u režiji naš urednik Joško Krželj, pa ne znam, slušali pažljivo ovu emisiju, ali ideja se nekako rodila, za nas se svašta zalijepio, djeluje Miranda.
5: Pa, da bi ostavili vremena za ovaj razgovor, režija, studio, odjavit ćemo se. Uz mali zeleni radio i čestitke vama, Neni, na 40 godina rada i karijere, i nama 100 godina živjeli još toliko.
6: Hvala lijepa, i radio neće umrijeti, u to sam sigurna, i čestitke na 100 godišnjici.
7: Znači, uz Hajduk i radio živi vječno.
6: Tako je.
7: Odlično.
6: I teatar.
5: Do slušanja.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Split je domaćin dvodnevnog skupa Mediteran Business Forum na kojem se raspravlja o budućnosti urbanog razvoja, investicija, turizma, infrastrukture s naglaskom na održivi razvoj našeg grada. Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.
2: Cilj je sigurno da poduzetništvo, inovacije i sve ono što se danas na svjetskom tržištu događa, da učinimo iskorak u gradu Splitu, da turizam nije jedina djelatnost koja je bitna za gospodarski razvoj. Mi imamo tehnološki park koji treba doživjeti i fazu 2. Kroz tu fazu 2 zapravo i ono što smo cijelo vrijeme govorili, centar što se tiče samoga AI-a, mi kao grad radimo određene pretpostavke koje se moraju ispuniti kako bi se išlo u tome smjeru.
0: U Saboru rasprava o konačnom prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Oporbeni zastupnici Mostov Marin Miletić i zastupnik Možemo Damir Bakić su kazali.
3: Što su naše projekcije? Što su projekcije naših potreba u 2040. posebno u 2050. za ukupnom električnom energijom?
4: Ja ovom prilikom želim pohvaliti smjer vlade, a kritizirat ćemo vas poslije ili u nekim drugim stvarima, zato jer niste podlegli zelenim manijakalnim talibanskim politikama kao što je Merkelica u Njemačkoj.
0: Zakon je važan iskorak u energetskoj tranziciji Hrvatske, kaže ministar gospodarstva Ante Šušnjer.
5: Zakonom se utvrđuje da će primjena nuklearne energije u civilne svrhe do 2040. godine osigurati pokrivanje od najmanje 30% ukupnih godišnjih potreba za električnom energijom. Ovakav pristup temelji se na procjenama Europske unije prema kojima će nuklearna energija biti temelj stabilnosti sustava uz obnovljive izvore energije.
0: Hrvatski dan šećerne bolesti u Splitu se obilježava javno zdravstvenom akcijom ispred Hrvatskog narodnog kazališta gdje se građanima do 12 sati mjeri razina šećera u krvi i krvni tlak. Iz Splitskog dijabetičkog društva pozivaju građane da se odazovu akciji i provjere svoje pokazatelje. Desetero pripadnika DVD-a Vis s četrima vozilima provelo je noć na zajedničkom odlagalištu otpada otoka Visa Wellington, na kojem je jučer izbio požar. Opožareno je oko 4 hektara deponije, trenutačno ima izdimljavanja i radi se na sanaciji, a na terenu je i gradonačelnik Komiže Ivica Vitaljić.
6: Ono što je najbitnije je da je požar stavljen pod kontrolu, ali i dalje imamo izdimljavanje. Sreća je da puše lagano jugo i dim odlazi od otoka. Osigurali smo jednu malu površinu u blizini odlagališta na koju ćemo odlagati miješani komunalni otpad, tako da će odvoz otpada i dalje teći kao i do sada. Ono što molimo građane je da ne donose svoj otpad na odlagalište, jer to neće biti moguće odložiti, i da se ne približavaju samom odlagalištu zbog dima.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je i uglavnom tiho ili puše slab vjetar. Temperature zraka su Knin 14, Šibenik, Split i Zadar 17, Komiža, Lastovo i Makarska 18, Hvar i Ploče 19, te Dubrovnik 20 celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu u prognozi sinoptičara Roberta Turčinova.
7: U nastavku dana pretežno vedro i sunčano vrijeme, ponegdje može biti umjerene i povećane na oblake. Na veću noć očekuje se na oblačenje uz mjestimičnu kišu, mogući su i pljuski s grmljavinom, što će glavnina toga biti u noći na petak. Tiho ili slab vjetar promjenjivog smjera, tijekom dana će zapuhati slabo do umjereno mjesmice pojačano jugo-jugozapadni vjetar, a maksimalne dnevne temperature zraka između 19 i 22 stupnja, tako da će tijekom dana biti toplo.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
8: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: U središtu dana. S vama u programu Regina Zubanović i Dominik Strize.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u program U središtu dana Radio Splita. Danas nam nema Regine, odnosno na televizijskom je zadatku, pa evo tako malo radio je ostavila bez svojega glasa danas, ali ne u potpunosti, jer će nam se u neko doba javiti sa jednog zanimljivog događaja koji je počeo danas u Brelima, a odnosi se na cijelu Makarsku rivijeru. To je mjesec gastronomije Autentika. Doznaćete nešto više ako ostanete s nama i dalje u programu. Danas je 14. svibnja 2026. godine. Trenutačno je u zraku 18 Celzijevih stupnjeva. Nije baš toplo za ovo doba godine. Nekako je vrijeme šućmurasto, što bi se reklo. Ima nešto sunca i oblačno je, kar sam zadnji put provirio vani, a to je bilo prije nekih sat vremena. Ne znam kako je sad. To znate vi, jer sigurno niste u nekom zatvorenom prostoru bez prozora, kao ja. Danas je zanimljiv dan što se tiče svega i događaja u zemlji i u svijetu. To ćete čuti u našim vijestima koje za vas danas uređuje i vodi Ivan Berdić. Od 12 sati u našem programu slijedi Mali krug, zanimljivi gosti našeg Šime Kovačevića. Radio Most nas čeka u 14 sati. Odnosno u 14 sati i 10 minuta otprilike nakon vijesti, malo glazbe sa Osijekom naravno, kao i svakog četvrtka, kako ste već navikli. Doći će nam oko 13 sati i 30 minuta jedan gost, Tomislav Đonlić, pročelnik za obrazovanje Splitsko-dalmatinske županije. Alan Mornar je u režiji, mislim da koluta očima jer sam malo mu tih i gubim koncentraciju prema mikrofonu, odnosno stalno se okrećem lijevo i desno, a mikrofon je u sredini, pa ću sad nastojati malo više gledat u mikrofon, odnosno gledat u njega, pa onda ću samim tim i gledat u mikrofon. Glazbu nam je odabrao Šime Kovačević, Perdić Ivan je u vijestima, kao što sam već rekao, a ja vas sad ostavljam malo glazbi.

A u nastavku programa evo jedna obavijest vezana za katastarsku izmjeru na području općine Primorski Dolac. U okviru višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja 2021. do 2030. započinje katastarska izmjera na području općine Primorski Dolac za dio katastarske općine Primorski Dolac i Sitno Donje. Glavni je cilj izrada novog katastarskog operata i obnova zemljišne knjige. Katastarsku izmjeru provode poduzeća Zavod za fotogrametriju, Katkom i Geodetski zavod. Dođite na javni skup koji će se održati 18. svibnja u sportskoj dvorani u Primorskom Dolcu Vržine 201 s početkom u 17 sati na kojem ćete dobiti sve potrebne informacije. Ako ne možete osobno sudjelovati u aktivnostima katastarske izmjere kao što su javni skup, obilježavanje i predočavanje, ovlastite drugu osobu, a izostanak sudjelovanja ne znači gubitak vlasničkih prava. No aktivnim sudjelovanjem najbolje štitite svoje interese.

0: oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: Nadam se da nema nikakav katastar u ovim oglasima, ima ih malo, vjerojatno zato što su već se zaposlili svi ovi sezonski ili većina barem. Evo ovako, dakle, meter iskopi JDO ispod strane za mjesto rada u port strani na neodređeno vrijeme traži administratora. Automehaničara traži na neodređeno vrijeme Taslak Trade iz Kaštel Sučurca, djelatnika u rentakaru u Splitskoj zračnoj luci u Kaštel Sučurcu na određeno vrijeme traži također Taslak Trade. Čistačicu traži Stella Mediteran iz Klisa na Klisu za na određeno vrijeme. Inženjera geodezije i geoinformatike traži Geoline Systems na neodređeno vrijeme iz Splita, a konobara ili konobaricu traži Picasso 1, obrt za ugostiteljstvo iz Sinja, za rad u Sinju na određeno vrijeme. Za rad na neodređeno vrijeme u Dugom Ratu traži općina Dugi Rat i to namještenika za kontrolu parkinga. Pizza majstora traži na određeno ili sezonski Sol Turizam iz Vrgorca za rad u Makarskoj. Pomoćnog radnika u kuhinji traži Otok Jerolim, obrt za ugostiteljstvo Hvar za rad u Hvaru na određeno odnosno sezonski. Također traži i pomoćnog kuhara na određeno odnosno sezonski. Mladen i otac d.o.o. iz Zadvarja, odnosno iz Makarske, za rad u Zadvarju na određeno sezonski traži prodajnog asistenta u skladištu. Prodavača na odjelu elektromaterijala traži King Trade iz Makarske na određeno vrijeme, a prodavača za rad u Sinju na određeno vrijeme traži mesna industrija braća Pivac iz Vrgorca. I posljednji oglas, radnika u pogonu, priprema i pakiranje, za rad na neodređeno vrijeme u Splitu traži Agrosplit d.o.o.

0: si u džiru, navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledni izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledni i moderni centar. Bauhaus, da bi bilo dobro.
1: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr.
2: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
3: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
2: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
3: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
2: Ne koristite slušalice.
3: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
2: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
3: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
2: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
3: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
2: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.
4: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnjiprogram.dgu.hr.
5: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Idemo sad do Otoka Visa u ovom ugodnom glazbenom zvuku, ali tema o kojoj ćemo nije baš tako ugodna, jer 10 pripadnika DVD-a Vis s 4 vozila provelo je noć na zajedničkom otočnom odlagalištu otpada Wellington, na kojem je jučer izbio požar. Opožareno je oko 4 hektara deponija. Ima izdimljavanja i radi se na sanaciji, izvijestio je Županijski vatrogasni operativni centar. A jutro se naš dopisnik Bogoljub Mitraković na ovu temu razgovarao s komiškim gradonačelnikom Ivicom Vitaljićem.
1: Ono što je najbitnije je da je požar stavljen pod kontrolu, ali i dalje imamo izdimljavanje. Sreća je da puše lagano jugo i dim odlazi od otoka. U procesu ovog požara smo razmišljali da nam dođe kanader, ali od toga se odustalo jer je taj požar jednostavno bilo nemoguće ugasiti.
2: Faktički to nije ništa novo, to je požar iz kolovoza 2024. On tinja na velikim je dubinama i vi ste u posljednjih godinu dana i vi viški gradonačelnik govorili o rješavanju tog problema. Evo sad je pojavio se i otvoreni plamen, sastao se stožer civilne zaštite, uputili se upozorenja građanima. Dok se ovaj problem ne riješi, neće se odlagati na odlagalištu, već ste imate neku rezervnu varijantu.
1: Osigurali smo jednu malu površinu u blizini odlagališta na koju ćemo odlagati miješani komunalni otpad, tako da će odvoz otpada i dalje teći kao i do sada. Ono što molimo građane je da ne donose svoj otpad na odlagalište, jer to neće biti moguće odložiti, i da se ne približavaju samom odlagalištu zbog dima. A ono što ste dobro rekli, požar je bio 24. i tom požaru je bio dubinski požar. Znači, problem naše odlagališta je dubinski požar. Ono što je nevjerojatno, da bivši direktor nije priznavao taj dubinski požar, neka smo mi na to ukazivali, i struka i svi, i nije se bavio tim problemom, je tvrdio da je dim tu tek tako slučajno od nekog davnog požara, a ne da je to izdimljavanje. I ništa se po ovom problemu nije radilo ni prije 24. ni nakon 24. Ono što smo mi odradili, odmah smo išli u županiju, dogovorili što smo mogli na toj razini, pa u ministarstvu, pa sa fondom, i baš prije 10 dana je odrađeno i termovizijsko snimanje. Krenili smo znači u sanaciju, dogovorili subvencioniranje, snimanje je pokazalo da postoji veliki dubinski požar. Ono što je otužno i nevjerojatno, da cijela politička bivša garnitura 16 godina su bili na vlasti, nisu prstom makli, nisu ništa napravili, a sve idejne projekte. Problem Wellingtona, naše odlagalište se zove Wellington, u jednom dijelu, to je istočni dio, su neriješeno imovinsko-pravna pitanja i tamo nikad nećemo dobiti građevinsku za ništa. Oni su sve crtali, sve idejne projekte su radili na tom dijelu odlagališta, a i na tom dijelu odlagališta se nikad ništa neće izgraditi. Sada smo sve, promijenili smo konzultante, radi se naravno na ovom dijelu odlagališta koji je ucrtan u županijskim planovima, gdje će se moći to sve i odraditi.
2: O svemu ste izvijestili Nastavni zavod za javno zdravstvo, te Državni inspektorat, očekuje se dolazak inspektora na lice mjesta.
1: Pričali smo i sa gospodinom Damirom Gabrićem, načelnikom stožera civilne zaštite županije, Ivanom Kovačevićem, glavnim vatrogasnim zapovjednikom županije, Brankom Jurićević Zidar, iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, Državnim inspektoratom, sa svima smo surađujemo. Državna inspektorica dolazi na otok, imali smo stožer civilne zaštite juče u 4 sata, gdje smo se svi okupili, izvijestili jedni druge i dogovorili nastavak ovog procesa.
2: U međuvremenu vatrogasci dežuraju na požarištu, na odlagalištu otpada, prisutno izdimljavanje, i vaša poruka građanima?
1: Preporuka je da se znači ne približavaju odlagalištu zbog dima, i imamo sreće što puše jugo, sve pod kontrolom, tako da kada bude nešto bitno, kao što smo jučer napisali, napisat ćemo sve obavijesti i sa svim će biti upoznati.

0: 11:47 minuta točno, a policija je izvijestila da je tijekom protekla 24 sata na području policijske uprave Splitsko-dalmatinske zabilježeno 5 prijetnji, oštećenje tuđih stvari, krađa i 3 računalne prijevare. U posljednja 24 sata zabilježeno je 5 prometnih nesreća, jedna osoba je lakše ozlijeđena. Izdvajamo jedno upozorenje, dakle oprez prije klika, lažne poveznice, poruke i lažna obećanja zarade, sve su to računalne prijevare. U posljednjih nekoliko dana na području Splita, Imorskog i Kaštela zaprimili smo prijave računalnih prijevara u kojima su građani dovedeni u zabludu lažnim SMS porukama, lažnim internetskim stranicama i navodnim ulaganjima u kriptovalute, nakon čega su ostali bez novca s računa ili su uplaćivali novac na račune nepoznatih osoba. Policija upozorava ponovno građane na pojačan oprez, savjetuju da ne otvaraju poveznice i sumnjivih SMS poruka elektroničke pošte, da ne unose osobne i bankovne podatke na neprovjerenim internetskim stranicama, te da nikome ne ustupaju podatke M-tokena, kodove za oporavak, CVV brojeve i autorizacijske kodove. Posebno upozoravaju, SMS poruke o prometnim prekršajima su prijevara, izbrišite ih. Jer su u proteklih nekoliko dana u nekoliko navrata zaprimili veći broj informacija od građana da su zaprimili poruku u kojoj se pošiljatelj lažno predstavljao kao Ministarstvo unutarnjih poslova i u kojoj piše da je osoba počinila prekršaj te traže da klikne na dostavljenu poveznicu. Policija savjetuje da tu poruku odmah izbrišete jer policija ne obavještava građane o počinjenju prometnih prekršaja na takav način, niti šalje poruke takvog sadržaja, tako da i to odmah izbrišete. I sad imamo dva heroja u prometu, heroja u navodnim znakovima. Vozač s 1,83 promila prošao kroz crveno svjetlo i odveden na sud. U ponoć su policijski službenici policijske postaje Kaštela u Kaštel Starom uočili vozača koji je osobnim vozilom prošao kroz crveno svjetlo, nastavio kretanje vozilom dok je za njegov smjer bilo na semaforu uključeno crveno svjetlo. Policijski službenici su ga zaustavili, utvrdili da vozilom upravlja 48-godišnjak u alkoholiziranom stanju. Izmjereno mu je 1,83 promila alkohola. Doveden je u policijsku postaju, zadržan je do otriježnjenja, nakon toga je pušten, ali će odluka o odgovornosti za počinjenje prekršaja biti naknadno donesena. Imamo jednog još većeg heroja. Ponavljač prometnih prekršaja u Vinišću upravljao vozilom, iako mu je vozačka ukinuta. Odbio je testiranje na droge, predan je u zatvor i oduzeto mu je vozilo. Oko 1 sat u Vinišću zaustavljen je 32-godišnji vozač osobnog vozila i onda je utvrđeno da nema dozvolu, da mu je ukinuta i oduzeta i da nema pravo na upravljanje vozilom do stjecanja nove dozvole. Također se odbio podnijeti ispitivanju prisutnosti droga i lijekova u organizmu. Nije imao ni osobnu iskaznicu niti drugi dokument za utvrđivanje identiteta. 32-godišnjaku je oduzeto vozilo privremeno. Uhićen je, doveden nadležnom sudu i zadržan je u trajanju od 15 dana zbog bojazni da će nastaviti s činjenjem prekršaja, imajući u vidu da je i ranije evidentiran kao počinitelj najtežih prometnih prekršaja. Dakle, evo, oprez u prometu i od ovakvih se treba čuvati, a mi nastavljamo s dobrom glazbom.
1: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
2: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
1: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
2: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
1: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
2: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
1: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
2: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
1: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
2: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: U Splitu se održava Mediteran Business Forum, dvodnevni događaj koji je okupio predstavnike državnih i gradskih institucija te vodećih hrvatskih kompanija financijskog i energetskog sektora te tehnološke zajednice s ciljem rasprave o budućnosti urbanog razvoja i turizma Mediterana. Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.
2: Cilj je sigurno da poduzetništvo, inovacije i sve ono što se danas na svjetskom tržištu događa, da učinimo iskorak u gradu Splitu, da turizam nije jedina djelatnost koja je bitna za gospodarski razvoj. Mi imamo tehnološki park koji treba doživjeti i fazu 2. Kroz tu fazu 2 zapravo i ono što smo cijelo vrijeme govorili, centar što se tiče samoga AI-a, mi kao grad radimo određene pretpostavke koje se moraju ispuniti kako bi se išlo u tome smjeru.
1: Na skupu je i državni tajnik u Ministarstvu turizma Robert Pende.
3: Turizam je vrlo osjetljiva djelatnost. Vi ćete, kada dođe do nekih kriznih situacija, pa imali smo već dosta iskustva, i to je nedvojbeno da će biti uticaja, za sada već se i ono osjeti, na nekim tržištima nekima manje, s obzirom da smo mi autodestinacija, mi smatramo da mi tu imamo nekakvu prednost u odnosu na europsku i mediteransku konkurenciju. Ono što nedvojbeno treba istaći, cijena uz kvalitetu čini osnovni faktor konkurentnosti. I to je, nema nikakve dvojbe, da ukoliko nemate taj sklad između kvalitete i cijene, onda niste konkurentni.
1: U Saboru rasprava o konačnom prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Oporbeni zastupnici Mostov Marin Miletić i zastupnik Možemo Damir Bakić kažu.
4: Što su naše projekcije? Što su projekcije naših potreba u 2040. posebno u 2050. za ukupnom električnom energijom?
5: Ja ovom prilikom želim pohvaliti smjer vlade, a kritizirat ćemo vas poslije ili u nekim drugim stvarima, zato jer niste podlegli zelenim manijakalnim talibanskim politikama kao što je Merkelica u Njemačkoj.
1: Zakon je važan iskorak u energetskoj tranziciji Hrvatske, poručuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
6: Zakonom se utvrđuje da će primjena nuklearne energije u civilne svrhe do 2040. godine osigurati pokrivanje od najmanje 30% ukupnih godišnjih potreba za električnom energijom. Ovakav pristup temelji se na procjenama Europske unije prema kojima će nuklearna energija biti temelj stabilnosti sustava uz obnovljive izvore energije.
1: Vlada je sa današnje sjednice u Sabor poslala novi zakon o potrošačkim kreditima, a jedna od novina je da se dobivanje kredita više neće moći uvjetovati prenošenjem primanja u određenu banku, uvode se i stroži zahtjevi za procjenom kreditne sposobnosti. Vlada je izmijenila Zakon o trgovini, lokalne jedinice moći će trgovinama propisati ograničenje prodaje alkoholnih pića u vremenu između 21 sat navečer i 6 sati ujutro. Vatrogasci s otoka Visa proveli su noć na tamošnjem odlagalištu otpada Wellington, gdje je jučer izbio požar. Opožareno je oko 4 hektara deponija, danas ima izdimljavanja i radi se na sanaciji. Na terenu je i gradonačelnik Komiže Ivica Vitaljić.
7: Ono što je najbitnije je da je požar stavljen pod kontrolu, ali i dalje imamo izdimljavanje. Sreća je da puše lagano jugo i dim odlazi od otoka. Osigurali smo jednu malu površinu u blizini odlagališta na koju ćemo odlagati miješani komunalni otpad, tako da će odvoz otpada i dalje teći kao i do sada. Ono što molimo građane je da ne donose svoj otpad na odlagalište, jer to neće biti moguće odložiti, i da se ne približavaju samom odlagalištu zbog dima.
1: Velike gužve u prometu nis se robuju, jer je na kamionu koji je skretao za TTS ostala prikolica na cesti, stoga se promet odvija otežano, a kolona vozila proteže se u oba smjera. Vozačima se savjetuje dodatan oprez i strpljenje dok traje uklanjanje prikolice.
0: Vremenska prognoza.
1: Vedro je i uglavnom tiho ili puše slab vjetar, temperature zraka su Knin 14, Šibenik, Split i Zadar 17, Komiža, Lastovo i Makarska 18, Hvar i Ploče 19, te Dubrovnik 20 celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu sinoptičar Robert Turčinov.
8: U nastavku dana pretežno vedro i sunčano vrijeme, ponegdje može biti umjerene i povećane na oblake. Na veću noći očekuje se na oblačenje uz mjestimičnu kišu, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, što će glavnina toga biti u noći na petak. Tiho ili slab vjetar promjenjivog smjera, tijekom dana će zapuhati slabo do umjereno mjestimice pojačano jugo-jugozapadni vjetar, a maksimalna dnevne temperature zraka između 19 i 22 stupnja, tako da će tijekom dana biti toplo.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Lito nam se bliži, zato je pravo vrijeme za novu klimu koja hladi brzo, tiho i učinkovito. Uhvati super ponude klima uređaja u Big Bang poslovnici u City Centru One i uživaj doma ko na odmoru. Wow, Big Bang!
1: Slušatelji, dobrodošli na valove Hrvatskog radija Split.
2: Mali krug velikih ljudi. Rijetki su to pojedinci koji svojom prisutnošću, djelima i vrijednostima čine svijet boljim. Ne zato što su brojni, već zato što su istinski veliki u duhu i srcu. Mali krug velikih ljudi. Četvrtkom od 12 sati sa Šimom Kovačevićem samo na Radio Splitu.
3: Evo ga, moram reći da u mali krug velikih ljudi došle su i dvije dame koje se zapravo, mogu reći, ne bore se da zapravo shvatimo koliko je teška bolest dijabetes. S nama se počet ću istrogirati, tako mi je nekako. Ipak smo u Dalmaciji, naša Katija Ščurla, predsjednica dijabetičkog društva Trogir, tako?
4: Tako je, dobar dan i hvala na pozivu.
3: I danas je Hrvatski
4: dan šećerne bolesti.
3: A iz Zagreba dolazi gospođa doktorica Zrinka Mah, vi ste predsjednica Hrvatskog društva za kronične bolesti.
5: Da, hvala na pozivu, evo meni je baš drago da sam u Dalmaciji, da možemo pričati o dijabetesu i ovdje.
3: Evo, ako dijabetes, to je zapravo bolest, kažu, skrivena bolest, tako, tih ubojica.
5: Pa gotovo sve kronične nezarazne bolesti u kojima je i šećerna bolest ili dijabetes jesu tihe bolesti, neki kažu i tihe ubojica, makar mi nismo skloni tom nazivu, malo grubo zvuči, zato što kad je u pitanju pogotovo dijabetes tipa 2, simptoma nema vidljivih puno godina i onda se recimo baš šećerna bolest tipa 2 otkriva 6-7 godina nakon što on zaista postoji, a tek recimo kad osoba završi nekoj jedinici intenzivnog liječenja, bilo da ima infarkt, miokarda, moždani udar, dakle kad se desi nekakav incident nakon kojeg mora nastupiti liječenje, i onda se zaista vidi da šećerna bolest je postojala već dugo vremena i već su tada nastupile komplikacije. E sad, kod šećerne bolesti tipa 1 simptomi su vrlo izraženi već na početku, tako da je sreća kod šećerne bolesti tipa 1 da se vrlo brzo dijagnosticira.
3: Zapravo, vi ste obje dvije, ja mogu reći, vitezovi, jer se borite da ljudi doznaju o tim bolestima. Evo, vi ste upravo za kronične bolesti, ljudi ne vole pričati o bolestima. I kad počnemo neke teme o bolestima, svi, ajme, nemoj mi bolest, samo o bolesti pričamo.
5: Pa dobro, u ljudskoj prirodi je da ne želimo pričati o negativnim stvarima, ali da, lijepo bi bilo da pričamo o kronične nezarazne bolestima, naravno i u drugim bolestima, da shvatimo koliko su one ozbiljne i koliko ih je važno na vrijeme otkriti, jer zaista uz imamo dijagnozu hipertenzije, dijabetesa, kronične opstruktivne plućne bolesti, bilo čega, iako im danas postoji zaista i dobri lijekovi, dobre terapije, i ako se mi malo potrudimo sa svojim zdravim životnim navikama, sa prehranom, tjelesnom aktivnošću, malo smanjimo stres, mi uz redovito uzimanje lijekova možemo zaista živjeti jednako životom osobe koja nema kroničnu nezaraznu bolest.
3: Evo, kad se spominje šećerna bolest, svi kažu, ajme, meni boje se inzulina. A evo, s druge strane imamo sad da je moderno za smršavit upotrebljava taj isti inzulin. Jedno mi nije jasno, s jedne strane se bojimo bosti, a s druge strane da bi bili mršavi ćemo se bez problema bosti.
5: Pa da, ja bih to čak usporedila, recimo koliko smo imali otpore, ne sad pitanje COVID, ali da. Inače kad je u pitanju cijepljenje, onda smo jako protiv toga što će biti kad se cijepimo, boli, kako će biti nuspojave, sve, a onda kod lijekova koji su relativno novi, koji na tržištu postoje 5-6 godina, kao što su tirzepatid, semaglutid, dakle lijekovi za koji su prvenstveno bili za liječenje šećerne bolesti tipa 2, a kod osoba koji imaju body mass 30, znači koje su pretjeli ili imaju prekomjernu tjelesnu masu, a onda su i za mršavljenje, tu nekako smo skloni otići čak i kod liječnika koji možda nam i nije baš najstručniji za to, iako mi kod nas postoje stroge indikacije. Mi točno znamo za koji lijek kome daje. Ali evo, tu smo
3: A ljudi će i preko interneta kupiti, bo se to nema nikakvih problema.
5: To je jako, jako riskantno i zaista bi morali voditi računa, i to je misija i Dijabetičkog društva Trogir i Hrvatskog društva za kronične bolesti, da podižemo zdravstvenu pismenost, da ljudi znaju da ne smiju kupovati nešto što je na internetu, se stvarno mogu ugroziti život.
3: E to, kad ste već tu, pa ćemo onda s gospođom Katijom, na internetu vas preplave ti neke puste reklame, upotrebljajte ovaj lijek i u 10 dana izlječite dijabetes. Da to tako djeluje, svi bi bili izliječeni.
5: Naravno, ali tu opet, kažem, moramo raditi na zdravstvenoj pismenosti i učiti ljude gdje će pronaći pravi izvor informacija, gdje će, znači, dobiti dobar savjet, gdje ne smiju nešto kupovati, da ne nasjedaju. Ja znam da je u našoj ljudskoj prirodi da smo mi skloni instant rješenjima, da je sad peti mjesec i, Bože moj, pa lakše nam je uzeti injekcije za mršavljenje da bi mi u sedmom mjesecu došli na plaži.
3: Nego smanjiti jesti i početi se baviti fizičkom aktivnosti. Vraćam se sa gospođi Kati. Vi ste za Trogir. Kad je krenula zapravo priča vašeg društva?
4: Pa priča o našem društvu je krenula 2010. godine, upravo iz razloga slabe podrške u Trogiru vezane za liječenje dijabetesa, za sve ono što je meni trebalo osobno i sa nekim drugim ljudima s kojima sam razgovarala. Mi u Trogiru nismo imali takvu skrb, jer je malo prije nego što sam ja dobila dijabetes, dijabetolog otišao, znači zadnji dijabetolog koji je bio u Trogiru je otišao 92. godine, ja sam dobila 93. Potreba za edukacijom, za ponavljanjem znanja, za onim svim novim u Trogiru nije bila moguća. I zato sam krenula sa idejom gospođe dvije mame koje su imale dijete s dijabetesom i ja, nekako smo se našle i krenule u tu priču sa osnivanjem društva, kako bi pomogle ljudima koji već imaju dijabetes na neki način, kako bi pokušale dobiti bolju edukaciju, ali i raditi sustavno na prevenciji. Jer to je evo, kroz vrijeme, kroz ovih zadnjih 16 godina, bar koliko društvo radi, zaista se pokazalo kao veliki problem.
3: Je li bilo teško probiti tu barijeru, doći do ljudi?
4: Pa u početku je, moram priznat da je, jer dijabetes je nekako bio, neću reći sramota, možda je prejaka riječ sramota, ali nije bilo baš jednostavno reći, evo, ja imam dijabetes. Čak moram, evo, ako smijem, jednu malu anegdoticu. Tako kad je krenulo društvo nakon 2-3 godine, nakon nekih javnih predavanja, javnih mjerenja i tako, zaustavio me jedan gospodin i kaže, dobro, znam da imaš cukar, ali zašto to svi moraju znati?
3: To je bilo, ta
4: rečenica puno govori o stanju svijesti kakva je tada bila. Ja se nadam da smo kroz ovih 16 godina malo to, barem u tom dijelu.
3: Za sve bolesti kod nas ljudi ne vole da se zna.
4: Zašto
3: pričamo o tome, ne bi to trebalo pričati, to je privatnost, ali nije privatnost ako ćemo mi upozoriti nekoga tko ima simptome da se pregleda.
4: Pa zapravo je znanje preventivni pregledi su prvenstveno ono na čemu želimo raditi, na šta želimo poticati ljude da krenu da ne izbjegavaju te redovite preventivne preglede, ali i upoznavanjem javnosti sa onim rizičnim za nas, recimo osobe sa dijabetesom, situacijama, posebno tip 1 ili sad i tip 2 već koji su na inzulinu, kad se može dogoditi situacija da budem u nekom društvu i da iznenadna padne razina šećera u krvi, tad smo mi potrebni kratko, na par sekundi, ali smo potrebni tuđe pomoći. I ako je dobijemo u pravo vrijeme, mi možemo nastaviti se družiti u tom društvu.
3: Možda bi se čak trivalo u školama, tako da kad vidite nekog na ulici da je pao, da znate kako će reagirati.
4: Da, to nam je evo nekakva misija za u buduće i nastojali smo već nekako krenuti prema agencijama za odgoj i obrazovanje, kako bismo i kroz stručna, odnosno seminare i stručna društva pokušali na seminarima za učitelje organizirati agencijske skupove vezano za edukaciju za kronične bolesti, da tako i za dijabetes.
3: Da, znam, naprijed kad bude u školama epileptični napad, a zapravo se često dovolja da sam nastavnik ne zna kako će reagirati. Kad pripadne se.
4: Je, nisu, te situacije nisu ugodne. Mi smo svi ljudi različiti, bježimo, što ste malo prije rekli, od bolesti. Nije nam drago čuti, a kamoli se naći u toj situaciji. Ali evo, baš na tome želimo raditi, šta više, da, šta više pričamo, da šta više govorimo, da su ljudi koji imaju poteškoće sigurniji, a i oni koji nemaju, da su, da su im te stresne situacije lakše, da znaju pomoći osobi.
3: Znam, na primjer, znam baš priču, to sam bio radio za televiziju prije par godina, gdje je na majka me zvala da napravim priču, dijete je krenulo u vrtić, ima dijabetes i onda ova ne bi u svoju grupu, jer kao, one se boje.
4: A upravo to, ljudi malo znaju, treba raditi na sustavnoj edukaciji i onda će zapravo, to, ali treba voditi računa i o tom djetetu, dijete koje ima dijabetes i dijete koje može, ako sve druge su, sve drugi su zdravstveni parametri u redu, to dijete može sve kao i svako drugo.
3: Evo, jedna od izlika je bila zapravo kao, ne mogu ja sad čitavo vrijeme paziti na njemu, ako mu neko donese u vrtić bombon ili žvaku koja ima puno šećera, šta će se njemu dogoditi? A zapravo to je neznanje.
4: To je samo neznanje, njemu se tom trenutku neće ništa dogoditi, jer to je iznimna situacija i jedan taj bombon, jedan šećer, moći će malo podići razinu šećera, ali tu je roditelj koji će znati kako to korigirati. A zapravo takve situacije se mogu lako, vrlo lako.
3: Evo, prije glazbe ću se opet do doktorice. Ono što je meni zanimljivo, oni narodni lijekovi, jogurt i cimet, znam da neki ljudi pokušaju na te načine se izliječiti.
5: Pa, u ljudskoj je prirodi da mi pokušamo na sve moguće načine pa probati i tim jogurtom i cimetom. Ja ne mogu reći neću ništa naškoditi. Međutim, nama sam jogurt i cimet, primjerice, ili nekakvih čajevi, neće nam izliječiti. Mislim, neće nam dovesti, kad je pitanje šećerna bolest, neće nam doći te vrijednosti u normalu koje idu uz lijekove. To je opet, se vraćamo na tu zdravstvenu pismenost. Ok, možete vi uzeti čaj. Čajevi mogu zaista biti dobri, ali moramo znati i da su lijekovi dobri i da nam lijekovi unatoč tim nekim nuspojavama da su ti koji nam pomažu, znači da imamo dobro regulirane, ne samo šećernu bolest, nego i sve druge bolesti. Recimo, porazno je da kad je u pitanju arterijska hipertenzija, da gotovo polovica ljudi ne pije redovito terapiju. Yeah. I onda se mi čudimo zašto su te vrijednosti i dalje visoke i vi sebi riskirate recimo moždani udar. Tako da tu moramo biti nekako osviješteni. Kad dobijete kroničnu bolest, ona je za cijeli život. Vrlo rijetko će se to nekako nestati. Mi možemo to vratiti, to se zove vraćanje u remisiju. Kada recimo neko ko ima šećernu bolest tipa 2, pa onda a ima recimo prekomjernu tjelesnu težinu ili pretil, može svoju tjelesnu masu dovesti u normalu i onda se recimo ti šećeri sa promjenom naravne prehrane može se vratiti sve te vrijednosti šećera u krvi u normalu, ali samo u tom trenutku dok smo u tom režimu.
3: Ja, ali tu često taj režim traje kratko. Znam par ljudi koji zapravo su upravo šećernu bolest i to je trajalo par mjeseci i onda kaže ne mogu više.
5: Da, za sve, ako želimo biti zdravi, ako želimo imati zdrave životne navike, ako želimo biti redovito tjelesno aktivni, to zaista traži od nas određeni angažman. Ponekad se mi postavimo prevelike zahtjeve i prevelike ciljeve, previsoke, i onda odjednom želimo preći na blitvu i na bijelu ribu, onda želimo odjednom utrčati svaki dan 5 km, do tad se nismo bavili ničim.
3: Ali taj isti dan da se šećer sve bude u redu. Želimo ozdraviti isti dan.
5: Sve, kažem, mi smo skloni instant rješenjima, dakle to je u ljudskoj prirodi, ali moramo znati, imamo pravo i posustati. Naravno, imamo trenutke kad evo možemo reći joj, a baš mi se ne da, danas mi se ne da, ne mogu, ali onda ću sutra to nastaviti, ali moramo biti u kontinuitetu. Moramo.
3: Ali onda zapravo bitna su društva i podrška.
5: Apsolutno. Dakle, koliko god nama liječnici savjetuju, prepišu recepte, terapiju, ali oni nemaju nikad dovoljno vremena da se vama posete, pogotovo s nekakav individualni pristup, ali zato su nam udruge nekakva produžena ruka gdje vi možete dobiti savjet. I ono što je jako važno, što mi često podcjenjujemo, vi kad dođete u udrugu, vi se nalazite s ljudima koji imaju isti problem.
3: Da,
5: i sad vas može suprug ili supruga ili bilo ko može vas beskreno voliti. Ako nema tu dijagnozu, teško će vas i razumjeti. Da. A vi kada dođete u prostor u kojem su ljudi koji imaju isti problem ili sličan problem, onda ćete se nekako lakše razumjeti i možete biti bolja potpora jedni drugima.
3: Ostalo, evo, sami recepte znaju razmijeniti.
5: Sve, dakle, možemo pričati

0: Evo, danas je Hrvatski dan šećerne bolesti, stoga su u studiju s nama gospođa Katja Ščurla, predsjednica dijabetičkog društva Trogir i doktorica Zrinka Mah, predsjednica Hrvatskog društva za kronične bolesti. Evo, gospođa Katja, kako je vama bilo kad ste otkrili i kako ste se osjećali, kako ste zapravo doznali da imate šećernu bolest?
1: Šećernu bolest, zapravo osjećala sam se nekih mjesec i po dva dana, da mi je svaki dan sve lošije, da se lošije osjećam, da gubim snagu, da mi počinju bolovi u nogama, umor veliki, silna žeđ i bila sam na zadnjoj godini, zadnji ispit na fakultetu, par dana sjedim nad početnim dijelom, ispit, ništa, ne znam što sam ponovila prije pola sata i tad sam vidjela da je neka alarm, treba, nešto treba poduzeti. Liječnica me uputila na vađenje krvi i zaista ja sam sad već bila u ketoacidozi, ja se iskreno puta do Splita baš onako i ne sjećam. Vrlo brzo je to zapravo nastupilo, u intenzivnoj inzulin i krenulo je dalje priča za cijeli život, ja.
0: Jer da se onda, ja znam da se mnogi kažu, meni se srušio taj dan, čitav svijet, jer se život promijenio.
1: Pa možda sam takva osoba, nije mi se srušio svijet, ne, ali je bilo vrlo, vrlo teško je bilo, ali evo u startu nekako prihvatiš, što je to, živa sam, to iskustvo gubljenja svijesti je vrlo teško, tako da kad sam ja postala svjesna

0: šta se dogodilo, bila sam na jedan način zahvalna što sam živa, ja? I onda, evo, ok, sad si Katja živa i sad imaš to i ajde, prilagodi se. Sama sebi nekako i uz podršku liječnika koji su u bolnici, koji su tad bili oko mene, zaista prekrasne sestre.
1: Koliko,
0: i liječnik.
1: Koliko se stvari u životu morali promijeniti? Od prehrane ili...
0: Od prehrane, od tjelesne aktivnosti, znači svega onog što danas zovemo zdrav način života, trebala sam usvojiti. Znate, zadnja godina studija, ispred sjedenje, puno učenja,
1: puno kava,
0: puno svega, svega što ne treba. Shvatila sam da moram, uz edukaciju kažem, shvatila sam da moram promijeniti, da mogu zapravo promijeniti, jer tad je život bio tek predamnom. Sve ono što sam ja zamišljala u svom životu da želim od obitelji svega skupa nije bilo moguće bez promjena navika. Promijene se navike i prihvatiš, to je moj život. Jednostavno idemo sad učiniti od dana danas šta mogu
1: zapravo,
0: najbolje.
1: Sve skupa zbrojite, počeli ste živjeti zdravije.
0: Puno zdravije. Puno zdravije jer sam obroke ustalila. Obroci su se ustalili, tjelesna aktivnost se ustalila, tako da uz to već se nakon nekoliko dana pokazalo, naravno kad sam došla kući, pokazalo se da mogu i da mi zapravo više odgovara, jer sam nekako kroz par mjeseci iza toga lakša sam sama sebi bila, nije organizam više bio zatrovan svim, no ništa ne treba biti, tako da evo. Samo.
1: Ali ste tražili one skuže, živi na drugom katu bez lifta, pa je to meni tjelesna aktivnost. Ja znam li tako ljudi govore? Ljudi zapravo ne svađaju što je tjelesna aktivnost. To nije što se popija dva kata bez lifta.
0: Pa to je to. Svi mi radimo nekakve dnevne aktivnosti fizičke koje ne računamo, ali ih možemo ubrojiti u fizičke, ali nije to to. Mi moramo imati, ako želimo odraditi fizičku aktivnost o kojoj govorimo, to treba biti kontinuirana, planirana aktivnost. E sad, kineziolozi evo preporučuju pola sata dnevno, svaki dan te određene fizičke aktivnosti, ne idem sad oprat pot pa je to meni aktivnost, nego idemo šetati, idemo trčati, idemo brzo hodati, nešto u tom stilu. To već mijenja uvelike mijenja i naviku za tjelesnu aktivnost, ali brojne su dobrobiti koje donosi organizmu.
1: Sad će mnogi reći, kako ste našli vremena za tih pola sata, danas je sve ubrzano. Mislim, čovjek može sve kad želi.
0: Eto, to je to. I kad mora.
1: Da.
0: Kad mora, jer kad vi od nekog života gdje ne vodite računa, nikad jedete kako vas volja, ne hodate, izlazi svašta nešto, dođete u ritam da morate uzeti inzulin, da uz taj inzulin morate uzeti određenu hranu, određeni broj kalorija, da morate izračunati koliko ćete se tjelesno poslije toga kretati kako ne biste upali u hipoglikemiju, jer pretjerana aktivnost ako niste uračunali u inzulin dovodi vas opet u problem hipoglikemija. Mora se promisliti, posložiti, ali se može.
1: Neće vam čak biti problem ranije ustati za posao, napraviti neku užinu, nego otići kupiti nešto, tako, kad čovjek nauči.
0: Kad nauči, zapravo to postaje bolje se osjeća čovjek. Treba vremena, treba malo vremena, lakše je otići u pekarnicu, lakše je kupiti usput pecivo i pojezga, ali ako se, evo, navečer spremi, a to je zaista par minuti, spremiti doručak za ujutro, pokupiš ga isto tako kao i u pekari pecivo i ideš dalje.
1: Ako volimo sve brzo. Doktorice Zrinka, ovako, znači, jedni kažu genetika, drugi kažu da nas je problem u tome što i u kruhu, jogurtu, svemu ima ti skriveni šećera. S druge strane, evo, rekao sam, ljudi kažu fizički se aktivan, se popaju na drugi kat bez lifta.
2: E, pa evo sad ću reći osvrt na to, tu našu tjelesnu aktivnost i tu našu hranu. Mi uvijek podcijenimo to koliko smo pojeli. Kada mi uzeli papir i svaki put na papiru napisali što smo mi pojeli, onda bi se iznenadili. Na večer kad podvučemo crtu, vidjeli bi da smo pojeli puno više. A kad je u pitanju tjelesna aktivnost, kada bi pisali koliko radimo tjelesne aktivnosti, onda bi se iznenadili koliko je manje radimo nego što je preporučeno.
1: Dobro, obrnuto.
2: Da, dakle tu bi trebalo naći nekakav balans. Tjelesna aktivnost je ta koja ne zahtjeva opremu, skupu opremu, možete raditi kad god, pa možemo otići na posao pješke, možemo ili barem dio. Evo kako je Katja rekla, kad su u pitanju obroci, nema isprika da ih ne napravimo kod kuće. Mislim da je najlošija varijanta otići u pekarnicu i kupiti nešto. Ti svi proizvodi koje mi kupujemo su uglavnom ultra prerađena hrana ili ultra procesuirana hrana koja nama nikako ne daje dobrobit, jer su, osim što su kalorijske bombe, a nutritivno jako prazne, dakle mi ne unosimo ni vitamine, minerale, ničim, one su i pune aditiva i emulgatora, tu su neke isto dodatne otežavajuće okolnosti, znači koje nam opet mogu dovesti do nekakve kronične bolesti, tako da bi tu morali malo, malo razmišljati. Kad pričamo o genetici, naravno da imate, vidjet ćete u nekim obiteljima da ima negdje više, recimo u mojoj obitelji da ima više dijabetesa, kod nekih drugih ćete vidjeti da ima više hipertenzije, da ima, ima obitelji koji su skloniji prekomjernoj tjelesnoj masi i debljini. Dakle, ne možemo mi genetiku zanemariti, ali isto tako moramo znati da nije genetika sve, da mi ponekad genetiku možemo malo pomaknuti ili malo, malo se poigrati s njom. Genetika je uglavnom može vam utjecati na vaš život do 30%, ali imamo znači onaj ostatak koji mi možemo popraviti tu našu genetiku, malo je usmjeriti i sa zdravim životnim navikama dovesti do toga da još malo sreće ako imamo, da i uz te kronične bolesti ako ih dobijemo, da možemo živjeti kvalitetno i dugo. Danas je sa šećernom bolešću živi jednako kao što se živi, kao i žive osobe zdrave, znači jednaka životna dob. Tako da ne možemo reći, biti fatalisti, reći sad to je genetika, ja tu ne mogu ništa. Da, možemo svi nešto. Evo, najbolji primjer sam ja, koja zaista genetika nije pomazila sa svim mogućim autoimunim bolestima koje imam, ali ja sam pokušala malo se poigrati sa genetikom, nju staviti sa strane i sa svojim zdravim životnim navikama doći evo do nekakve pristojnih godina. Hoće li taj životna dob biti jednaka kao i kod drugih, to u stvari niko od nas ne zna, ali trebamo živjeti ono iz dana u dan pozitivno, što je jako važno, biti pozitivni, ne razmišljati sad ono fatalistički, aha, dobio sam ovu ili onu dijagnozu, nego idemo s tom dijagnozom živjeti kako možemo. Možda nam karte nisu bile najbolje podijeljene, ali s tim kartama koje imamo, ajmo odigrati najbolje što možemo.
1: Ja sam prvo htio reći, ja sam radio dosta sa gospođama oboljenim od karcinoma i onda su mi mnoge rekli da nekako su tu bolest shvatili kao opomenu, da puno toga rade loše u životu, kao da su se vratili na one početne postavke, znači od prehrane, kretnje, imati vremena za sebe. Jer mnogi kažu radim od 9 do 5, od 8 do 16, ja zapravo nemam vremena kad ručat, ujutro mi je rano za jesti, pa onda ljudi ili kad se vrate pa onda tek večeraju, pa onda pretjeraju u toj večeri, a kaže onda kad se razboliš onda shvatiš da imaš vremena za sve.
2: Da, pa ja kažem da je nekad nama ta, sad možda će zvučati slušateljima malo neobično, ali da nama zaista nekad bolest dođe kao blagoslov, da, kako god to
1: kao opomena.
2: Ili opomena, da trebamo stati i da trebamo nešto promijeniti. I zaista iskoristiti vrijeme za sebe, biti u tom trenutku moramo shvatiti da smo sebi najvažniji, da sebe trebamo voljeti, jer ako to napravimo, ako mi volimo sebe, ako sebe cijenimo, onda ćemo voljeti druge i druge cijeniti i pomoći njima. A onda je, evo, to vrijeme, idemo se sad posvetiti sebi, onda shvatimo što su nam prioriteti, onda ćemo neke ljude pomaknuti iz života, neke stresove, poslove, stresove, dakle, onda ćemo se, to je prilika da, evo, da fokusiramo na sebe i da zaista krenemo ono, sad nam je ovo nova prilika, ajmo iskoristiti.
1: Ja se opet vratiti, jedna gospođa, ako sam baš radio tu priču, koja je oboljela karcinoma, ona mi je rekla, to što ste sad vi rekli, kaže, ako u jednom trenutku sam shvatila što mi je u životu najbitnije, onda kaže, uvijek sam htjela slikati. Kad sam se razbolila, tek sam počela tad slikati, tek sam tad uzela vrijeme za sebe i tek sam tad neke ljude koji su bili toksični makla iz svog života. I ja nekako imam osjećaj da je, ono što ste vi rekli, ona meni sama rekla, to mi je blagoslov bio.
2: Evo, ja sam to isto doživjela, ja sam se razbolila sa 30 godina, završila sam na dijalizi i ja sam u tom trenutku mislila, Bože moj, cijeli svijet mi se srušio i nema dalje. Međutim, morate, ne možete iz svoje kože. I evo, Katja i ja smo najbolji primjer da smo i nakon što smo se razbolele i dodatno se educirale i završile fakultete još uz one koje smo imali. Dakle, nije nas ništa spriječilo o tome da odradimo nešto što je nama jako važno.
1: Je li uzimamo to zdravlje zdravo za gotovo?
2: Da, dogoda imamo, jer smatramo da nam je to Bogom dano ili kako god. Međutim, da bi ja se inače bavim, kad sam, ja sam gerontolog, bavim se zdravim starenjem, i kad mene neko pita kad počinje starenje, ja kažem da počinje od rođenja, čak i prije. Dakle, mi ako želimo biti zdravi ili što zdravi u nekakvoj određenoj životnoj dobi, odrasloj, mi moramo krenuti od starta, od rođenja, i naši roditelji pa i mi učiti ih sosuta zdrave životne navike, i kada bi se usvojili zdrave životne navike, maknuli se malo od stresa, mogli bi zaista, kažu 80% kroničnih nezaraznih bolesti možemo odgoditi ili spriječiti.
1: Ali evo,
2: to je veliki broj.
1: Vratit ćemo se opet u Hrvatsku. Znači, mi smo kao najbolji u svijetu smo, prehranu imamo najbolju prehranu, mediteranska prehrana najbolja je prehrana u svijetu. S druge strane smo najdeblja nacija u svijetu. Onda imamo more, šta jedemo? Najmanje jedemo ribu.
2: Da, da, to je onako dosta kontradiktorno, i zaista mi smo uz Maltu najdeblja nacija, unatoč tome što imamo sve blagodati Mediterana. Ja sad ne znam koliko je to, mi se uvijek izlačimo na riba iz kupa, međutim mi trebamo gledati da jedemo plavu ribu koja je izdravija.
1: Ili malu količinu, ne treba velika.
2: Pa ne treba ničega puno. Kad kažu maslinovo ulje je skupo, da, ali vi maslinovo ulje koristite za salate.
1: Da.
2: Dakle, vama litra maslinovog ulja može trajati koliko god da košta. Možda je to u startu, ćete malo više uložiti.
1: Ali uvijek imamo nekoga. Iz obitelji koji ima maslinik.
2: Dobro, evo, vi u Dalmaciji imate mine.
1: A vi u Zagrebu isto imate.
2: Da, dobro, ali mi se malo grebamo za Dalmaciju. Dakle, kažem, možda u startu kad idemo kupiti te sve nekakve zdrave namirnice, možda nam to se čini da je to malo više, ali kad to rasporedimo, znači, kroz određeni vremenski period, ispadne da zaista ta hrana nije skuplja, ali ono što nama je problem, upravo to je nekakav brzi ritam života, i lakše nam je otići u McDonald's, u pekarnicu, pojesti sve nešto osim evo ribe koju mislim da imamo svugdje.
1: Ali povrće jedemo malo isto.
2: Da.
1: Kad dođete u supermarket, onda ćete uvijek gdje je povrće i voće, tu ima malo svita, ali tamo gdje su peciva uvijek je gužva.
2: Da, evo mi u Zagrebu živimo u kvartu koji ima jednu veliku tržnicu, i nedjeljom recimo kad radi par pekarnica, ne možete vjerovati koliki je red za kupovanje kruha. Dakle, evo recimo osobe koje su u mirovini misle da su im, da im je kruh skup, pa može ga napraviti to zdravijeg brašna, nekog integralnog, tamnog, i kad ga napravi kod kuće, onda će to biti jeftinije, zdravije. Ono što ne smijemo zaboraviti, mi kruh kad kupimo u pekarnici, mi unosimo jako veliku količinu soli. Dakle, u kruhu već sa kruhom što ga pojedemo, pojedemo 5 grama soli, dakle to vam je već gornja granica unosa dnevne količine soli. Dakle, i već time smo nešto zbrljali. Dakle, tako da sve ovo što idemo kupovati po dućanima, moramo voditi računa što kupujemo, i najbolje bi bilo da to budu onako svježe namirnice koje su najmanje obrađene.
1: Jesi, kad sam bio malo, kad bi išli u Italiju, vani su bili kruhovi u kesicama. I to, Bože, to naš svijet, to niko ne bije. A danas je to isto u nas, no, moderno, onaj kruh koji stoji danima u onim kesicama, a zapravo on je pun konzervansa.
2: On je pun aditiva, emulgator, ali naravno on mora ga, da bi bio tako dugo, mora ga se nečim napuniti. Ne kažem da se sad svi moramo sve kod kuće da raditi, ali zašto ne, ako imamo priliku danas imati i pekača kruha, pa ako je nekome stalo do kruha, pa može onda
1: napraviti. Ali zapravo, znaš što si stavio u taj kruh?
2: Jasno, da, i onda ćete biti sa manje soli. Mi imamo jako jednu ružnu naviku u Hrvatskoj da mi solimo i prije nego što probamo jela. Onda to s tome što...
1: I u kolačima stavljamo šećera za 20 kolača.
2: A koji se mogu smanjiti, da. Ali naravno, mi smo okruženi, to kažu stručnjaci, obesogenim okruženjem, dakle nama je jako sve dostupno, ali vi kad pogledate medije, dakle tu se jako puno može napraviti, mi imamo kuhanje, ne znam, 2-3 šoa na dan,
1: da.
2: Od ujutra do navečer se u svim nekim...
1: Ali cijeli svijet je postao općen hranom.
2: Da.
1: Svi su šovovi, kuhari su zadnjih godina ko glumci.
2: Da, i mi smo došli u situaciju da imamo sve više hrane, a sve manje se krećemo. Pa evo primjer moje bake koja unatoč tome što je u Slavoniji bila, imala je malo kila, ali ja kažem, bila je cijelo vrijeme u aerobnoj aktivnosti. Dakle, ona je cijelo vrijeme radila. A mi jedemo, manje radimo.
1: Ja sad kad ste to spomenuli, sad ono kad su počeli u Splitu, ne znam kako, u Zagrebu i u Trogiru, bilo kad, prije 2-3 godine su uvali da i škole moraju imati, sve škole moraju imati doručak. Ona je marende, kako mi kažemo. I onda su me zvali ravnatelji škola, kaže, ali što su im dali za marende? Peciva. Znači, ništa dobro nismo napravili s tim.
2: Ne, da.
1: Bilo bolje da smo dali jabuku ili bananu.
2: Jasno, da, da, bilo bi dobro da se dobije neka voćka, međutim, evo i Katja je baš rekla da imaju problem u školi, jer su to sva peciva i to opet pričamo o listatom pecivu, listatom tijestu koje opet ima sve i svašta kod se, u sebi. Nažalost, naše škole, mi jesmo uveli redovne obroke, ali ono što nismo napravili to da ti redovni obroci budu kak se spada i da to redovni obroci budu skuhani u školi. Nego se to nekakva dostava i sad s jedne strane mi jesmo pomogli onim obiteljima koje, jer su ti obroci besplatni, pa smo pomogli obiteljima da im dijete pojede jedan obrok u školi, ali s druge strane
1: nismo
2: stali zdravu ovu nekakvu varijantu i porazno je, mi imamo sve protokole, mi imamo sve smjernice i kako se treba jesti u vrtiću, kako se treba jesti u školi, kako se treba jesti na fakultetima, ali ono isto tako što ćete vi čuti, barem po Zagrebu, a vjerujem da je tako i ovdje, da i u zdravstvenim ustanovama vi nemate obrok, nego si isto tako nešto morate donositi od kuće. Tako da, da bi mi riješili pitanje svega ovoga o čemu pričamo, to je znači na nivou cijele države, svih ministarstava, svi se moramo
1: ali početi da bi nešto napraviti. Što ste rekli zapravo za to starenje, da treba početi od ranih dana. Tako treba i sa prehranom. Ako vi Absolutno. Naučite dijete da jede samo picu i ne znam, burek, onda ne možete očekivati njega kad odrasti da će jesti nešto drugo.
2: To je, da, to je tako. Međutim, sad smo to opet... ima roditelja koji će svoju djecu učiti zdravim životnim navikama i onda će doći u školu ili u vrtić i onda će jesti što se ima i sad je onda jedan, kod kuće jedno, onda u školi drugo, ili ne znam, imate čak i nekih škola gdje su jako lijepi obroci, dobro su izbalansirani, nutritivni.
1: A kad dođe kući?
2: Jede svašta. Dakle, zato kažem, treba od početka treba učiti zdravim životnim navikama. Navike je teško mijenjati, onda ih je najlakše ako možemo formirati
1: ali
2: u ranoj dobi.
1: Ali čovjeka se razbolio, tek shvati da te navike mu čine dobro.
2: Je, ali bilo bi dobro da ne dođemo do bolesti, da shvatimo da nam je promjena dobra.
1: Kad možete, opet ćemo se vratiti, što ste vi rekli, upalite televiziju, bombardiraju vas sa šovima, sa kolačima, sa milion kolača. Jednostavno, kad niste gladni, dobijete želju.
2: Da, ja prva kad pročitam recept, ja sam odmah gladna. Svim ne vidim nešto da je neko kuha, mogla bi ja jesti. Dakle, to je sve u ljudskoj prirodi, ali zato kažem, i mediji imaju jako veliki utjecaj. Mi u medijima jako puno imamo reklama proizvoda koji uopće ne bi tamo smjeli biti. Evo sad se nešto priča o energetskim pićima koji ne bi se smjeli biti.
1: To su Francuzi čak uveli za neka pića gdje ima puno šećera da se ne smiju prodavati.
2: Pa je, ima svakakih inicijativa. Nažalost, pokazalo se zadnje istraživanje koje je izašlo 2024. da tek recimo što se desilo kada je američka populacija, stanovnici Amerika, kad su oni uspjeli omršaviti, ne omršaviti, nego smanjiti svoju tu pretilost, kada su počeli sa terapijama ovih lijekova kojima smo ranije pričali. Dakle, koliko god se pričalo o tim životnim navikama i svemu, evo lijekovi su pokazali da su oni bili najdjelotvorniji.
1: A zapravo najdjelotvorniji je da jedemo ono, ne, vraćam sam još na jednu postavku iz mog djetinjstva. Subotom je bilo normalno u Splitu, ja mislim da tako u Trogiru, sa babom ili mamom ići na splitski pazar i kupiti voće i povrće. To ga više nema. Ja mislim da tako u Trogiru.
0: Pa, isto.
2: Pa svaki dan. Svaki dan sam
1: ali subota je bila, ali baš
2: da,
1: subota jasno, je bila posebna.
2: Da, i to je bio cijela priča.
1: I prve trešnje, trebali otići kupiti prve trešnje, prve trešnje. Danas čekate da oni dođu u dućan, onda dođete u svom poslu. I, naprimjer, još jedna stvar koja mene je užasno nervira. odjel zdrave hrane, onda okrenete izad, onda ima tu ga svašta da piše.
2: E da, ja kad držim predavanja, onda obično kažem pogledajte deklaraciju i ako u prvih nekoliko redova ne znate što piše, nemojte kupiti, to nije za vas. Dakle, mi moramo znati kad okrenemo deklaraciju, samo nažalost onaj sitnim slovima, kad trebali bi vidjeti, znači, čim ima onih e brojeva ili ne znam čega još, vi najbolje ne kupite.
1: I to sam primijetio sad, ovo sad je moderno zero. Na puno stvari piše zero, počeo su čokoladice i sve to skupa, i onda kad malo bolje pročitate sok, piše samo nema dodanog šećera, ali već postoji šećer.
2: Naravno. I ne samo to, vi kad uklonite šećer, nekakve ugljikohidrate, vi morate to nadoknaditi masnoćama. Dakle, s nečim se to mora nadoknaditi da bi imali volumen koji ima.
1: Da, da.
2: Tako da je sad pitanje... možda onda bolje umjesto nekakve light nečega, onda uzeti recimo dvije kockice crne čokolade, 70% kakao, pa ćete s tim, to vam je bolja varijanta nego evo uzeti nekakav light za koji ne znate što je to.
1: Evo kad se tu, ja znam mnoge ljude koji zapravo imaju šećer, pa kažu jesi uzimati steviju umjesto šećera, pa onda nisu za, drugi su protiv, pa onda imaju neke nove nadomjeske umjesto šećera. Koliko je zapravo to sve skupa zdravo, je li to samo reklamni trik?
2: Pa bilo bi najbolje ako ćemo piti kavu da je pijemo bez ičega. Dakle, ni šećer. Postoje recimo velike zablude sa ovim smeđim šećerom.
1: Da.
2: On ako je trski, ajde, može proći, ali ako je on od šećerne repe, onda je on puno više pesticida nego što ima bijeli šećer, ili to tehnika proizvodnje, tehnologija gdje vi od, znači, šećer, kako se dobiva šećer, to je da se repa se više ispire da bi dobili bijeli šećer. Ako vi dobijete smeđi šećer, to vam je poluproizvod koji ima pesticida. Pa evo, moja preporuka je ne uzimati smeđi šećer, kažem, ako je od repe, ne sad za trsku, nisam sigurna.
1: Stevija je bila jedno vrijeme otkriće svima.
2: Pa stevija da, međutim moramo voditi računa, stevija ok, međutim mi često znamo koristiti alkoholne šećere.
1: I da je bilo to?
2: Da, e sad tu već postoje različite znanstvena istraživanja koja će reći da to baš nije dobro, jer utječe na našu mikrofloru, odnosno našim mikrobiotu u crijevima, i tu bi sad, kažem, zaista trebalo povesti računa i biti ograničen ili ne uzimati.
1: Ja ću jedan primjer, znači u ovim drogerija marketima što su bili po Hrvatskoj, još ih ima, uzima se neko isto tekuću zamjenu za šećer. I onda smo ušli u Europsku uniju, ja sam došao od dućana, kaže mi gospođa, to više nemamo, to pošto smo u Europskoj uniji, to nije dobro. Sam. Ja kažem, kako je onda, prije je bilo dobro, sad više nije dobro.
2: Pa dobro, sad je nekad nama i Europska unija zadaje standarde koji možda i nisu nekad ni optimalni, ni uvijek vjerodostojni, ali evo kažem, što se tiče tih zamjenskih šećera, alkoholnih šećera, ja bih prije izabrala, evo ako pijemo kavu, da pijemo kavu bez ičega.
1: A kad radite kolač, onda napravite?
2: Pa kolač treba staviti šećer, što manje, ali da ovo naravno...
1: Pitaću vam zapravo gospođu Katiju.
2: Koliko treba, da.
1: Evo, da se radi kolač. Kako da napraviti kolač da je ukusan?
0: Kolač se radi po receptu, jedino se količina šećera smanji. Aha. Smanji, kroz vrijeme se i obitelj navikne na to, što je opet doprinosi svima, poboljšanju zdravlja svih, jel?
1: Ja? Ti sam baš evo sad za ove zadnje minute, zato što mnogi ljudi se pitaju zapravo što jesti. Onda evo, ja imam kolegicu, onda kaže na meni sad samo jede tamne čokolade. Znači, može se tamna čokolada?
2: Može se, ali...
0: Količina.
2: Dakle, ja bih rekla da je pitanje, u svemu je pitanje umjerenost i da, količina. Ako vi unesete 10 deka crne čokolade, niste se baš nešto pomogli. Ako se vi želite zasladiti, naravno uzmite nešto. Pa zašto vi kad, ne znam, dođete na nekakvu feštu ili na nekakvu proslavu nečega, pa uzmite jedan kolač koji vam je najfiniji. Nemojte uzimati sad 4-5 kolača, nego si izaberite kolač koji vam je najfiniji i pojedite to.
1: A to bi rekli u Dalmaciji, oči su vam gladnije od želuca.
2: Pa dobro, sad evo tu malo se trebamo kontrolirati, ali kažem, uvijek mi možemo, ne trebamo se odreći i živjeti kao asketi, dakle ne možemo to svi raditi.
1: Ali umjereno, dobro.
2: Umjereno, da, kažem, ako ste negdje, bože moj, ako ćete taj dan pojesti nečega više, sljedećih mjesec dana nećete. Dakle, ne treba živjeti ono, odreći, svega ću se odreći, pa zašto uopće živim, nego evo, poješću malo ovoga, poješću malo onoga, pa je ako mi je gušt da, da popijem čašu vina, pa ću i to napraviti, naravno ne sjest u auto da, da ne bi neko radio alkotest, ali možemo se neke gušte priuštiti.
1: Evo, za sami kraj imamo još par minuta. Sino ste imali drugu po redu modnu reviju. To je zapravo vaš način da se još više približite ljudima.
0: Tako je, to je način da se približimo što više ljudima, da ih što više educiramo i potaknemo na preventivne, na preventivne preglede, ali i kroz tu modnu reviju, zapravo život je svakodnevni život, donosi različite situacije, od onih do posljeta liječniku, ali i do zabave. A je osoba s dijabetesom je kao i svaka druga osoba, potrebna je i kontrole, ali i zabave. Jedno i drugo nije isključivo.
1: Život ne prestaje zapravo.
0: Tako je, život ne prestaje. Život treba nastaviti živjeti na najbolji mogući način, a stvar je balansa, stvar je izračunati sebi, jednostavno uravnotežiti i prehranu i tjelesnu aktivnost, a i, evo, i zabavu. I sinoć smo vidjeli i ovom se prilikom zaista zahvaljujemo svima koji su nam podršku pružili, pa i vama osobno također, dekanici Medicinskog fakulteta i profesorici Tini Tičinović-Kurir, pročelnici Zavoda za dijabetes, bolesti metabolizma i endokrinologiju iz KBC-a Split, liječnici obiteljske medicine, zahvaljujemo se, znači, svim buticima koji su pomogli. Zahvaljujem se osnovnoj školi Petar Berislavić, obrtničkoj školi Split, srednjoj strukovnoj školi Blaž Jurjev Trogirani, i nas je iznenadilo zaista. Evo, i Vilu Rafiolu smo imali kao donatora koja nam je donirala rafiole sa šećerom, ali
1: sam bolja se mogla pojesti.
0: Po jedan, bitna je količina i onda se može najnormalnije živjeti sa šećernom bolešću. I ne znam, jesam nekoga zaboravila, ali zaista i nas je sami.
1: I vas koji ste zapravo pokrenuli tu cilu priču. I vas treba pohvaliti.
0: Hvala vam lijepa. Hvala vam ime Dijabetičkog društva Trogir i mene osobno, ali vjerujem i tako. Drago nam je da nam se ove godine pridružilo i Hrvatsko društvo za kronične bolesti, jer time širimo priču i nekako na cijelu Hrvatsku.
2: Pa da, to nama, naša emisija da pokušamo, evo, podići svijest o šećernoj bolesti, ali ne samo o šećernoj bolesti, nego i svim kroničnim nezaraznim bolestima, zaista se može, mogu i se spriječiti, odgoditi, ali ako ih dobijemo, može se s njima živjeti.
1: I može sjesti kolač, ali samo jedan.
2: Da.
1: Eto, to smo naučili, to je najvažnije. Hvala vam puno. S nama su bili gospođa Katija Šturla, iz predsjednica Dijabetičkog društva Trogir, i doktorica Zrinka Mah, predsjednica Hrvatskog društva za kronične bolesti. Hvala vam puno.
2: Hvala vama.
0: Hvala vama.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Splitu se održava Mediteran Business Forum, dvodnevni događaj koji je okupio predstavnike državnih i gradskih institucija te vodećih hrvatskih kompanija financijskog i energetskog sektora te tehnološke zajednice s ciljem rasprave o budućnosti urbanog razvoja i turizma. Na skupu je i državni tajnik u Ministarstvu turizma Robert Pende.
2: Turizam je vrlo osjetljiva djelatnost. Vi ćete, kada dođe do nekih kriznih situacija, pa imali smo već dosta iskustva, i to je nedvojbeno da će biti uticaja, za sada već se i on osjeti, na nekim tržištima nekima manje, s obzirom da smo mi autodestinacija, mi smatramo da mi tu imamo nekakvu prednost u odnosu na evropsku i mediteransku konkurenciju. Ono što nedvojbeno treba istaći, cijena uz kvalitetu čini osnovni faktor konkurentnosti. I to je, nema nikakve dvojbe. Da, ukoliko nemate taj sklad između kvalitete i cijene, onda niste konkurentni.
0: Vlada u žurnu proceduru donošenja šalje izmjene zakona o trgovini kojima se dodatno ograničava i kažnjava prodaja alkoholnih i energetskih pića maloljetnicima, a lokalnim upravama omogućuje da u večernjim i noćnim satima zabrane prodaju tih proizvoda. Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
3: Uvodimo jasnu obvezu trgovaca da uskrati prodaju alkoholnih i energetskih pića ako procijeni da je kupac mlađi od 18 godina, osim ako kupac to ne opovrgne valjanom identifikacijom, što u slučaju alkohola vrijedi za automatizirane blagajne, a dok će se energetski proizvodi urediti posebnim propisom iz domene zdravstva. Kod internetske prodaje propisujemo obvezu provjere punoljetnosti putem sustava e-građani. Jedinicama lokalne samouprave dajemo mogućnost da odlukom dodatno reguliraju prodaju alkoholnih pića unutar određenog vremena. Uvode se i odgovarajuće prekršajne sankcije, a trgovcima se ostavlja rok od 90 dana za prilagodbu novim tehničkim rješenjima.
0: U Saboru rasprava o konačnom prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
4: Zakonom se utvrđuje da će primjena nuklearne energije u civilne svrhe do 2040. godine osigurati pokrivanje od najmanje 30% ukupnih godišnjih potreba za električnom energijom. Ovakav pristup temelji se na procjenama Europske unije prema kojima će nuklearna energija biti temelj stabilnosti sustava uz obnovljive izvore energije.
0: Klub zastupnika Mosta neće sudjelovati u izboru Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Razloge je pojasnio čelnik Mosta Nikola Grmoja.
5: Ne želimo sudjelovati u ovoj sramotnoj igri u kojoj niti vladajućoj koaliciji, ali niti lijevoj oporbi nije stalo uopće do hrvatskog pravosuđa. Možemo slobodno reći da ovdje na snazi imamo bankarsku koaliciju koju čine HDZ, SDP i Možemo. Niz je razloga zašto ne možemo podržati Mirtu Matić i niz je razloga zašto uopće sutra u tom izboru nećemo sudjelovati. Ne želimo biti dio te slike ljudi kojima hrvatski ljudi, hrvatsko pravosuđe nisu na prvom mjestu, nego su im na prvom mjestu isključivo njihovi stranački interesi.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, tiho je ili puše slab vjetar, a temperature zraka su Šibenik i Zadar 18, Split 19, Hvar, Knin, Komiža, Ploče i Dubrovnik 20, te Lastovo i Makarska 21 stupanj Celzijev. Detaljnije o vremenu sinoptičar Robert Turčinov.
6: U nastavku dana pretežno vedro i sunčano vrijeme, ponegdje može biti umjerene i povećane na oblake, na veću noći očekuje se na oblačenje uz mjestimičnu kišu, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, što će glavnina toga biti u noći na petak. Tiho ili slab vjetar promjenjivog smjera, tijekom dana će zapuhati slabo do umjereno mjestimice pojačano jugo-jugozapadni vjetar, a maksimalna dnevne temperature zraka između 19 i 22 stupnja, tako da će tijekom dana biti toplo.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
1: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnji program.dgu.hr.

0: Dobran pozdrav poštovani slušatelji, prošlo je 13 sati, slijedi nekoliko sportskih minuta na valu Radio Splita, četvrtak malo sportsko zatišje u oči još jednog, vjerujemo, zanimljivog sportskog vikenda, ali i danas jasno ima sportskih aktualnosti. Medalja po danu, to je za sada ritam naših tekvandoaša na Europskom prvenstvu u Minhenu i to sve tri medalje za sada idu u splitski Marjan nakon dvije muške brončane. Jučer je Nika Karabatić osvojila srebro u ženskoj konkurenciji, evo što je rekla nakon velikog uspjeha.
1: Nema potrebe nikakve, ni biti tužan, ni plakat, očajavat, idemo dalje. To je sport, usponi, padovi, pobjede i porazi. Prva i druga borba su bile dosta dominantne, obe borbe sam pobjedila 2-0 u rundama. Treća borba je bila nešto malo izazovnija, napetija, ali tu sam isto više manje imala sve pod kontrolom. Držala sam se taktike dogovorene s trenerom. Pa malo da mi je trebalo više vremena, ali sve je bilo pod kontrolom. Naporno treniram i radim, tako da pripremam se za ono što
0: je budućnost. Jučer smo saznali osvajača Kupa Hrvatske za ovu sezonu, to je zagrebački Dinamo, dupla kruna, dobili su Rijeku u finalu 2-0 golovima Luke Stojkovića.
2: Evo, stvarno, niko sretni danas od mene. Bilo je teško prvo poluvrijeme, naravno Rijeka je jako dobar protivnik, sve probijali smo, pokušavali, prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme, hvala Bogu, ušle su dva gola i tako pobijedili utakmicu.
0: Obzirom da je Dinamo osvojio kup, da je Hajduk drugi, Hajduk sad se zna, kreće dakle u kvalifikacije za Evropsku ligu iduće sezone. Dakle, nova nada za navijače da će nakon dugo vremena Hajduk eventualno dohvatiti skupnu fazu Evropske ili konferencijske lige. Vidjet ćemo o tom potom. A krenula je i četvrtfinalna serija prvenstva Hrvatske za košarkaše. Rutinske pobjede Cibone i Zadra protiv Dubrave, odnosno Kvarnera. Dubrovnik napravio break gostima, savladao Samobor 86-81, a Split na Gripama uz puno muke pobjedio Zabok 86-80. Evo što je nakon utakmice rekao trener Zaboka Ivan Tomas.
3: Pa evo, čestito bi ekipi Splita. Pa evo, bili smo jako blizu, na kraju je skoro maltene odlučivo jedan posjed, dva posjeda. Eto, imali smo tu nesretnu završnicu, ali rekao bi ovoga, prije svega da utakmicu odlučilo prvih jedno samo 8 minuta utakmice gdje nismo postojali uopće na terenu što se tiče obrane. I drugi prelomni trenutak je bio, mislim da kad smo stigli onu prednost iz prvog poluvremena, Split je uhvatio nekoliko ofenzivnih skokova i tu su nas iskažnjavali, opet su nam pobjegli na neku malo osjetniju prednost na kraju. Eto, momci se nisu predavali, stvarno im čestitam, dali su sve od sebe, vratili smo se u utakmicu i na kraju smo mogli i mi pobijediti. Ali evo, još jednom čestitam Splitu i nadam se da ćemo se vratiti u Split.
4: Da, serija seli u Zabok, nedjelja.
3: Tako je, serija seli u Zabok. Ja se nadam da momci imaju još snage i motiva da ovoga pokušamo uzvratiti i vratiti se ovdje.
0: A čujemo i splitskog trenera Antu Marovića koji vodi momčad u prvenstvu Hrvatske.
5: Pa ono što je bilo dobro danas, to je da smo poveli sa 1-0. To je u ovom trenutku najbitnije, međutim sve ostalo moramo danas zaboraviti i moramo se ova tri dana maksimalno pripremiti da na jedan skroz drugačiji način, prvenstveno obrambeno, se pripremimo jer nas čeka opet jako teška utakmica u Zaboku. Oni su dobili krila nakon ove utakmice, tako da mi jednostavno moramo imati tu reakciju u obrani da bi bili bolji i da bi fokus prebacili da riješimo ovaj polufinale sa serijom 2-0.
0: Imamo i kratku izjavu Antonija Sikirića.
2: Pa evo, prije svega čestitam Zaboku na odličnoj utakmici. Što se tiče nas i utakmice, mislim da smo dozvolili neke lagane otvorene šuteve za tri poena i da smo tu malo kiksali, ali evo, znali smo da neće biti lako, na nama je sada da analiziramo naše greške i sve i da se što bolje pripremimo za sljedeću utakmicu.
0: Eto što se tiče sporta, za danas toliko. Čujemo se i sutra i za 13 sati.
6: Da, na pravim ste frekvencijama, a ovo što slušate je Radio Split.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

odavno već nisam mislio o tebi. Među nama dani

0: 13:35, došlo je i do promjene u našoj režiji, sad više nije tko je bio Alan Mornar, nego je sada naš Mario Ilinčić. Dobar vam dan još jednom u središtu dana. Naš je gost sada Tomislav Đonlić, pročelnik za obrazovanje, sport i još nešto.
1: Za prosvjetu u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
0: Odlično. Ja u šali kažem budući ministar obrazovanja, to ćemo...
1: Županijski.
0: Dobro, ali jednog dana ćemo možda i o tome, se, odnosno susretat se u tom obliku.
1: Neka smo živi i zdravi.
0: Tako je. Dan srednjih škola, ajmo krenuti odmah od vijesti koja nije vijest jer je odgođena. Trebalo je biti u subotu, ali kiša je velika pa onda neće biti.
1: Da, nadali smo se da ćemo nekako se provući kroz oblake u subotu i održati manifestaciju koja već tradicionalno se održava ispred Hrvatskog narodnog kazališta. Međutim, evo, zbog vremenskih neprilika neće biti moguće održati manifestaciju i morat ćemo odgoditi za 7 dana. Dakle, manifestacija Dan srednjih škola pomiče se sa 16. na 23. svibnja. Održat ćemo ispred kazališta. Kao i uvijek svake godine predstavit će se sve srednje škole i ono što bude posebno zanimljivo i atraktivno, predstave svoje programe na jedan vrlo atraktivan način, bude zanimljivo za sve osnovce, pa ih ovim putem pozivamo, znači, da dođu na Dan srednjih škola ispred kazališta, ne ovu subotu 16. svibnja kako je bilo najavljeno, nego iduću subotu 23. svibnja. Manifestacija će početi već od 9 sati, svečano otvaranje u 10:30 kad će župan podijeliti prve primjerke, brošure Kamo nakon osnovne, u kojoj zapravo imaju sve pobrojane programe po pojedinim školama i koliko bodova je prošle godine trebalo za upis pojedinog programa, tako da je to vrlo interesantno svima i evo, ovim putem ih još jedan put pozivam.
0: Dobro, da već iduće godine moće se bolje pripremati u osnovnim školama, jer evo sad ste došli iz Segeta, tamo se radi dogradnja škole osnovne, nove učionice, ali i sportska dvorana. Neki dan ste bili u Postirama, tamo se isto gradi.
1: Pa je, evo, mislim, zaista smo se kao županija maksimalno organizirali i opredijelili za ulaganje u obrazovanje i već godinama smo jedna od županija koja najviše ulaže u obrazovanje. Podsjetit ću samo da smo prošle godine nekoliko vrijednih projekata u Splitu završili, dakle i regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu, turističko-ugostiteljske škole na Spinutu i obrtno-tehničku školu, regionalni centar za elektrotehniku i računalstvo u Splitu, ali smo i nadogradili zdravstvenu školu, otvorili prostore centra izvrsnosti u Ruđera Boškovića, tako da niz je projekata koji su i prošle godine završene, evo ove godine dobro ste primijetili, bili smo u Postirama, evo danas u Segetu, župan je položio kamen temeljac za dogradnju dvorane i škole, radimo već u Postrani i u Dugopolju, radovi su poprilično odmakli, Šestanovac završavamo, kreće i ostalih 17 projekata, tako da evo, stvarno jako veliki intenzitetom idemo naprijed, ukupno radimo na 25 projekata i kad to realiziramo moćemo reći da smo osigurali nastavu u jednoj smjeni gotovo za sve učenike u našoj županiji.
0: Kad kažemo u jednoj smjeni, onda mislimo zapravo na cjelodnevni boravak djece u školama.
1: To je cjelodnevna nastava, je oblik nastave, a jedna smjena je rad u jednoj smjeni, ne znači automatski da škola radi u modelu cjelodnevne škole. Međutim, mi imamo sada 5 škola koje već rade u eksperimentalnom programu cjelodnevne škole, od 60 u Republici Hrvatskoj, 5 ih je u Splitsko-dalmatinskoj županiji, to je osnovna škola Selca na otoku Braču, osnovna škola Tinujević Krivodol, osnovna škola Zagvozdu Zagvozdu, osnovna škola Ivan Mažuranić na Hanu i osnovna škola Kamešnica u Otoku. To je tih 5 škola koje rade i provode cjelodnevnu nastavu u eksperimentalnom programu i moram reći da su zadovoljstva i djece i nastavnika i roditelja iznad očekivanih i da je u početku od one početne skepse zapravo smo došli u jednu situaciju da su svi presretni.
0: Imamo i centar izvrsnosti koji zapravo puno pripomaže u tom pripremanju djece za daljnje školovanje.
1: Pa je, da, mi smo županija koja polaže puno u mlade i zaista radimo dosta sa mladima. jedna smo, bili smo prva županija, sad ih već nekoliko slijedi, naš primjer koji testira učenike u četvrtim razredima osnovne škole prema njihovoj područjima prema kojima su daroviti, i u tom smislu Centar izvrsnosti i dalje radi s njima kroz programe koje provodi, tako da mi u trenutku dok sad ovdje pričamo oko 3000 učenika uključeno u različite programe Centra izvrsnosti, što zna izvan školskoj razini, što i kroz izvan nastavne aktivnosti, tako da i taj oblik rada potičemo. Mislim da je ljudski resurs i ulaganje u ljude najvrijedniji kapital, tako da u svakom smislu i sve ovo što se radi u infrastrukturnom smislu i bolji uvjeti su tu da bi se stvorili kvalitetniji bolji uvjeti, da bi zapravo naši učenici polučivali što bolje rezultate. Povećat će se i satnica i promijenit će se način rada u školi, dakle to je sve u funkciji dobrobiti za učenika, i mislim da ta cjelodnevna nastava je nešto što prije svega je dobrobit učenika.
0: Još da mi nekako mobitele izbaciti iz
1: ruku. Pa evo, mislim, ako ste pratili već i sa ovim pravilnikom, mislim da polako uočavamo te i negativne utjecaje informatičkih sredstava i pomagala, u smislu da ipak kad su one izvan upotrebljavaju izvan nastavnog procesa, da nemaju svoju punu, ne ispunjavaju svoj puni smisao i svrhu, i da ih treba ograničiti u korištenju toga u školi. Jel? Na nastavi se zna što treba za izvođenje nastavnog plana i programa, za izvođenje nastavnog procesa, i primjena u nastavi je nešto što je ok, ali svjedoci smo da zapravo danas i oblici nasilja poprimaju neke druge oblike i da se događaju nekim drugim sredstvima i pomagalima kako je to nekad bilo.
0: Zapravo je žalosno da nešto što je trebalo biti i je zamišljeno tako, napredak čovječanstva, da mi sad se bavimo time kako to ograničiti. A zapravo je to nešto što nam u dlan zapravo stane svo znanje svijeta od kad svijeta postoji.
1: Pa dobro, gledajte, znači sve u svoje vrijeme i za svrhu za koju je namijenjen. To je, mislim, osnovni smisao bi trebao biti sve te digitale koja je dostupna danas svima. Mm-hmm. Mislim, ne kritično, ne ograničeno korištenje tih alata djeci koji nisu još zapravo formirani, može biti mač sa dvije oštrice, i mislim da u tom smislu mi kao oni koji smo odgovorni u sustavu moramo promišljati.
0: Tako je. Idemo sad malo zasvirat, pa ćemo se onda vratiti na ulaganje u obrazovne ustanove u gradu Splitu.

0: Evo, nastavljamo razgovor sa Tomislavom Žolićem, pročelnikom za prosvjetu Splitsko-dalmatinske županije. Obrazovne ustanove u gradu Splitu, nabrojali smo puno toga u cijeloj županiji, 25 projekata, je li tako? Ali grad Split nismo spomenuli. Zašto?
1: Pa evo, u ovom trenutku mi radimo na 25 projekata s ciljem dogradnje, nadogradnje i izgradnje novih objekata u osnovnom školstvu. Paralelno s tim provodimo i 12 projekata obnove osnovnih i srednjih škola u županiji. Ono što treba znati za grad, vezano za grad Split, je da je osnivač svih srednjih škola u gradu županija, dok je osnivač osnovnih škola grad Split, tako da. Međutim, evo, unatoč svemu, s obzirom i na brojne prostorne uvjete koji postoje u postojećim školama, trudimo se u skladu s mogućnostima, znači, unaprijediti taj pedagoški standard. Spomenuo sam malo prije projekte koje smo provodili i završili u prošloj godini, koji su grandiozni projekti, na njima se dugo radilo, recimo samo centar kompetentnosti u turizmu, za više od 10 godina zadnjih radilo se na tom projektu da bi se on i realizirao. Paralelno s tim i obrtna tehnička škola, nova zgrada koja je napravljena, pa onda dograđena i izgrađeno sad dio koji se odnosi na regionalni centar kompetentnosti, pa zdravstvena škola koja je sama po sebi centar kompetentnosti, s obzirom da se radi o jednom vrhunskom objektu koji je iznad prosječno dobro opremljen. Nadogradili smo sa jednim katom i osigurali da se nastava u toj školi provodi na jednoj lokaciji. Izuzetno atraktivne škole, ali evo, nastavljamo i ove godine investirati u Teslinoj ulici. Prva i druga gimnazija, provodi se rekonstrukcija, odnosno u pripremi je rekonstrukcija kotlovnice i cijelog sustava grijanja, hlađenja, tako da evo, ne zaboravljamo ni taj dio. A paralelno s tim, evo, radimo na pripremu za projekte energetske obnove bivšeg građevinskog školskog centra, gdje su 4 srednje škole, i naravno radimo sa gradom Splitom i sveučilištem u planiranju vezano za izgradnju sportske infrastrukture za europske sveučilišne igre.
0: Odlično. Znači, ali spomenuli smo i bili i centar izvrsnosti, i to zapravo je u gradu Splitu, i time se služe i osnovne i srednje škole, odnosno đaci sa ovog područja.
1: Tako je, mi u principu i ne dijelimo djecu s obzirom na koje je osnivač. Dakle, mi smo kao županija i nadležno upravno tijelo za poslove prosvjete u županiji, tako da u tom smislu imamo i određene nadležnosti nad gradskim školama, ali sve u svemu, evo, u prvi plan stavljamo dobrobit djece i radimo zajedno i sa gradom i sa gradom Makarskom, bez obzira kakve opcije političke bile, interes djece je interes koji je iznad svega, i to je naša misija i naš cilj.
0: Ima li šta novo sa Trogirom? Bili ste nam gost prije nekih mjesec dana.
1: Pa evo, bilo je u Trogiru jedna tematska sjednica gradskog vijeća. Gledajte, mi ćemo u Trogiru pristupiti obnovi postojeće školske infrastrukture, međutim, naglašavam opet, pod ko zna koji put, to nije rješenje, to je samo krpanje stanja postojećeg. Nama je rješenje u gradu Trogiru za osnovne škole izgraditi novu školu i riješiti trogirske probleme za duži period. Da bismo to mogli, trebamo imati osigurano zemljište, a to je na gradu Trogiru. Dakle, neke opcije su postojale, mi smo predlagali neka rješenja, nažalost oni nisu tad u tom trenutku bili prihvaćeni. Hoće li se u međuvremenu nešto dogoditi i grad doći do nekog drugog rješenja, ako već to nije rješenje što smo mi predlagali, onda ostaje da vidimo, ali evo, u svakom slučaju tu smo, radimo i radit ćemo i dalje. Ja se nadam da će doći neka pozitivna informacija iz grada Trogira, pa da ćemo onda prioniti poslu da i tu situaciju razriješimo.
0: Tako je. I evo, što je sljedeće za kraj?
1: Prvo sljedeće, evo, već smo u pripremama. Dakle, danas su krenuli radovi u Segetu. Krećemo vrlo skoro u Imotskom na obnovu škole Stjepana Radića u gradu Imotskom. Priprema se obnova ekonomske škole ovdje u vašem susjedstvu, u gradu Splitu. Radimo isto tako i pripremamo obnovu osnovne škole i dvorane u Trilju. Očekuje nas početak radova u Košutama kod Trilja, u Krivodolu u Imotskom i diljem naše županije. Tako da, evo, Omiš, Sinj, Hvar, Jelsa, Supetar,
0: Kaštela. Kao da su izbori ovaj mjesec ili idući.
1: Pa dobro. Mislim, treba biti...
0: Pamtim neka vremena kad
1: treba biti ovdje sasvim realan i kazati da evo, da sve ovo naravno se događa zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske koja je uspjela i osigurati nikad veća sredstva za obrazovni sustav u Republici Hrvatskoj i mislim da evo, da bi bilo stvarno neodgovorno ne iskoristiti prilike kao ja se već pruža. Spomenuo sam, riješit ćemo neke situacije koje se već 40-50 godina pokušavaju riješiti u nekim gradovima, od grada Omiša, preko Sinja, preko Supetra i drugih sredina, pa i do Kaštela, gdje ćemo evo, kroz 3 dogradnje i 2 nove gradnje riješiti grad Kaštela da radi u jednoj smjeni. Tako da evo, zahvaljujem se svima na suradnji, jako puno kontakata, to su veliki projektni timovi bili za svaki pojedinačni projekt, puno međusobne koordinacije i koordiniranja na zajedničkom radu, ali evo, zadovoljstvo je kad dođemo negdje pred kraj ili do samoga kraja, nismo još na kraju, jer kraj je kad bude uporabna dozvola i kad se presječe vrpca i kad možemo kazati da smo evo nešto zajedno napravili.
0: Odlično, hvala vam na ovom razgovoru, bio je to Tomislav Đonlić, pročelnik za prosvjetu Splitsko-dalmatinske županije.
1: Hvala vam. I vama.

0: volim sve na njemu. Sve.
1: To je naše radio i ostali naše radio.
0: 101, 102 i 104, cijeli 5.
2: A Radio Split, uvijek Radio Split. Uvijek Radio Split i to...

0: 14 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Svi zainteresirani za program priuštivog najma u sklopu kojeg je moguće ući u najam nekretnine koja će se plaćati po priuštivoj nižoj cijeni imaju još dva dana za prijavu. Krajnji rok je sutra 15. svibnja, javni poziv provodi agencija APN, a prijaviti se mogu svi građani koji u vlasništvu nemaju odgovarajuću stambenu nekretninu. Kad je riječ o Splitsko-dalmatinskoj županiji, većinu dostupnih nekretnina čine stanovi, nalaze se u Splitu, Makarskoj, Dugom Ratu i drugim gradovima, pri čemu je najveći broj stanova upravo u Splitu. Vlada u žurnu proceduru donošenja šalje izmjene zakona o trgovini kojima se dodatno ograničava i kažnjava prodaja alkoholnih i energetskih pića maloljetnicima, a lokalnim upravama omogućuje da u večernjim i noćnim satima zabrane prodaju tih proizvoda. Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
2: Uvodimo jasnu obvezu trgovaca da uskrati prodaju alkoholnih i energetskih pića ako procijeni da je kupac mlađi od 18 godina, osim ako kupac to ne opovrgne valjanom identifikacijom, što u slučaju alkohola vrijedi za automatizirane blagajne, a dok će se energetski proizvodi urediti posebnim propisom iz domene zdravstva. Kod internetske prodaje propisujemo obvezu provjere punoljetnosti putem sustava e-građani. Jedinicama lokalne samouprave dajemo mogućnost da odlukom dodatno reguliraju prodaju alkoholnih pića unutar određenog vremena. Uvode se i odgovarajuće prekršajne sankcije, a trgovcima se ostavlja rok od 90 dana za prilagodbu novim tehničkim rješenjima.
0: Klub zastupnika Mosta neće sudjelovati u izboru Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Razloga je pojasnio čelnik Mosta Nikola Grmoja.
3: Ne želimo sudjelovati u ovoj sramotnoj igri u kojoj niti vladajućoj koaliciji, ali niti lijevoj oporbi nije stalo uopće do hrvatskog pravosuđa. Možemo slobodno reći da ovdje na snazi imamo bankarsku koaliciju koju čine HDZ, SDP i Možemo. Niz je razloga zašto ne možemo podržati Mirtu Matić i niz je razloga zašto uopće sutra u tom izboru nećemo sudjelovati. Ne želimo biti dio te slike ljudi kojima hrvatski ljudi, hrvatsko pravosuđe nisu na prvom mjestu, nego su im na prvom mjestu isključivo njihovi stranački interesi.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je oblačno, puše slabo, ponegdje je umjereno jugo. Temperature zraka: Zadar 18, Šibenik 19, Dubrovnik, Hvar, Knin, Komiža, Ploče, Split i Kaštela 20, Lastovo 21, te Makarska 22, Celzijeva stupnja. Detaljnije o vremenu u prognozi sinoptičara Roberta Turčinova.
4: Sutra u petak promjenjivo oblačno, nestabilno kišno vrijeme, mogući su pljuskovi s grmljavinom. Tijekom dana može biti kraćih sunčanih razdoblja, ali veći dio dana će biti oblačno vrijeme. Puhat će umjereno do jako jugo-jugozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito, a temperature zraka bez veće promjene. Za vikend oblačno, nestabilno i kišno vrijeme.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Radio Osijek.
1: U četvrtak je vrijeme večer, četvrtak.
0: Radio Split.
2: Upravo si, upravo si.
1: Na broju smo.
0: Radio Most.
1: Pozdrav cijele Dalmacije.
3: Pozdrav, Dalmacija šalje naše Slavonije.
0: Slavonija i Dalmacija. Zajedno.
1: Da, zajedno je ovoga četvrtka. Lijepo pozdrav svima koji nas slušaju, poseban pozdrav ekipi u Splitu, iako mislim da je u studiju trenutno samo Dominik Strize. Dominik,
2: dobar dan, tako je, sam sam u studiju, s nama je Tanja Bosanac, Radio Osijeka, a Regina Zubanović nam je na telefonu u Brelima, po televizijskom zadatku je tamo, ali će nam se, odnosno pridružila nam se tu već sa svojim gostom. Tanja, kako je vrijeme u Osijeku?
1: Baš sam htjela reći koliko znam, dijelimo sunčan i prekrasan dan i u Osijeku i u Splitu.
2: Pa ne baš da je kod nas tako prekrasan, malo je prohladno, zapravo nije prohladno kako je 19 stupnjeva, ali nije ono kako smo navikli u ovo doba godine i malo je nekako kroz oblake, a sutra bi već trebala krenuti kišurina koja će nas cijelog vikenda držati, nažalost.
1: Nećeš vjerovati, 20 celzivi stupnjeva u Osijeku ovim trenucima,
2: toplije.
1: Je mrvicu toplije, za nas je toplije, za vas možda baš i nije, a što se tiče te kiše, najavili su je zapravo koliko vidim i za Slavoniju i Baranju, tako da smo nekako pod istim nebom i pod istim vremenskim uvjetima u sljedećim danima.
2: Tako je.
1: Ali, imate događanje, imamo događanja, tako da nam ni ta kiša u svakom slučaju neće i ne bi trebala ništa poremetiti.
2: Tako je, i Makarskoj je, odnosno u Brelima, tamo gdje je Regina, vrijeme je danas dovoljno dobro da se mogla održati, odnosno početi gurme pozornica. Tamo je ona s gošćom, pa će nam malo više od toga reći. Ja sam već ogladnio od samog pogleda na program koji bi se trebao tamo

0: odvijati. Jesi li nešto nam skuhala, Regina?
1: Ma, pored svih šefova, kuhara, konobara i svih ovih restorana,
0: nema smisla da i ti kuhaš.
1: Mene nikakve ja potrebe nemam kuhat, mogu im dati ruke, ali je još puno bolje kušat to sve što oni spremaju.
2: Tako je.
1: Lijep vam pozdrav svima iz Brela, mogu slobodno reći blago mi se gdje sam danas, na kojem zadatku. Onako jedna idilična atmosfera, srce, pa ako smijem priznat, najljepši biser te Makarske rivijere Brela. Domaćin su Autentika festivala, njegovog otvaranja danas tu, i nekako što je bilo jako lijepo vidjeti jutros kad smo stigli u Brela, iako je izazovna sezona, ovdje ima već jako puno turista i u hotelu i po plažama. Mi mjerimo da je nekih 18 stupnjeva, ono točno neka donja granica za najhrabrije kupače. Gosti se poprilično kupaju, već su preplanuli, šetaju u japankama, tako da svaka čast, čestitamo svima ovdje u Brelima na toj srdačnoj dobrodošlici i na svemu što rade da ih privuku. Sa mnom je u društvu privukla, sam je direktorica turističke zajednice općine Brela, Valentina Medić Vitković je tu s nama. Danas nam je počela Autentika, festival hrane i pića, ali i festival jednog zajedništva, života Mediterana. Doslovno zajedništva, jer u njemu sudjeluje evo cijela Makarska rivijera. Valentina, dobar dan.
3: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima Radio Splita iz Brela.
0: I evo Slavonije, pozdrav isto.
1: Eto, i pozdrav cijeloj Slavoniji, tako je, čujemo se, cijela lijepa naša, ima puno Slavonaca koji vole doći ovdje, tako da ih još jednom pozivamo. Evo, do kraja mjeseca održava se ovdje na Makarskoj rivijeri ovaj Autentika festival, danas je krenuo tim nekim službenim otvaranjem i panelima, slijede dani bogati okusa i mirisa.
3: Tako je, evo, danas smo u Brelima imali službeno otvorenje Autentika festivala, to je dakle festival koji povezuje jedan veliki dio Makarske rivijere. Na samom službenom otvorenju imali smo evo jako zanimljive panele, imali smo dva panela sa odličnim panelistima, stručnjacima iz gastronomije, hotelijera, ne znam, direktora turističke zajednice, i zaista smo imali jako zanimljive teme i razmišljanja za čuti. Nakon današnjeg dana manifestacija se dalje seli na naše rive, seli se u naše konobe, restorane koji će do kraja svibnja evo nuditi dalmatinsku marendu po promotivnim cijenama. Na taj način promoviramo ovu našu domaću spizu. U svakom slučaju, evo i ovim putem želim pozvati se vas, ne mora se svaki dan kuhati kući, ko ima malo vremena i volje uvijek može navratiti ovih dana do kraja svibnja na Makarsku rivijeru i biti gost u našem domu.
1: Biće puno i glazbe, bit će nekih radionica, bit će i šefova koji će kuhati, i dijelit će se hrana i djeca će se učit. Dakle, Brela, Baška Voda, Makarska, Tučep i Podgora. Teško bi tko mogao sad povjerovat kad ovdje pogleda u nebo koje je onako čisto, sunčano, plavo, da će sutra taj prolom oblaka, tako da se program u Makarskoj prebacio za ponedjeljak, ali neka poprate ljudi prije nego što krenu, uglavnom bit će na trgovima itekako živo. Kad su Brela na redu?
3: Brela su na redu 35. u subotu. Dakle, to je sličan koncept recimo u svim ovim našim mjestima. Imamo uz naravno samu muziku, tu su naravno naši OPG-ovi, jer cijeli ovaj festival nije zamišljen kao jedan samo obični festival gastronomije i vina. Dakle, to je neko naše zajedništvo, povezivanje za Biokovlja i obale. Naravno, bitni su nam ti naši OPG-ovi preko kojih recimo mi nudimo hranu našim restoranima, našu domaću spizu. Dakle, bit će teča na svakoj rivi, u Brelima konkretno 35. bit će plava riba na meniju na razne načine, spoj i tradicije, spoj modernog. Tu su radionice za djecu, kao što je crno-bijelo na dalmatinski, tu je radionica našeg slatkog blitvenjaka, znači kolača, koji baš pokazuje kako su naši stari od ničega nekad, jer nisu imali ništa, radili zaista nešto jako dobro, što je danas vrhunska delicija, nekad je bila nužnost. Dakle, od blitve, od cukra, od suvica ili suvih smokava i maslinovog ulja, jedan neobičan spoj, ali vjerujte mi na riječ kad probate da će vam se svidjeti.
1: Hvala puno, Vale. Evo, ja sam imala priliku kušati, jedne godine bio i sladoled od blitve, tako da, eto, za sve one koji ne vole zelenilo na pjatu, možda će ga voliti tako u sladoledu i ovim slatkim delicijama. Mislim da su ovo bile dobre pozivnice i dovoljan mamac, jeste čuli? Pune teče mirisu sve do Slavonije, kuhat ne trebamo, samo trebamo doći.
0: Odlično, a bilo bi dobro to, kad smo već kod hrane, da se možda može zaliti i pivom, je li tako tako? Ali je. Dron bi dobro došao za to sve skupa snimiti, za predstaviti nekome da vidi kako to izgleda.
2: Točno tako. Hvala Regini, ona neka uživa, nije vrijeme za kuhanje, vrijeme za uživanje. Dobra pozivnica, zapravo odlična. Jer sljedeća dva tjedna zapravo i naši slušatelji imaju prilike uživati u svemu tome.
0: Kada tako, Dominik... Regina, nešto uzmi i donesi, da. Pa vrati se kući.
2: Vrati se
1: kući. Puni kruku.
0: Makar pašta šutu.
2: da. Što se tih dronova tiče, evo, mogu vas pozdraviti iz Osijeka koji je danas onako centar dron industrije, jer je u gospodarskom centru otvoren Osijek Dron Expo 2026. Prije nekoliko tjedana sam ukratko samo rekla kako će tu biti natjecanje u kojem će se školarci natjecati. Tu je ekipa iz Splita i ekipa iz Osijeka. Program traje dva dana, zapravo je posvećen toj zaista brzo rastućoj industriji bespilotnih letjelica i modernim tehnologijama. Evo što nam je ukratko rekao organizator Ivan Vidaković.
4: Večeras za građane grada Osijeka napravili smo drone show koji će biti u 9 sati navečer na desnoj obali Drave, znači ispred bastiona se gleda, polje će se skopike, ali za građane je to napravljeno da se ispred bastiona sjedi, a sutra imamo demo day i radionice za djecu. Na demo dayu ćemo imati prezentacije poljoprivrednih dronova velike mase, to još nije u Hrvatskoj nigdje viđeno, čak imamo i premijeru, znači dron od 150 kg nosivosti, to još nije stvarno viđeno. I imamo radionice koje je Orka, naš jedan od glavnih sponzora i partnera, rade za djecu, znači imamo Drone Ligu koja je finale sutra za škole i imamo još 4 različite radionice gdje će djeca moći učiti kako pravi dronove. Dronovi su sada sve prisutni. Mi smo ovdje naglasak na civilnom sektoru, da se vidi šta se sve radi s dronovima u civilnom sektoru, gdje se oni sve koriste. Hrvatska je dosta jaka, prati trendove, ne zaostajemo za nikim. Znači, mi imamo proizvođače kao što je Planet X koji prave letjelice koje se koriste i u hrvatskoj policiji. Znači, mi imamo hrvatski domaći proizvod koji se koriste u bespilotnim sistemima. Isto tako, trebao bi naglasiti da je Hrvatska jedna od prvih koja je uvela kontrolu zračnog prometa, za jednostavnu kontrolu zračnog prometa pomoću aplikacije AMC koju je napravila Hrvatska kontrola zračne plovidbe. Mi smo prvi u Europi to imali.
2: Evo, lijepo je biti prvi u Europi po ovakvim lijepim stvarima. Ima informacije koje vjerojatno naši slušatelji i ne znaju, a vi, ako imate nekog od vaših dalmatinaca ovdje u Slavoniji, samo ih podsjetite, Drone Light Show. Dakle, to će biti nešto zaista, zaista posebno večeras od 21 sat. Prekrasan pogled tamo s promenade kod Bastiona,
0: Dominik. A onda svi u Split sa tim dronovima, to sam već predložio zadnji put, ja bi bilo dobro
2: može.
0: Da dođu.
2: Pogotovo one od 150 kila, taj bi vada mogo ponijeti nas, one koji nemamo Dobro. Pivo si spomenuo, da. Za sve one koji prate pivsku scenu, reći ću kako se Osijek priprema za najbolji vikend u cijeloj godini, a vezan je uz pivo. 10. jubilarni Craft Beer Festival u Osijeku održava se u Sunčanoj ulici, tako se ta ulica zove. Hoće li biti sunčana sutra i preko sutra, ne znam, ali znam što će festival ponuditi. Evo, rekao nam je opet ukratko organizator Tibor Kainc.
5: Naglasak na kvalitetu, na piva koja su pravljena u, recimo, u trenutku kad se saznalo da je 10 godina festivala, pa su neke pivovare dale si oduška i napravile pivo specijalno za festival koji će se prvi put točiti u Osijeku, odnosno bit će njihova, ajmo reći, prezentacija. Pivovara imamo iz cijele Hrvatske, ovaj puta imamo 20 malih pivovara, odnosno mi ih zovemo craft pivovare, od Dubrovnika preko Dalmacije, Hrvatskog Zagorja, Zagreba, Slavonije i samog Osijeka. Preko 50 različitih vrsta piva, 100 pipa će biti aktivno u subotu i u petak, s tim da ove godine će se predstaviti još u Sunčanoj i uradci destilati nekih pivovara. Neka piva koja ne možete, niste do sad mogli kušati, nema ih kupiti u trgovini, to je nešto kao smuti, pijete smuti od piva. Vrlo zanimljivo, dođite, probajte, ja sam se iznenadio, svi koji su probali do sad su se iznenadili, to bi trebalo isto tako podržati, to su pokušaj malih pivovara da naprave jedan veliki iskorak. Što se tiče glazbe, standardno, domaća postava, udruga Volim gramofonske ploče i naš DJ Osječki Omke, koji će vas zabaviti u ritmu koji je poznat i ja mislim prihvatljiv.
2: Dakle, govorimo na vrijeme, pazi Dominik, sutra i preko sutra, 50 vrsta piva, 100 pipa i smuti od piva, jesi ikad probao?
0: Nisam, ali zvuči zanimljivo, odnosno
2: da. Ne. Mi ćemo probati naći nekog iz Dalmacije s pivima, pa ćemo drugi put, drugi četvrtak reći kako je bilo. I vi imate još nešto, onako, iz jedne kulture, jel tako?
0: To smo ipak odgodili, otkazali, jer ima svašta se otkazuje, to se neće otkazati, to se događa. Večeras u HNK 11. Posebna filharmonija, djeca iz osnovne škole, odnosno glazbene škole Josipi Hace i umjetnici već veliki iz HNK, zajednički koncert. O tome ćemo mi nešto kasnije u našem programu, ali htio sam samo kazati još, jel znaš što je Bob?
2: Znam i volim.
0: A fešta o Boba, to je manifestacija koja se tradicionalno održava u Kaštelima sredinom svibnja, međutim otkazana je, odnosno odgođena za iduću subotu.
2: Lijepo, onaj ko voli Bob, onda može... lijepo, onaj ko voli Bob, može sljedeće subote doći. Brala sam nedavno Bob. Kažu da je inače skuplji od suhog zlata, tako se kaže. Da, nešto jako ukusno i jako zdravo zapravo.
0: Vrlo, vrlo ukusno. Meni je najdraže sa suhim mesom. To je mi je ono, ko pašta fažol, odnosno ko grah s tjesteninom sa suhim mesom.
2: Da približimo i malo našim slušateljima i preporuku, ako niste probali, bar u Dalmaciji, kad ste probajte, kušajte kakav je.
0: Ili dođite iduću subotu u Kaštela.
2: Ili tako, točno. Vidimo se možda s nekima od vaših ovog vikenda, dakle sutra je preko sutra na Craft Beer Festivalu. Što se tiče dronova i vaših i naših školaraca, svi su to zapravo naši, ali splitska i osječka djeca, reći ću samo, neka pobjeda najbolji.
0: Tako
2: i neko živaju između ostalog.
0: Točno tako.
2: To je to, Dominik, za sada.
0: Je, tako, eto, pozdrav. Okay. Pozdrav cijeloj Slavoniji.
2: Pozdrav Splitu, pozdrav Dalmaciji, čujemo se.
0: Bog, bog.
2: Bok.
6: Radio Split. Split. Split. Split. Split. Split. Split.

0: 15 sati i 32 minute. Evo jedne važne vijesti za sve vas koji ste podstanari ili se možda želite osamostaliti, odseliti od roditelja. I onda još ustao jedan zanimljiv podatak i prema najnovim podacima iz 2026. odseljavamo se od roditelja u prosjeku u 31. godini života i statistika kaže da smo zbog tog podatka među posljednjima u EU, znači najduže živimo s našim roditeljima, a neki podaci čak sugeriraju da je ta dob i viša, znači da doseže i 33 godine po duljini ostanka u roditeljskom domu. Znači da se vratimo na početak, ako ste zainteresirani odseliti se ili ste podstanari, ovaj program priuštivog najma, natječaj traje još 2 dana, danas i sutra. Sutra vam je krajnji rok prijave. Javni poziv otvorio je i provodi APN, znači Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, a prijaviti se mogu svi građani koji u vlasništvu nemaju odgovarajuću stambenu nekretninu. APN je na javnom pozivu ponudio nekretnine privatnih vlasnika koje su prazne, to je bio uvjet protekle 2 godine, a koji su ih odlučili po tim povoljnim posebnim uvjetima dati APN-u na upravljanje. Najveći broj stanova je u Zagrebu, a nakon toga slijede Rijeka, Karlovac, Osijek i Slavonski Brod. Kad je riječ o našoj županiji, te dostupne nekretnine ipak većinu čine stanovi i najmanja nekretnina je stan površine 53 metra kvadratna, a najveći je također stan 147 metara kvadratnih. Nekretnine se nalaze u Splitu, Makarskoj, Dugom Ratu i tako dalje. Ja sad ovo čitam službeno priopćenje APN-a, oni ne navode točno koje su nekretnine, koje veličine i gdje i koliko ih ima, ali kažu da je najveći broj nekretnina upravo u Splitu i znači poziv je otvoren do 15. svibnja do 23 sata 59 minuta i 59 sekundi, znači imate danas do kraja dana i sutra. Morate ispuniti zahtjev na stranici prijava apn.hr i tamo ćete upisati sve relevantne podatke i onda ćete i vidjeti koji su vam potrebni dokumenti i što je sve potrebno da prijava bude valjana, ali evo, skrećemo vam pozornost, imate to sve sutra vremena do ponoći.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli na valove Hrvatskog radija Split.

0: slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnjiprogram.dgu.hr.
2: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
3: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
2: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
3: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
2: Ne koristite slušalice.
3: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
2: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
3: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
2: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
3: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
2: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: Još malo pa će nam dnevnik u 16 sati s najnovim vijestima nam stiže naš Marino Marinčić, a onda iza toga, iza 17 sati, naše kulturne najave i odmah poziv za vas. Imamo dvije ulaznice za predstavu koja je stvarno hit predstava u ovom trenutku u našoj državi. Naše splitske glumice Nataše Janjić-Medančić prima facije i zbog velikog interesa već je ona igrala u Splitu, organizirane su još dvije izvedbe, a mi vas u srijedu 27. svibnja, znači za 13 dana. Ako budete s nama i za 17 sati, javite se na naš broj telefona, vodimo na tu predstavu, a i najavit ćemo još jednom tu predstavu Nataše Janjić, znači prima facije, ili kako bi to preveli, na prvi pogled ili na prvi dojam. I još samo najava, svakako danas iza 18 sati budite s nama u emisiji Ima jedan svijet, stiže nam u goste Kristina Grubiša, mlada redateljica Kraljice Lopte, koja je izvedena u splitskom kazalištu i skoro je bila izvedena i na Starom platu u nedjelju, ali evo nažalost kiša je prekinula tu izvedbu. Iz splitskog kazališta su jučer objavili da svakako razmišljaju o svim gledateljima koji su kupili ulaznice i bili u nedjelju na Starom placu, ali nakon nešto više od pola sata ih je kiša potjerala, tako da drugi besplatni termin će biti osiguran, a vama poziv danas iza 18 sati, budite uz Kristinu Grubišu, izabrala nam je i sjajnu glazbu za naše današnje radijsko druženje.
1: 24 sata na dan. Vaš radio. Dobar radio.

0: 16 je sati.
1: Radio Split. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan. I sadržaj dnevnika izdvajamo. Split domaćin dvodnevnog biznis foruma. Vlada u hitnu proceduru šalje zakon o strožoj prodaji alkohola i energetskih pića. Stanovnici Slatina prosvjedovali zbog telekomunikacijskog odašiljača. U tijeku sanacija požara koji je izbio na viškom odlagalištu otpada. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove.
1: Dnevnik.
0: U Splitu se održava Mediteran Business Forum, dvodnevni događaj koji je okupio predstavnike državnih i gradskih institucija te vodećih hrvatskih tvrtki, financijskog i energetskog sektora te tehnološke zajednice. Raspravlja se o budućnosti urbanog razvoja i turizma. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Cilj je sigurno da poduzetništvo, inovacije i sve ono što se danas na svjetskom tržištu događa, da učinimo iskorak. Da turizam nije jedina djelatnost koja je bitna za gospodarski razvoj, razvoj grada Splita, da postoje i druge stvari o kojima treba razgovarati, je prilagođavanje tehnologijama. Mi imamo tehnološki park koji treba doživjeti i fazu 2. Kroz tu fazu 2 centar što se tiče samoga AI-a, mi kao grad radimo određene pretpostavke koje se moraju ispuniti kako bi se išlo u tome smjeru. I isto tako, ono što cijelo vrijeme apeliram, Brodosplit je na primjer nešto što je predstavljao veliku važnost za grad Split, danas imamo posrnulo u poduzeće i kao gradonačelnik osobno se zalažem da se ta koncesija raskine i da se stvore novi preduvjeti za sjeverni dio grada Splita, za Kopilicu, gdje se priprema arhitektonski natječaj.
0: Pripremljen je plan upravljanja turističkom destinacijom koji uskoro ide na javno savjetovanje, rekao je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Određene će iskorake grad tu prikazati kako vidi turizam u budućnosti što se tiče samih apartmana, što se tiče samog središnjeg grada. Mi smo grad zonirali u nekoliko zona, detektirali smo odstupanja i potrebe koje se moraju provesti i gdje se želimo na koji način pozicionirati da to bude opet jedan nivo turizma koji je bitan za grad Split, da ne bude masovni, da se ne percipiramo kao nekakva samo party destinacija, ulaganja i u kongresni turizam. Mi vidimo priliku kroz Spaladium Arenu, aneks 2 Spaladium Arene koji već ima dozvolu, pripreme i pripremne radnje su u tijeku kroz izgradnju novih hotela sa više zvjezdica. Sigurno da možemo se drugačije i još bolje pozicionirati kroz turističku ponudu i da praktički imamo i turizam osim u glavnoj sezoni, u posezoni i presezoni.
0: Državni tajnik u Ministarstvu turizma Robert Pende osvrnuo se na cijene kao i stanje u turističkom sektoru.
3: Turizam je vrlo osjetljiva djelatnost. Vi ćete, kada dođe do nekih kriznih situacija, pa imali smo već dosta iskustva, i to je nedvojbeno da će biti uticaja, za sada već se i on osjeti, na nekim tržištima nekim manje, s obzirom da smo mi autodestinacija, mi smatramo da mi tu imamo nekakvu prednost u odnosu na evropsku i mediteransku konkurenciju. Ono što nedvojbeno treba istaći, cijena uz kvalitetu čini osnovni faktor konkurentnosti. I to je, nema nikakve dvojbe. Da, ukoliko nemate taj sklad između kvalitete i cijene, onda niste konkurentni.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: Vlada je s današnje sjednice u žurnu proceduru donošenja poslala izmjene Zakona o trgovini, kojima se dodatno ograničava i kažnjava prodaja alkoholnih i energetskih pića maloljetnicima. Gradovima i općinama se omogućuje da u večernjim i noćnim satima zabrane prodaju tih proizvoda. Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakovcija.
4: Uvodimo jasnu obvezu trgovaca da uskrati prodaju alkoholnih i energetskih pića ako procijeni da je kupac mlađi od 18 godina, osim ako kupac to ne opovrgne valjanom identifikacijom, što u slučaju alkohola vrijedi za automatizirane blagajne, a dok će se energetski proizvodi urediti posebnim propisom iz domene zdravstva. Kod internetske prodaje propisujemo obvezu provjere punoljetnosti putem sustava e-građani, jedinicama lokalne samouprave dajemo mogućnost da odlukom dodatno reguliraju prodaju alkoholnih pića unutar određenog vremena, uvode se i odgovarajuće prekršajne sankcije, a trgovcima se ostavlja rok od 90 dana za prilagodbu novim tehničkim rješenjima.
0: Hrvatski dan šećerne bolesti. U Splitu živi oko 30.000 osoba sa šećernom bolešću, dok ih je na području naše županije gotovo 50.000. Fakultet zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu i Splitski medicinski fakultet u suorganizaciji s ustanovom Veteranski centar danas u Sinju držali javno zdravstvenu tribinu. Prilog Ivane Vrančić.
5: Na tribini održanoj u Sinjskoj podružnici Veteranskog centra relevantni stručnjaci govorili su o šećernoj bolesti, stanju prevencije i skrbi te mogućnostima unapređenja zdravstvene zaštite oboljelih od dijabetesa. U sklopu tribine predstavljen je i projekt Hrvatska zaklada za znanost pod nazivom Šećerna bolest počinje u crijevima. Za korisnike smještaja u Veteranskom centru održana je akcija dijabetoloških pregleda, mjerenje glikemije i metaboličkih parametara te procjena kardiovaskularnog i metaboličkog rizika kod veterana Domovinskog rata. Dobiveni rezultati doprinijet će boljem razumijevanju, pravovremenoj prevenciji i liječenju neželjenih kardiovaskularnih ishoda u ovoj populaciji, kazao je zamjenik ravnatelja ustanove Veteranski centar Zvonimir Kalčić.
6: Svakodnevno provodimo određene preventivne aktivnosti, mjerenja glukoze u krvi i pokušat ćemo da u suradnji sa ovim fakultetima produbiti tu suradnju, vidjeti koje su noviteti po pitanju prevencije i mogućnosti liječenja ove bolesti i naravno ono što je nama najbitnije da na taj način poboljšamo kvalitetu života naših korisnika, odnosno hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.
5: Zvonimir Kalčić je istaknuo da je danas u Hrvatskoj registrirano oko 400.000 bolesnika, a procjenjuje se da s tom bolešću živi još oko pola milijuna ljudi, što znači da oko 100.000 ljudi u Hrvatskoj živi sa šećernom bolesti, a toga nisu svjesni.
6: Iz tog razloga ovakve akcije zapravo sugeriraju da se na jedan vrlo jednostavan način napravi analiza krvi i na taj način evo na vrijeme se otkrije. Šećerna bolest ako se otkrije na vrijeme, s njom se uspješno uz današnju modernu medicinu može živjeti. Međutim, ono što je veliki problem i ogromne troškove u hrvatskom zdravstvu stvaraju zapuštene šećerne bolesti koje onda zapravo idu i prema tome da su liječenja puno skuplja, često dolazi onda do amputacija, do narušavanja, ozbiljnog narušavanja kvalitete života ne samo ljudi koji oboluju toga, već i njihovih članova obitelji.
5: Dekan Medicinskog fakulteta Mario Podruk upozorio je na simptome šećerne bolesti.
7: Svima preporučam koji primjećuju da puno više žeđaju nego li što bi trebali, puno češće se idu mokrit, budu se tijekom noći, imaju određene mučnine da iskontroliraju dijabetes. Kako se liječi, ovisi u kojem stadiju, fazi dođete. Znači, redovita kontrola, odazivati se na javno zdravstvene akcije, tako da i ukoliko je prisutan, bitna je tjelesna aktivnost, reducirana, kontrolirana prehrana, to jest dijetoterapija, a u ovim drugim slučajevima ide i uključivanje inzulina.
5: Voditelj Sinjske podružnice Veteranskog centra Igor Vidalina najavio je daljnju suradnju s Fakultetom zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu i Medicinskim fakultetom Split.
8: U javno-zdravstvenim akcijama svakako dajemo snažan doprinos preveniranju, prevenciji, očuvanju zdravlja i unapređenju kvalitete života naših korisnika, veterana, hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
1: Županijske vijesti.
0: Desetero pripadnika DVD-a Vis 4 vozila provelo je noć na viškom odlagalištu otpada Wellington na kojem je jučer izbio požar. Opožareno oko 4 hektara deponija. Ima izdimljavanja, radi se na sanaciji. Na terenu je bio gradonačelnik Omiša Ivica Vitaljić.
9: Ono što je najbitnije je da je požar stavljen pod kontrolu, ali i dalje imamo izdimljavanje. Sigurali smo jednu malu površinu u blizini odlagališta na koju ćemo odlagati miješani komunalni otpad, tako da će odvoz otpada i dalje teći kao i do sada. Ono što molimo građane je da ne donose svoj otpad na odlagalište jer to neće biti moguće odložiti. Preporuka je da se znači ne približavaju odlagalištu zbog dima. Prije desetak dana je odrađeno i termovizijsko snimanje, krenili smo znači u sanaciju, dogovorili subvencioniranje, snimanje je pokazalo da postoji veliki dubinski požar. Ono što je otužno i nevjerojatno, da cijela politička bivša garnitura u 16 godina su bili na vlasti, nisu prstom makli, nisu ništa napravili.
0: Stanovnici Slatina na Čijevu prosvjeduju zbog telekomunikacijskog odašiljača koji je postavljen pokraj vrtića i ambulante. Mještani su zabrinuti, zgroženi te žive u strahu. Tvrde kako je riječ o maćehinskom odnosu grada Splita kojem Slatina administrativno pripadaju. Mještani Slatina Ivan Vidović i Roko Nakir.
10: Znamo da odašiljač od te koma zrači sigurno, nije sigurno tu za dobrobit zdravlja naše dice i nas samih, a najviše smo uznemireni zbog toga što grad, ni država, ni niko nas ništa ne pita. Svi rade što ih je volja. Pa se samo pitamo zašto je problem uložiti još nekih 100-200 tisuća eura i da se to izmjesti iz centra mjesta, jer ispod samog odašiljača je dječji vrtić i to je baš ono centra mjesta.
11: Tražio sam očitovanja od gradskih vlasti, državnog inspektorata, HAKOM-a, Državne regulatorske agencije, da mi se očituje na osnovu kojih parametra i na osnovu koja su ta tijela dala suglasnost da se na gradskom zemljištu koje se nalazi ambulanta za zdravlje, zubna ordinacija, dječji vrtić, vatrogasni dom, opće dopusti bez javnog uvida i bez očitovanja mještana na dopustivost postavljanja takve bazne stanice.
0: Zbog najavljenog velikog nevremena odgađa se održavanje dana srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije koje se trebalo držati ove subote. Novi termin je subota 23. svibnja, lokacija ostaje trg ispred splitskog HNK.
1: Kultura.
0: U Splitskom hrvatskom narodnom kazalištu večeras će se u 20 sati održati koncert Filharmonija budućnosti Viva la Filharmonica del Futuro. Solisti, zbor i orkestar glazbene škole Josipa Hacea ponovno će ujediniti snage s orkestrom Splitskog HNK. Zbog bolesti izvođača otkazuje se koncert Romancero Gitano koji se večeras treba održati u Splitskom hrvatskom domu.
1: Sport.
0: U prvoj utakmici četvrtfinala doigravanja za košarkaškog prvaka Hrvatske Split je na Gripama pobijedio Zabok 86-80. Pomoćni trener splitskih žutih Ante Marović.
12: Pa ono što je bilo dobro to je da smo poveli sa 1-0. To je u ovom trenutku najbitnije, međutim sve ostalo moramo zaboraviti i moramo se ova tri dana maksimalno pripremiti da na jedan skroz drugačiji način, prvenstveno obrambeno, se pripremimo jer nas čeka opet jako teška utakmica u Zaboku. Mi jednostavno moramo imati tu reakciju u obrani da bi bili bolji i da bi fokus prebacili da riješimo polufinale sa serijom 2-0.
0: Na Europskom prvenstvu koje se držao u Njemačkoj taekwondou članica splitskog Marijana Nika Karabatić osvojila srebrnu medalju u kategoriji do 57 kg.
13: Prva i druga borba su bile dosta dominantne. Obe borbe sam pobijedila 2-0 u rundama. Treća borba je bila nešto malo izazovnija, napetija, ali tu sam isto više manje imala sve pod kontrolom. Držala sam se taktike dogovorene s trenerom. Nema potrebe nikakve ni biti tužan, ni plakat, očajavat. Idemo dalje. To je sport, usponi, padovi, pobjede i porazi.
1: Vrijeme.
0: Temperature zraka. Hvar, Imotski, Komiža, Kaštela 20, Split 21, Makarska 22, Celzijeva stupnja. Opširnio vremeno sinoptičar Robert Turčinov.
14: Sutra u petak promjenjivo oblačno, nestabilno kišno vrijeme, moguće su pljuskovi s grmljavinom. Tijekom dana može biti kraćih sunčanih razdoblja, ali veći dio dana će biti oblačno vrijeme. Puhat će umjereno do jako jugo-jugozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito, a temperature zraka bez veće promjene. Za vikend oblačno, nestabilno i kišno vrijeme.
1: Dnevnik.
0: 16 sati i 13 minuta. Slušali ste Dnevnik Radio Splita kojeg je tonski realizirao Mario Ilinčić. Pripremili Ivan Perdić i Marino Marinčić.
1: Hit jedna Radio Splita.
15: Drop Dead. Olivia Rodrigo.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Lito nam se bliži, zato je pravo vrijeme za novu klimu koja hladi brzo, tiho i učinkovito. Uhvati super ponude klima uređaja u Big Bang poslovnici u City Centru One i uživaj doma ko na odmoru. Wow, Big Bang!
1: Jesi u džiru? Navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledniji izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledniji i moderniji centar. Bauhaus, da bi bilo dobro.
3: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
4: Okay.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: S vama u programu Zrinka Bilandžić.
1: A večeras u 21 sat svakako pratite drugu polufinalnu večer 70. jubilarnog Eurosonga. Znači, vidjet ćemo 15 pjesama, 15 zemalja pokušavaju izboriti veliko finale koje je u subotu. To su predstavnici Bugarske, Azerbajdžana, Rumunjske, Luksemburga, Češke, Armenije, Švicarske, Cipra, Latvije, Danske, Australije, Ukrajine, Albanije, Malte i Norveške. Oni večeras nastupaju, dok se izvođači koji predstavljaju Francusku, Austriju i Ujedinjeno Kraljevstvo, oni će se samo predstaviti svojom pjesmom, s obzirom da je njihov plasman u finale zagarantiran. Naše predstavnice, grupa Lelek, skupina s pjesmom Andromeda, su izborile utorak svoj nastup u finalu, znači koje je u subotu. Što se tiče tih eurovizijskih kladionica, i dalje prvo mjesto drži Finska, imaju 37% šanse za pobjedu, slijedi Grčka s 13%, pa Danska s 11%, a evo može se primijetiti i skok naših predstavnica grupe Lelek, koje su sada blizu tih top 10, nalaze se na 11. mjestu s 1% šanse za pobjedu. Ispred njih je grupa vrlo sličnog imena Leleka, koja predstavlja Ukrajinu. Hrvatske predstavnice su uoči polufinala varirale između 13. i 14. mjesta, a evo nakon što su izborile finale, sada su na 11. mjestu. Srbija se s pjesmom Kraj mene nalazi na 20. mjestu, dok su na samom dnu ljestvice Azerbejdžan, Austrija i Belgija. Znači, 10 pjesama je već ušlo u finale u utorak, 10 večeras, i onda ove zemlje koje idu direktno u finale, koje, evo, ponavljam, na rasporedu u subotu, a mi sada slušamo Andromedu i Lelek.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi. Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
1: HR mreža.
2: Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Velikom Trgovišću, rodnome mjestu prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, obilježava se 104. godišnjica njegova rođenja. U župnoj crkvi služena sveta misa, u spomen školi održava se tradicionalni 17. znanstveni skup Dani doktora Franje Tuđmana, Hrvati kroz stoljeća. Vlada je za današnje sjednice žurnu proceduru donošenja poslala izmjene zakona o trgovini kojima se dodatno ograničava i kažnjava prodaja alkoholnih i energetskih pića maloljetnicima. Gradovima i općinama se omogućuje da u večernjim i noćnim satima zabrane prodaju tih proizvoda. Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
2: Uvodimo jasnu obvezu trgovaca da uskrati prodaju alkoholnih i energetskih pića ako procijeni da je kupac mlađi od 18 godina, osim ako kupac to ne opovrgne valjanom identifikacijom, što u slučaju alkohola vrijedi i za automatizirane blagajne, a dok će se energetski proizvodi urediti posebnim propisom iz domene zdravstva. Kod internetske prodaje propisujemo obvezu provjere punoljetnosti putem sustava e-građani, jedinicama lokalne samouprave dajemo mogućnost da odluku dodatno reguliraju prodaju alkoholnih pića unutar određenog vremena, uvode se i odgovarajuće prekršajne sankcije, a trgovcima se ostavlja rok od 90 dana za prilagodbu novim tehničkim rješenjima.
0: Vlada je odobrila zajam od 1.700.000.000 eura za ulaganje u obranu kroz europski instrument SAFE. Novac je namijenjen za modernizaciju Hrvatske vojske. Zajam će se financirati zaduživanjem Europske unije uz povoljne uvjete, rok otplate do 45 godina i 10 godina počeka. Sutra će se u Saboru glasovati o novoj predsjednici Vrhovnog suda Mirti Matić, koju je predložio predsjednik Milanović, a vladajuća većina najavila kako će je podržati. Odnosi Kine i SAD najvažniji su na svijetu, rekao je kineski predsjednik Xi Jinping tijekom svečanog banketa u čast američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji se nalazi u službenom posjetu u Pekingu. Održan je dvosatni sastanak dvojice predsjednika koji je Trump ocijenio izuzetno pozitivnim, posebno dio trgovine Iranu, no kineski predsjednik Xi je ponovio upozorenje o mogućem sukobu zbog Tajvana, koji Washington podržava, Peking smatra svojim teritorijem.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Hvar, Split, Kaštela 20, Makarska 21 Celzijev stupanj. U vremenu Robert Turčinov.
3: Sutra u petak promjenjivo oblačno, nestabilno kišno vrijeme, moguće su pljuskovi s grmljavinom. Tijekom dana može biti kraćih sunčanih razdoblja, ali veći dio dana će biti oblačno vrijeme. Puhat će umjereno do jako jugo-jugozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito, a temperature zraka bez veće promjene. Za vikend oblačno, nestabilno i kišno vrijeme.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: kulturni kažiprst.
1: 17 je sati i 13 minuta, evo ono što ste čekali. Dijelimo dvije ulaznice za izvedbu drame Prima facie glumice Nataše Janjić-Medančić u teatru Uz more u Splitu. Već su dvije izvedbe bile rasprodane, tako da vraća se Nataša u svoj rodni grad. Mi vas vodimo na izvedbu u srijedu 27. svibnja. To nam je znači za 13 dana. Nazvat ćete nas na 539-3300 nakon što poslušamo razgovor kolegice Mirande Hrabar s producentom teatra Uz more Tadijom Kolovratom.
2: Plan nam je bilo da jesensko-zimsku sezonu zatvorimo krajem 4. mjeseca, međutim, evo, Nataša nam je došla sa svojom novom predstavom Prima facie, koja je apsolutno oduševila publiku. Ne radi se ni o kakvoj komediji, što su inače kod nas jesu komedije, ovo je jedna vrhunska predstava koju je Nataša Janjić vrhunski iznijela na sceni, što se pokazuje evo sa 4. rasprodanim terminom u samo malo više od mjesec dana. I kao što ste rekli, otvaramo i taj 7. termin 27.5. Vjerujemo da će to biti puno.
3: Da, i u 15 dana razmaka Natašinu izvedbu pogledalo je 1500 gledatelja u Splitu.
2: Upravo tako. I evo, da, sa ovim petim to će biti znači preko 2500 gledatelja.
3: I kad Nataša ode sa pozornice, sve je spremno za predstavljanje 6. sezone teatra Uz more. Još jedan neobičan zapravo projekt, a to je konferencija za novinare i za gledatelje.
2: Za sve. Evo, ove godine smo napravili nešto malo drugačije. 25. ćemo imati predstavljanje ljetnog programa koji neće biti predstavljen samo novinarima, nego i našoj publici. Našoj vjernoj publici koja nam se redovito vraća. Odlučili smo pozvati sve koji žele. Napravili smo jedan jako interesantan program, jedno interesantno predstavljanje. Tu ćemo objaviti ljetni program koji nas očekuje ovo ljeto. Nećemo sada otkrivati, program je već finaliziran, 99%, još neke sitnice se peglaju, ali bit će, mogu reći, evo, da ćemo imati dvije premijere, imat ćemo jedno, dva prekrasna koncerta uz vrhunske predstave.
3: Kako teatar Uz more diše što se tiče podrške financijske?
2: Plitko diše, tako da... Što se tiče same podrške, moram reći da je ona jako tanka. Kad gledamo kakve su podrške, pa evo sad i ovih dana što se događa u Splitu, koji su to financijski iznosi koji se dodjeljuju za određene projekte, određene predstave, mi tu možemo biti samo gledati, čitati i diviti se tome. Naša podrška nije ni blizu tome. Evo, moram pohvaliti Turistička zajednica grada Splita koja nas od samog početka podupire. Županija ponekad tu malo uskoči, evo ove godine je čak i grad Split simbolički priznao da postojimo, ali to sam sve simbolički iznosi koji ne pokrivaju ni jedan dijelić. Funkcioniramo na način da evo nas troje, četvoro, petoro maksimalno radi cijeli taj posao za razliku od nekih drugih gdje to radi 20-30 ljudi i na taj način štedi se na sve moguće načine, radimo sve sami 24 sata i na taj način smanjujemo troškove da bi nešto mogli dovesti neku bolju predstavu. Cijene ulaznice su nam čak možda i niže nego u javnim ustanovama, ali evo, 5 godina je prošlo, znači može se i to.
3: Znači, pogon vam je ljubav.
2: Upravo to. Ljubav uz more.
1: Da, hvala Mirandi i Tadi Kolovratu, sve ste čuli, čestitke teatru Uz more i čestitke na ovoj izuzetno uspješnoj predstavi Nataši Janjić-Medančića. Idemo sada čuti tko ide na ovu predstavu 27. svibnja, nekoga vodimo. Halo, halo.
4: Halo.
1: Dobar dan, tko je s nama?
4: Velim, hvala.
1: Hvala i vama, nisam čula vaše ime.
4: Jadranka.
1: Jadranka, koje je prezime?
4: Čerić.
1: Super, znači koga vodite?
4: Pa ili čer ili prijateljica.
1: Tako je, bit će kandidata.
4: Da može.
1: Aha, dobro, znači definitivno ćete uživati u ovoj predstavi, reakcije su stvarno sjajne. Tako da, Jadranka, dvije te ulaznice će vas čekati na ulazu u dvoranu na sam dan predstave. Znači, rekli smo u onu tamo srijedu, 27. svibnja, tako da to je sve riješeno. U 20 sati je početak predstave. Mislim da će 8 manje kvarat biti sasvim dovoljno da to predignete. Je, to vam je Lora, dvorana Lora u Lori.
4: Želim da mi potvrdite. Dobro.
1: Eto ga.
4: Najljepša.
1: Hvala lijepa i vama.
4: Ugodan ostatak dana, Dženja.
1: Također, a svima vama evo koji ste nas zvali i koji nas još uvijek zovete, više sreće, drugi put bit će još ulaznica. Radio

0: Nastavljamo s vijestima iz svijeta kulture. U splitskom HNK u večeras u 20 sati treba održati koncert, u stvari održat će se koncert Filharmonija budućnosti, Viva la Filharmonica del Futuro. Solisti zbor i orkestar glazbene škole Josipa Haca ponovno će ujediniti snage s orkestrom splitskog kazališta pod vodstvom španjolskog dirigenta Marcela Ortege i Martija, nagrađivanog umjetnika koji je surađivao s brojnim europskim orkestrima. I zborovima ovogodišnje izdanje Filharmonije budućnosti je u znaku španjolske glazbe, a kao solisti zasijat će nagrađivani mladi glazbenici, učenici trećeg razreda Splitske srednje glazbene škole. Znači, kao solisti nastupaju klarinetist Baldo Šale, trubač Marin Goreta i udaraljkaš Luka Vukšić. HNK i glazbena škola kroz taj projekt evo već 11 godina ulažu u mlade generacije glazbenika i pružaju učenicima priliku da nastupe uz profesionalni orkestar na velikoj kazališnoj pozornici. Ali ono što je otkazano u splitskom HNK-u, znači nije Filharmonija budućnosti, nego Hrvatski dom. Zbog bolesti izvođača otkazuje koncert Romancero Gitano, posveta španjolskom pjesniku Federiku Garciji Lorki. I taj koncert se trebao večeras održati u Hrvatskom domu s početkom u 20 sati. Trebali su nastupiti ansambl Antifonus i gitarist Petrit Čeku. O idućem terminu tog koncerta bit ćete obaviješteni. U gradskoj knjižnici Marka Marulića danas u 18 sati predstavlja se knjiga književnice Bobe Đuderije Nikad nisam zaustavila vlak. Knjigu je objavila splitska naklada Fragment. U najavi predstavljanja stoji inspirativna poruka: svijet nije najzdravije mjesto za život, jedan je od razloga i taj što svijet s predumišljajem ubija vlastitu dobrotu. No usprkos tomu, uvijek će se naći netko poput Bobe tko će svojim pisanjem izvesti šamanski obred vraćanja dobrote u život vrijedan življenja. Znači 18 sati, središnjica gradske knjižnice, predstavlja se nova knjiga Bobe Đuderije. U infozoni na Šperunu, kao i uvijek četvrtkom od 18 sati, možete upoznati uzbudljivi svijet japanske animacije anime. Već uhodana ekipa priprema kreativne radionice, kvizove, diskusije, a dobrodošli su i novi sudionici i novi prijedlozi aktivnosti. Imamo i vijesti iz kino kluba Split. Upravo su otvorili prijave za sudjelovanje u radionici kreativnog dokumentarnog filma. Autorica Kumjane Novakove, Karle Crnčević i Jelene Maksimović. Radionica se održava od 1. do 4. lipnja. Poseban fokus je na političnosti filma i filmskih jezika, nerazdvojivosti osobnog i političkog i filmu kao prostoru solidarnosti. Kroz radionicu autorice će podijeliti neke svoje vlastite metode i pristupe, i prijave za tu radionicu, ako ste zainteresirani, su vam otvorene do 25. svibnja, znači još 11 dana. To smo već nekoliko puta spominjali, zbog kiše je prekinuta izvedba Tijardovićeve operete Kraljice Lopte na Starom placu u nedjelju, tako da HNK u dogovoru s gradom Splitom traži novi termin i novu lokaciju izvedbe tog glazbeno-scenskog dijela koje je posvećeno Hajduku, a koje se opet postavilo na scenu u povodu 100. obljetnice od praizvedbe. To se sve praizvelo 1926. na Starom placu, a ove godine se opet postavilo u povodu 115. rođendana Hajduka. I još samo poziv, budite s nama danas i za 18 sati. U goste nam stiže redateljica Kraljice Lopte, Kristina Grubiša.
1: Radio Split.

Ponedjeljak, 18. svibnja nam je Međunarodni dan muzeja, a Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, koji je inače do daljnjeg zatvoren zbog izvođenja radova na energetskoj obnovi, je program obilježavanja Dana muzeja organizirao na drugim lokacijama, tako da vam danas to sve pričamo kako bi se mogli prijaviti na ova zanimljiva vodstva. Znači, u ponedjeljak u 10 i u podne i 30 posjet crkvici Svetog Jere i pustinjačkom stanu na Marjanu, stručno predavanje o benediktinskom samostanu i crkvi Svetog Stjepana pod Borovima na Sustipanu. Sve vas to čeka. Stručno vodstvo Maja Petrinec će voditi, muzejska savjetnica u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika. I ono što je važno, osiguran je prijevoz minibusom koji će polaziti iz Trumbićeve obale, tamo gdje je onaj centar za posjetitelje, Park šume Marijan. To vam je preko puta hotela Ambasador i polazak autobusom je znači u 10 i u podne i po. Predviđeno trajanje cijelog obilaska je 140 minuta i sad, s obzirom na kapacitet minibusa, potrebno se prijaviti ranije na mail. Sve te podatke ćete pronaći na stranicama Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika. To je znači za ponedjeljak kroz jutro. I još u ponedjeljak u 18.30 su organizirali stručno vodstvo kroz izložbu Et post mortem vita, život i smrt u kasnoantičkoj Dalmaciji. Ta izložba još uvijek traje u Etnografskom muzeju u Splitu, tako da možete pogledati tu izložbu. Stručno vodstvo Ante Alajbeg, viši kustos Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika i suautor ove izložbe. Znači, moći ćete vidjeti predmete koji su pronađeni u grobovima iz 6. stoljeća na lokalitetu Grablje, koje je smješteno na terasama sjeveroistočne padine brda Spas iznad Knina. Zabilježeni su nalazi dijelova nošnje i još neki drugi zanimljivi predmeti, tako da ako imate vremena, ako ste u prilici, pogledajte njihove stranice Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika i prijavite se za ova dva vodstva.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

17 je sati i 43 minute, u Splitu nam je temperatura 19 stupnjeva, u Makarskoj 22 stupnja i Makarska je u ovim trenucima najtoplija u cijeloj državi, a inače su svugdje slične temperature, u Zagrebu je 17 stupnjeva, u Osijeku 21 stupanj, u Puli 17. Temperatura mora pomalo raste. Danas u 14 sati u Splitu je iznosila 18 stupnjeva. Još malo. A ako ste hrabri, možete već sad bez problema, onako kratko, boraviti u moru. Naravno, ako je vani sunčano, u ovim trenucima kaže prognoza da nam je promjenjivo oblačno, ali nekako je... Promjenjivo je, ali je u Splitu i sunčano i oblačno. Kako gdje i kako kad, sutra opet promjenjivo sa sunčanim razdobljima, ali najavljuje se mogućnosti kiše i pljuskova. Grmljavinom puhaće nam jugo, more valovito, a kako bude puhalo možda i više valovito, najviše temperature slične kao danas od 18 do 21 stupnja i onda prognoza za vikend nije baš dobra. U subotu baš oblačno i kiša i pljuskovi i grmljavina, moguće su i obilnije oborine, ali prema večeri razvedravanje, malo niže bi u subotu trebale biti temperature, maksimalne do 17, a u nedjelju se nastavlja oblačno vrijeme i opet sredinom dana i poslije podne je moguća i kiša, temperature negdje u nedjelju do 20 stupnjeva, znači opet počinju rasti nakon subote. Radio Split.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Udruge i ravnatelj osnovnih i srednjih škola podijeljene su zbog prijedloga školskog kalendara za iduću godinu prema kojem se zimski praznici ponovno dijele u dva dijela. Osnovnoškolski ravnatelji tražit će da praznici budu u jednom terminu, dok dio srednjoškolskih ravnatelja smatra da razdvajanje ima i prednosti. Prema prijedlogu resornog ministarstva, prvi dio zimskih praznika trajao bi od 24. prosinca do 5. siječnja, drugi od 22. do 26. veljače. Vlada je s današnje sjednice žurnu proceduru donošenja poslala izmjene zakona o trgovini kojima se dodatno ograničava i kažnjava prodaja alkoholnih i energetskih pića maloljetnicima. Gradovima i općinama se omogućuje da u večernjim i noćnim satima zabrane prodaju tih proizvoda. Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
2: Uvodimo jasnu obvezu trgovaca da uskrati prodaju alkoholnih i energetskih pića ako procijeni da je kupac mlađi od 18 godina, osim ako kupac to ne opovrgne valjanom identifikacijom, što u slučaju alkohola vrijedi i za automatizirane blagajne, a dok će se energetski proizvodi urediti posebnim propisom iz domene zdravstva. Kod internetske prodaje propisujemo obvezu provjere punoljetnosti putem sustava e-građani, jedinicama lokalne samouprave dajemo mogućnost da odluku dodatno reguliraju prodaju alkoholnih pića unutar određenog vremena, uvode se i odgovarajuće prekršajne sankcije, a trgovcima se ostavlja rok od 90 dana za prilagodbu novim tehničkim rješenjima.
0: Vlada je odobrila zajam od 1,7 milijarde eura za ulaganje u obranu kroz europski instrument SAFE. Novac je namijenjen za modernizaciju Hrvatske vojske. Zajam će se financirati zaduživanje Europske unije s povoljne uvjete, rok otplate do 45 godina, 10 godina počeka. Odnosi Kine i SAD najvažniji su na svijetu, rekao je kineski predsjednik Xi Jinping tijekom svečanog banketa u čast američkog predsjednika Donalda Trumpa koji se nalazi u službenom posjetu u Pekingu. Održan je dvosatni sastanak dvojice predsjednika kojim Trump ocijenio izuzetno pozitivnom posebni dio trgovini i Iranu. Kineski predsjednik Xi je ponovio upozorenje o mogućem sukobu zbog Tajvana koji Washington podržava, a Peking smatra svojim teritorijem.
1: Sport.
0: U zaostaloj utakmici 8. kola Lige za prvakinje, splitski ženski nogometni klub Hajduk slavio protiv Međimurja 4:0 i tako su Hajdučice potvrdile osvajanje svog prvog naslova prvakinja Hrvatske u nogometu. Tri kola prije kraja ženšćad trenera Damira Matulovića ima 10 bodova više od Dinama i 11 više od Agrama.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Hvar, Knin, Lastovo, Split, Kaštela 19, Makarska 22 Celzijeva stupnja. U vremenu Robert Turčinov.
3: Sutra u petak promjenjivo oblačno, nestabilno kišno vrijeme, moguće su pljuskovi s grmljavinom. Tijekom dana može biti kraćih sunčanih razdoblja, ali veći dio dana će biti oblačno vrijeme. Puhat će umjereno do jako jugo-jugozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito, a temperature zraka bez veće promjene. Za vikend oblačno, nestabilno i kišno vrijeme.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: jedan svijet. U taj svijet vodi nas Zrinka Bilandžić.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U još jednom izdanju emisije Ima jedan svijet veliko mi je zadovoljstvo predstaviti našu današnju gošću. Ona je 30-godišnjakinja, redateljica Kraljice Lopte, inače i djelatna vojna osoba i još puno toga, Kristina Grubiša. Kristina, dobar ti dan.
2: Dobar dan, hvala na pozivu u emisiju i pozdrav svim slušateljima.
1: Dosta je toga čime se ti baviš, ali idemo krenuti od Kraljice Lopte. Prvo je izvedena u kazalištu, pa na Starom placu, na oduševljenje splitske publike u povodu 115. rođendana Hajduka. Kako si se uopće uhvatila tog posla?
2: Moj prvi susret sa Kraljicom Lopte je bio prije nekih 5-6 godina, kada sam dobila poziv na Muzičkoj akademiji da sudjelujem u režiji različitih fragmenata iz hrvatske baštine, opernih arija. Jedna od tih arija je bila arija Mile iz Trećeg čina, tango, iz Kraljice Lopte, i tom prilikom smo onda, pošto je to jako dobro prošlo u Zagrebu, dobili smo poziv za sudjelovanje baš tu u Splitu, u HNK, i da nam se priključu studenti iz UMAS-a sa svojim nekim isto različitim fragmentima arija. To je prošlo opet sa velikim nekim uspjehom od strane publike i samih studenata, i znam da sam prolazila Splitom i da sam vidjela onaj grafit Kraljice Lopte odmah tu blizu HNK, originalni plakat zapravo iz Tijardovićeve prave izvedbe, i da sam bila, pa kako to da nitko, evo mislim, se ne bavi time, da to nije postavljeno baš u kazalištu, na kazališnim daskama, da to nije u stalnom repertuaru. Mislim, zna se šta Hajduk je i šta on vrijedi za građane Splita, ali općenito za cijelu Dalmaciju.
1: I Tijardović.
2: I Tijardović, mislim, to... Baš, samo su mi upitnici bili nad glavom. Tako da sam onda, bila je nova godina, i onda sam prišla tadašnjem intendantu i rekla kao, mislim, pa dobro, šta ćemo sa tim?
1: Koliko si imala godina tada?
2: Ja mislim da 28, da. Šta ćemo sa tim, pa ono, ajmo nešto napraviti po pitanju toga. I on je rekao da, kao, da baš bi zapravo i htio, zato što će uskoro biti rođendan i Hajduka i obljetnica same te operete. Ja moram priznati da me to potpuno porazilo, da sam njemu rekla, ako vi sada nakon toga meni kažete da ste imali u obzir uzeti nekog drugog, ja ću se rasplakati.
1: Odakle ti uopće toliko samopouzdanje s 28 godina da pristupiš intendantu i da ga to pitaš? Koje si sve imala iskustvo prije rada na operama i operetama?
2: Ja sam odmah na početku svog studija kazališne režije počela raditi na, ne samo opere, operete, muzički, zapravo bih rekao kao muzički teatar, kao općeniti smjer i žanr ka kojem sam težila. Znam da sam bila na klasi jednog profesora na akademiji, ali da sam bila gladna i žedna tog drugačije vrste teatra, i da sam saznala gdje Krešimir Dolenčić drži svoju klasu, da sam se popela tu u gavelu, on je imao u gavelu na zadnjem katu, pokucala na vrata, otvorila, i kao, bio je Krešimir Dolenčić, bio kao pitao, ko si ti? Ja sam Kristina Grubiša, studentica, ja želim biti kod vas na klasi i samo gledati šta radite. Ja rekao, pa dobro. Tako da, on mi je stvarno bio mentor onda nakon toga dugi niz godina, i prva baš operna produkcija izvan tih nekih studentskih suradnja je bila Simon Bocanegra na Splitskom ljetu. Odmah nakon toga sam dobila poziv od strane HNK Split da onda obnavljam kao redateljica i Aidu i Turandot. Tako da tu se nekako, evo, odmah to se zakotrljalo. A sad, odakle mi samopouzdanje? Mislim da ja jesam osoba koja konstantno traži neki izazov i koja se voli bacati u nove stvari, koja voli izlaziti iz comfort zone, tako da i taj studij kazališne režije, ja sam ga upisala upravo zbog toga, zbog želje za tim nekim novim situacijama, i evo, tako da nekako logično mi je da sam...
1: Jel ti se ikad dogodilo da si tako nastupila pa da su te dočekala zatvorena vrata?
2: Pa toga ima non stop, to je i tad bilo, ima i sad... Jednostavno, to je normalan proces nekakvog umjetničkog stvaralaštva, neće ti se uvijek sve otvoriti. Ono što je bitno je da vjeruješ u sebe, da vjeruješ u stvari koje radiš, i moraš konstantno imati opciju A, B, C, D, F, G i biti ustran u tom.
1: Znači, glazbeno obrazovanje je li imaš?
2: Završila sam osnovnu klavir u Drveniku, to je pod Makarskom, ta glazbena škola. Taj klavir, pa ne mogu reći da sam ga pretjerano puno voljela, a sad mi fali, ali vidim da očigledno je to ostavilo jako puno nekakvih evo sad vještina i znanja drugih osim samog sviranja klavira koje mi jako dobro dođu u svakodnevnom radu na procesima.
1: Je li može redateljica opere biti, a da nemaš glazbeno obrazovanje, da ne znaš čitat note, da nemaš sluha?
2: Pa mislim da bez sluha ne može, to jednostavno. Evo ja sam sad na bubnjevima trenutno. to je instrument koji sam uvijek htjela svirati i tome sam se posvetila sad unazad, godinu i po. Mislim da za te stvari jednostavno, pogotovo režiranje, dobro, opera je jako drugačija od dramskog teatra, pogotovo i kroz pristup ljudima i kroz neku tu strukturu kazališnog procesa, znači kako imamo koju probe, to puno je drugačije od dramskog teatra, imate kazališno režijske, pa onda operno režijske probe, tome se sve treba prilagoditi, za to možda i nije nužno to klasično glazbeno obrazovanje, ali je nužno da se možete uopće prepustiti tom materijalu kako spada. Evo, to je moje osobno mišljenje.
1: Znači, vi kad ste redateljica, onda ste u stvari šefica i tom dirigentu orkestra, je li tako?
2: A, nećemo to tako govoriti. A, ne. Ja užasno cijenim dirigente i oni su, baš ima jedna ta specifična podjela zadataka. Dirigent vodi zasebne orkestralne probe, ali je ujedno prisutan na režijskim probama i meni je to užasno bitno. Mi moramo raditi kod tim, to mora biti suradnja i to ja mislim da, evo stvarno na Kraljici lopte imala sam tu neizmjernu sreću da sam radila sa maestrom Davorom Kelićem koji je toliko divan. Mi smo se odmah prije svega našli zajedno u toj općenitoj ideji šta Kraljica lopte treba biti. I mislim da je zbog toga cijela ta predstava ispala tako kako sad izgleda.
1: Kristina, došlo je vrijeme za prvu pjesmu po tvom izboru. Ti nam danas biraš i glazbu, David Bowie, Let's Dance. Onda ćemo se malo vratiti Kraljici lopte pa ćemo malo podrobnije o svemu tome.

0: Evo nas natrag u studiju, naša gošća je Kristina Grubiša, redateljica Kraljice Lopte. Zašto David Bowie?
1: David Bowie je za mene jedan uzor i kao čovjek, pogotovo kao umjetnik. Obožavam njegove intervjue, evo nedavno je bila i ona njegova autobiografija, film se napravio od tih njegovih različitih fragmenata, Moon Age, Daydream. To je čovjek koji je toliko volio i cijenio život, koji je uživao u svakoj njegovoj sekundi i koji je u umjetničkom procesu razmišljao iz te perspektive konstantnog rizika. I da umjetnik treba biti u jednom prostoru nesigurnosti, jednom prostoru neznanja, kako bi se mogao dalje razvijati. Znači u onom momentu kad misliš da aha, ovo sam savladao, nije dobro. I evo time se pokušavam voditi kroz svoj rad.
0: Znači Kraljica Lopte, koliki je to bio izazov?
1: Ja sam imala prethodno iskustvo rada na Papandopulu, na Amfitrionu. Rekla bi da je to sličan bio proces po tome što znači nije dosta dugo izvođen materijal, dramaturški nije dobro posložen, znači ima tu nekih rupa, nedorečenosti, pitanje tih, zapravo kod Kraljice Lopte je problem kod tog libreta, što ima više verzija. I sada mi moramo napraviti neku vrstu rekonstrukcije, pripremiti taj materijal za početak rada na probu. Znači mi ne možemo doći s ljudima i onda vamo sad vidi šta je to. Znači mi moramo odraditi ogroman dio posla zasebno kako bi mogli olakšati taj proces režijskih proba.
0: Opere. Možeš nam ukratko prepričati sadržaj?
1: Radnja prati nogometaša Slavka koji je kapetan nogometne momčadi Hajduka. On pati za svojom ljubavlju koja ga gleda sa tribinama, to je Mila. Oni se tijekom utakmice povežu i...
0: Tijekom utakmice? Kako su to uspjeli?
1: Mila je tu, evo jedna jako zanimljiva ličnost. Znači ona je mlada djevojka koja, ja sam i tako nekako postavila, koja jako zna šta želi i koja kada vidi priliku da mu može napokon prići, a to je kad se dogodi faul na utakmici, ona doslovno u ovoj mojoj verziji makne sve prisutne ljude fizički kako bi ona mogla biti sama s njim i ona zapravo, ona izrežira taj njihov ljubavni moment. Ja sam to cijelo vrijeme na prvom govorila, radimo kao jedan obrnuti Disneyland. U smislu da je on uspavan princeza, a ona mu dođe kao on otvori okice i vidi nju. I zaljube se naravno, to je ko neka...
0: Znači ti tako vidiš našu dalmatinsku ženu? Da uzme stvari u svoje ruke i da krene?
1: Ne bih rekla da smo mi sve takve, ali vidim, zato sam baš htjela Milu postaviti tako kao jedan primjer.
0: Naše junakinje.
1: Da. Žene koja je to sam htjela, potom sam došla, to sam dobila. Da.
0: I kako se sad Hajduk tu prati priča?
1: U drugom činu pratimo Hajduk koji ide na Maltu, njihovi rivali u prvom činu su Manchester United, znači britanski klub, i tu se dogodi ta jedna peripetija i zapetljancija, jer tu je Lady Ellis koja onda malo to pokušava mutiti sa našim Slavkom, a Lady Ellis ima ljubomornog muža, onda on misli da je Slavko zapravo Matije Prohaska koji je također došao na utakmicu, pa je to isto zabuna. To se sve na kraju razriješi.
0: Nemoj nam spojlat kraj.
1: Dobro, razriješi se, neću reći kako.
0: Dobro. Možda neki moment, trenutak dok ste pripremali Kraljicu Lopte, je li bilo nekih situacija, nekih nedoumica, nekih lijepih iskustava?
1: Ma ja moram tu spomenuti, uvijek kad glumački ansambl radi sa opernim izvođačima, dogodi se nešto lijepo, jer jedni uče od drugih. I to mi je bilo, ovdje u ovom izvedbi je jako puno mladih opernih pjevača koje se onda dogodila jedan moment suradnje gdje su onda stariji glumci pomagali su mlađim opernim pjevačima sa nekim savjetima, i gurali su ih na samom procesu kazališnih probi, ajde malo još jače, ajde probaj, pa ne izvan granice. Jer ono što se često događa, naši operni pjevači tijekom rada na akademijama ne dobiju to iskustvo scensko i glumačko, da se malo testiraju granice samih sebe u tom jednom drugačijem kontekstu. Tako da evo, mislim da je ovo baš bilo vrijedno iskustvo iz te pozicije za njih.
0: Malo o Tijardovićevom dijelu, kakva je kraljica lopte? Kako bi je vi ocijenili glazbeno?
1: Pa mislim da je jako zabavna. Tu nemate neke težine koja je prisutna u njegovim drugim dijelima, tako da sigurno je lakša, s time da ovo je cijela ta kraljica lopte jedna posveta Mediteranu. Nije samo Hajduku, nego Mediteranu. I u drugom činu to Tijardović jako voli, onda se tako odaje se negdje egzotično. Pa onda odjedan put imam orijentalne motive koji nas prate i to. I onda je to bilo meni smiješno, isto kao zašto Malta. U jednoj verziji libreta je to Kairo, ali onda on skužio da ne može pričati o Jadranu, o moru, Mediteranu, a u Kairu. Jer nije to more.
0: Da.
1: Nema mora uopće. Što. I onda je to stavio na Maltu da se može ispričati taj dio. I to se baš vidi da je užas, ti orientalni motivi postanu romantična neka priča tog Mediterana, a onda u svemu tome im Mila koja postaje iz tog lika, upravo to neke inicijative ženske Dalmatinke, žena koja čeka tog Slavka, brate, 5 godina, ni pismenog, ničega, more ih je i povezuje i razdvaja na neki način, i eto na kraju ljubavi pa pobjedi. Da.
0: Dolazimo do druge pjesme po tvom izboru, Eminem.
1: Da.
0: Rap. Marshall, sounds like an SOS. Holy whack, unlyrical lyrics, Andre. You're fucking right. To the rap mobile.

0: Natrag smo u studiju, naša gošća je Kristina Grubiša, redateljica Kraljice Lopte, 30-godišnjakinja iz Drvenika, kraj Makarske, sa stalnom adresom u Zagrebu. Znači, rep se sluša, jel?
1: Rep se sluša, obožavam rep, rep je poezija. I ja kad pišem svoju poeziju, uvijek je zapravo gledam izvedbeno. Znači, ja razmišljam o njoj kao jedno izvedbeno djelo koje se može onda realizirati pred publikom. To je zapravo moment. I onda mi je jako zanimljivo kada neko drugi čita to, kako, da li se kuži, što bi se reklo, taj ritam koji sam ja zapravo namijenila da bude prisutan u toj pjesmi.
0: Da, je li Eminem dobar pjesnik?
1: Obožavam ga. Znači, Eminema i Kendrick Lamar, Doći je sad, evo, meni novo neko otkriće.
0: Znam da sam čitala intervju s Vojkom, onda je on rekao da je njemu, pitali su ga jesu važniji stihovi ili glazba, ipak glazba, kaže.
1: Tebi... Ritam vodi, ja bi se složila s tim. Ja, mislim, to, glazba jako puno toga može zamaskirati i glazba je užasno moćno sredstvo za prenošenje svih vrsta različitih poruka, subliminalnih i drugih, a u kazalištu je ona užasno opasno sredstvo zato što može manipulirati situacijom može i popraviti jako neke stvari, zamaskirati neke propuste, jer te ponese emocija glazbe, pa onda da. Neke druge stvari koje možda nisu napravljene kako spada prolaze.
0: Je li razlika režirati operetu kao što je Kraljica Lopte i ove neke ozbiljne opere koje smo spominjali?
1: Pa velika je razlika.
0: Što je zahtjevnije?
1: Opereta. Meni apsolutno, zato što gotovo, evo, na primjer, Kraljica Lopte, jer ti nemaš referencu. A moraš sve

0: Naprimjer, opera koja je meni ona tiha patnja, naravno, to je Traviata od Verdija. Obožavam Traviatu, to je, pa ja mislim da je to prva opera koju sam ja baš gledala u kazalištu u Sarajevu. I znam da sam, ono, imala sam, ne znam, 7 godina i da nisam imala pojma što se događa na scenu, u smislu kao sad neke radnje, ali ja sam plakala kao kišna godina. Znam da sam pogledala i mamu u loži, da je ona isto plakala, jer je ta glazba je toliko jaka, scena je jaka i to je, tebe te emocije samo probadaju, ti ne znaš šta bi sam sa sobom, i to je moć opere. Sad kao redatelj ti je to lakše upravo iz toga što ja bih rekla da ono i u drami je teško raditi, u operi imaš jednu odgovornost prema toj glazbi, ali imaš jedan zajednički nazivnik koji ti je jasan i stalan od početka do kraja.
1: Da, i možeš pogledat, ne znam, 10 različitih izvedbi te opere i više, jel tako, neke poznate, a Kraljice Lopte, šta si ti mogla vidjeti?
0: Pa nisam mogla vidjeti ništa, nije toga bilo.
1: Je li bilo nekih davnih tih, mislim, snimki nije bilo, barem fotografija od te izvedbe 1926.
0: A mi smo ovdje stvarno morali napraviti jednu vrstu istraživanja svega toga materijala. Mi smo dolazili na Hajdukov stadion, dolazili smo na Poljud, gledali smo te autorske njegove bilješke. To mi je bilo zanimljivo, meni kao redateljici, jer on je ujedno bio i redatelj te izvedbe na Starom placu prije 100 godina. I svi mi redatelji uvijek ono, imaš taj svoj libreto, pa šaraš, pa brišeš, pa premijem.
1: Što je napisao?
0: Pa isto to je, jer on je radio iz ljudi, zato je to problem tog libreta, jer ne znam, kako sad je to moje retroaktivno iščitavanje toga. On je imao ljude s kojima je radio i sad ono što se događa uvijek na probi, onda krenu ljudi malo improvizirati, pa si krenu dodavati nekog teksta, pa krenu ono izmišljati na licu mjesta neke nove stvari. Onda on to pokušava upratiti, pa negdje ono, upišeš, negdje ne upišeš, pa sad naknadno ti moraš to pospojiti u neku koherentnu cjelinu, a imaš samo tragove, malo detektivski.
1: Čini mi se da je u to vrijeme u Splitu da je to bila glazba, ne znam, kao što je danas Giboni, neki mainstream, jel tako, te arije iz njegovih opereta.
0: Pa je, ovo je baš, on je točno znao za koga piše i šta radi. I upravo iz tog razloga je nama danas problem, jer tada to su sve hitovi, ono, izolirani, koji nije se baš pretjerano trutio ostvariti tu neku dramatursku logičnost toga, nego ide hit. 1, 2, 3. A sad naknadno publika ipak traži kauzalnost. Zašto odjedno Malta? Zašto? I sad se mi moramo nekako stvoriti slijed događajnosti koji opravdava onda gdje smo, zašto?
1: Došli smo i do treće pjesme po tvom izboru. Wet Leg, koji je to bend?
0: Ženski punk bend.
1: Mm-hmm.
0: Idemo jako.

0: Nastavljamo razgovor, s nama u studiju je Kristina Grubiša, redateljica i djelatna vojna osoba. Evo, dolazimo na onaj dio, je li ti dosadilo, Kristina, da te stalno to pitaju, kako je moguće da si umjetnica, a s druge strane da si vojnikinja?
1: Pa možda malo ipak je. Ja sam stvarno, evo, navikla sam od toga, jer već na vojnom roku su mi to... Instruktori me malo bilo ono upitnik iznad glave, isto kao šta, zašto ti, rekli su mi da je to prvi takav neki slučaj, baš ono kazališna režija, pa sad na vojnom roku.
0: Kad je to bilo?
1: To je bilo prošle godine, ja sam na vojni rok, mi je počeo u 5. mjesecu, specijalizacija u 8. i onda rad na svom postavljenju, da.
0: Kako si se uopće odlučila na vojni rok?
1: Ja sam je u kazalište otišla upravo zbog toga što je meni malo bilo prestatično taj filozofski fakultet. Ja tražim neku aktivnost i mentalnu i tjelesnu, nekako vrsta testa konstantnog. Iz moje perspektive to je neki logičan pronalazak za dalje tih nekih svojih želja, jel, da se ostvarujem dalje kao osoba. Kako sam već imala jako puno iskustva u kazalištu, ja sam stvarno od prve godine faksa radila i kao asistentica i na razvoju svojih projekata i sve, i vidjela sam i različite stvari, različite perspektive i pozicije tog posla, neke koji su mi se svidjele, neke koji mi se nisu svidjele, i odvijek sam htjela ići u vojsku. Meni to, ja sam to stvarno htjela od srednje škole. I onda mi se otvorio taj prostor da mogu otići na vojni rok. Ja sam to htjela iskoristiti. Ja nisam na prvi pogled mislila odmah baš da ću ostati u sustavu, nego sam si uopće, nisam znala što očekivati od tog vojnog roka.
0: Baš nam to sad malo pojasni. Kako je to na vojnom roku? Jer sad u stvari sve više i više mladih, sad je prva ta generacija, baš su sad u vojarnama. Kako to izgleda? Dođeš tamo i...
1: A mislim da ne treba...
0: Ili kao na filmu?
1: Pa mislim u jednoj mjeri da. A ono što je bitno, da ljudi ti dolaze sa svakim ti nekim svojim vlastitim iskustvima. Pa sad, kak je bilo prije 30 godina, ne možeš se na to osloniti. Jednostavno moraš biti siguran u sve, moraš se pripremiti. Ja nisam očekivala od toga da to bude lagano. Ako sam išla zato što sam htjela test. Htjela sam da me se testira i bila sam spremna na to. Ono što mogu reći je da mislim da dosta ljudi iz kazališnog svijeta bi dobro prošlo taj vojni rok, upravo jer nas uče da moramo biti izdržljivi, da moraš proći jednu vrstu drila, što bi se reklo, u tom kazališnom svijetu. I evo sada jedna kolegica glumica, ona evo sad u ovoj Požegi je baš upravo je završila vojni rok, ona je oduševljena isto. Evo, tako da ja se šalim, ali evo, polako gradimo kazališnu trupu.
0: Da.
1: Mislim da stvarno nema nikakvog straha, novi ročnici ne bi trebali imati, evo, za to. Treba biti samo motiviran, ja sam isto se pripremala sam se za dolazak tamo, vježbala sam, radila sam na sebi i onda nemaš jednostavno iznenađenja, samo uživaš. Uh-huh.
0: Kako si radila na sebi?
1: Imala sam trenera. Jer ja moram reći, ja stvarno nisam znala napraviti ni jedan sklek, znači 6 mjeseci prije.
0: A treba, to se treba znati.
1: Moraš znati. I bila sam užasno ponosna na sebe, onda kad sam došla, evo bio je drugi dan vojnog roka i odmah smo napravili, bila jedna tura 20 sklekova, jedna tura 30, ja sam to napravila sam. Uh-huh. Ono.
0: A je li ima ono sklekovi za kaznu i to ako nešto krivo kažeš,
1: ne,
0: napraviš?
1: Ne, to su sve nagrade. Aha. To su nagrade, zato što... radiš na sebi.
0: Dobro.
1: To je pozitivno.
0: I što je presudilo, znači, da si odlučila da ostaješ u vojsci?
1: Bili su divni ljudi. Evo, jako mi se svidio taj jedan zdravi mentalitet da konstantno treba raditi na sebi i da se trudite biti najbolja verzija sebe. U kazalištu nekad zna se doći do toga da se zadovoljavamo prosjekom, prosječnosti. Kao, ma dobro je, dovoljno je. Mene to malo, ja moram priznati, u jednom momentu počela me odbijati to u kazalištu. Ja sam zato rekla kao da ja volim kazalište, želim nastaviti raditi, ali meni je potrebno još nešto uz to. I evo, to sam stvarno pronašla u vojsci.
0: U kojem se ti sad statusu u vojsci?
1: Ja sam vojnikinja koja je, znači, nakon specijalizacije bilo mi je ponuđeno postavljenje na 2 godine, to sam prihvatila i to je to.
0: Sad, što radiš konkretno sada?
1: A ne mogu ja pričati šta je.
0: Ne?
1: Pa da. Ono što mogu reći je, znači, ja sam poslužitelj roda veze i rod veze je zadužen za uspostavu sigurne neometane komunikacije u redu zapovjedništva u OSRH. Da.
0: Mm-hmm. Znači, tvoja preporuka je definitivno uključenje i služenje vojnog roka.
1: Apsolutno, to preporučila bi svima i baš mi je drago da i toliko žena, djevojaka se sada prijavlja na vojni rok.
0: Ti kažeš da je to sve nekako slično i da je to logičan nastavak i put, a meni opet nekako se čini da je to različito. Evo, recimo, umjetnici su svi individualci. A ovo je opet si dio kolektiva, ovdje si glavna kao redateljica, a ovdje si u biti moraš biti vojnikinja koja sluša.
1: Pa meni je to super, mene to, ja to obožavam. Da, jer hijerarhija kao takva, ja mislim da nije, tu nema ništa negativno, to je samo jedna zadaća u smislu odgovornosti koju imaš prema ljudima. Tako da to što je to druga pozicija, ja to užasno poštujem i volim svaki aspekt toga.
0: Da, umjetnost je neka vrsta pobune, a vojska suprotno.
1: Pa ne znam sad je li pobuna možda prava riječ, ona treba biti jedan siguran prostor za izražavanje svih emocija. I to je meni ono što je lijepo, ono što da ti neke stvari koje ne možeš reći u ovim jeli, sad, okvirima u kojima se nalaziš, umjetnost je onda ispušni ventil za to.
0: Došli smo do četvrte pjesme po tvom izboru, a to nam je Rob Zombie i Super Beast.

0: Naša gošća je Kristina Grubiša. Kristina, ti voliš ovakvu glazbu?
1: Da, heavy metal, kvalitetan, moćan. To su pjesme koje te dižu, budu ujutro.
0: Da, meni je ovo nespojivo s ovim što radiš. S ovim ozbiljnim operama i kraljicom lopte i to. A nije?
1: Pa nije, mislim, opere su jako moćne i direktno prenose emocije, to smo već ovo ispomenuli, a heavy metal također.
0: Ovo kad si malo prije spomenula da misliš da je umjetnost prostor u kojem se mogu slobodno izraziti i svi osjećaji, možda da sad spomenemo neke tvoje predstave, recimo Sunčan je kraj koji si radila sa splitskom Play Dramom ili Beštije koje si radila u ITD-u. Te sve predstave se dosta nekako dotiču našeg mentaliteta, uloge žene u tom društvu. Ti ne pristaješ biti trpeća žena?
1: Apsolutno ne. Jako je zanimljivo to taj naš mentalitet tu i evo odrasla sam stvarno tu i vidim sve ono dobro, ali mislim da treba govoriti o onome što je nezdravo također. Za Beštije, to je bio autorski projekt gdje smo se okupili mi mladi ljudi koji, znači tu vam je Lara Nekić, Luka Knez, mladi glumci iz Zadra, Ema Šunde koja, njezina obitelj je iz Tučepi i svi imamo iskustvo tog odrastanja u Dalmaciji. To jesu različita mjesta, ali ima jako puno zajedničkih nazivnika. Autorski projekti su projekti iz koje moraš dati neka vlastita iskustva. Tako da uvijek kad to radim ja kažem to dođe nam ko neka terapija.
0: Da. Znači kakva su to iskustva iz ove tvoje sadašnje perspektive odrastanja u Drveniku kraj Makarske?
1: A to je perspektiva mladih ljudi koji žele nešto više od života koje im tu može ponuditi, koji su gladni života, a zajednica kao takva nije sposobna da ih usmjeri u tim njihovim težnjama. Ja osobno mislim da se mi previše oslanjamo na taj turizam, da on postaje, da nas jede, postaje, jede našu kulturu, jede naše nasljeđe, jede nas kao ljude, mi se zbog toga mijenjamo, postajemo halapljivi, gladni, neke nezdrave se opet u emocije rađaju. I sad kako u takvom okruženju mlada osoba koja želi raditi na sebi, želi se razvijati, nikakvi drugi kulturni sadržaj ili neke druge opcije, kada ta sezona naša čuvena završi, ti ostaješ sam u toj nekoj hladnoći dalmatinskoj, ljudi se onda i daju svakakim nekim porocima i rađa se i depresija i svašta, što je potpuno razumljivo u takvom okruženju.
0: Baš je naš posljednji gost Jerko Trogrlić je govorio o tome da mu se čini da je jedna od najvećih negativnosti koja se danas događa baš u malim mjestima taj utjecaj turizma na način da su mladi ljudi demotivirani studirati jer imaju 3 apartmana i dovoljno zarade od toga i sad ne vide u biti koji bi bio motiv, razlog zašto bi oni išli na fakultet nešto radili gdje će zarađivati manje od onoga što sad zarade preko sezone.
1: Ma da, ali onda se na kraju dana trebaš pitati da li je koji su ti prioriteti u životu, da li se osjećaš ispunjeno sa takvim načinom vođenja života. Ja ne mogu, ja sam od uvijek bila puna tog nekog inata, gladi za život.
0: Jesi bila drukčija u Drveniku dok si bila cura, jesi bila buntovna?
1: Pa definitivno. Imala sam neki, jel, malo alternativni stil.
0: Aha, izgled, jel?
1: Da.
0: Ono, dark punk i to, jel?
1: Da, to i svašta sam, i gledala sam i filmova, i jela sam knjige.
0: Jesi se osjećala isključeno iz te sredine?
1: Sigurno, da. Bilo je nas par koji smo imali tako još ono različitih interesa, ali to je jedna sredina u kojoj ono, čim si malo drugačiji stvori se porijoma, daj nemoj nas remetit, ono, pusti, šta, vamo popi kao, ono, ništa drugo. Svako remećenje, to je tog nekog ritma, je problem. Evo, baš ja mislim da bi to bilo možda najbolji opis čime smo se bavili u toj predstavi. Zašto je to remećenje ritma toliko opasno za zajednicu? Gleda se kao neka uzurpacija postojećeg statusa.
0: Mene sad jedna stvar zanima, kako umjetnici, kako bilo tko kod nas doživljava ženu od 30 godina kao šeficu.
1: Jako je bitno da vi znate to što želite. Znači, uvijek je problem to kada neko traži nešto od nekoga, zapravo ne zna točno prenijeti koji zadatak treba izvršiti. I onda ste konstantno na jednom testu. Mislim, ima tu naravno sad ono, upravo tu su i pitanje godina i svega, ali upravo kada me se postavi na test, ja se volim jako dobro pripremiti, tako da ja znam koje reflektore želim, znam dati prijedlog kako se nešto može izvesti, tako da onda ih razoružam.
0: A jel bude na prvu, a vidi nje kako je mlada i još je žena?
1: Pa naravno da ima, to je, osjeti se, da, samo mislim da je jako bitno da, da nas to ne povede, ta pozicija žrtve meni ne paše, odbijam i ja znam šta mogu i koje su moje sposobnosti, tako da sa takvim stavom onda riješite zapravo taj problem.
0: Umjetnici su isto, kao i svi ljudi koji se bave javnim poslom, dosta tašti, ako možemo generalizirati. Jeste imali te situacije da vas ne doživljavaju? Sad dođe neki iskusni pjevač od 60 godina, a režira Kristina od 28.
1: Pa bilo je svakakvih situacija. Mislim da je to ljudski, to je jedan poseban svijet. I jedini način je... Vi morate se znati zaštititi od toga, biti sigurni u sebi i na kraju dana u kazalištu uvijek se pokaže ko zna nešto napraviti, a ko ne.
0: Evo, spomenula si David Bowie kao nekakvog uzora, je li još postoje neki umjetnici ili ljudi općenito koji te inspiriraju?
1: Postoje, sad to mi je teško pitanje, koga, Garson Noa, volim jake vizuale. Jaku glazbu u filmovima. Volim isto filmove 50-ih, Old Hollywood, Audrey Hepburn. Isto super primjer, znači umjetnice i jedne prekrasne osobe koja je bila aktivistica i pobornica ljudskih prava u sve to. Općenito ličnosti koji ne dopuštaju da taj umjetnički svijet ih potpuno zanese, koji ne zaboravljaju na te neljudske vrijednosti koje su im bitne.
0: Kristina, evo, došli smo do kraja našeg razgovora. Sigurna sam da će još biti prilike. Ti si u stvari, neki bi rekli, tek na početku svog profesionalnog puta, a toliko toga ima iza tebe. Dragi slušatelji, pogledajte Kraljicu Lopte kad bude u Splitskom kazalištu na programu i pratite našu današnju gošću Kristinu Grubišu. Hvala ti lijepa i to je to.
1: Hvala na slušanju.

0: žena koje zaključaju srce poput dragog kamena.
1: Devetnaesti sati.
2: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
1: Zbog prometne nesreće na državnoj cesti Sinj-Klis u Dicmu se vozi jednim prometnim trakom, javlja HAK. Udruge ravnatelja osnovnih i srednjih škola podijeljene su zbog prijedloga školskog kalendara za iduću godinu prema kojim se zimski praznici ponovno dijele u dva dijela. Osnovnoškolski ravnatelji tražit će da praznici budu u jednom terminu, dok dio srednjoškolskih ravnatelja smatra da razdvajanje ima i prednosti. Prema prijedlogu resornog ministarstva, prvi dio zimskih praznika trajao bi od 24. prosinca do 5. siječnja, a drugi od 22. do 26. veljače. Vlada je s današnje sjednice u žurnu proceduru donošenja poslala izmjene Zakona o trgovini kojima se dodatno ograničava i kažnjava prodaja alkoholnih i energetskih pića maloljetnicima. Gradovima i općinama se omogućuje da u večernjim i noćnim satima zabrane prodaju tih proizvoda. Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
3: Uvodimo jasnu obvezu trgovaca da uskrati prodaju alkoholnih i energetskih pića ako procijeni da je kupac mlađi od 18 godina, osim ako kupac to ne opovrgne valjanom identifikacijom, što u slučaju alkohola vrijedi i za automatizirane blagajne, a dok će se energetski proizvodi urediti posebnim propisom iz domene zdravstva. Kod internetske prodaje propisujemo obvezu provjere punoljetnosti putem sustava e-građani, jedinicama lokalne samouprave dajemo mogućnost da odluku dodatno reguliraju prodaju alkoholnih pića unutar određenog vremena, uvode se i odgovarajuće prekršajne sankcije, a trgovcima se ostavlja rok od 90 dana za prilagodbu novim tehničkim rješenjima.
1: Kosovski premijer Albin Kurti optužio Srbiju za etničko čišćenje Albanaca u Preševerskoj dolini, tvrdeći da Beograd blokira pomoć koju Kosovo šalje tamošnjim stanovnicima i Srbija za sad nema službenog odgovora na optužbe. Kijev je proglasio 15. svibnja danom žalosti nakon jednog od najsnažnijih ruskih napada na ukrajinsku prijestolnicu. Prema posljednjim podacima poginulo je najmanje 8 osoba.
2: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka. Split 18, Hvar 19, Makarska Kaštela 20 celzijevih stupnjeva. U vremenu Robert Turčinov.
4: Sutra u petak promjenjivo oblačno, nestabilno kišno vrijeme, moguće su pljuskovi s grmljavinom. Tijekom dana može biti kraćih sunčanih razdoblja, ali veći dio dana će biti oblačno vrijeme. Puhat će umjereno do jako jugo-jugozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito, a temperature zraka bez veće promjene. Za vikend oblačno, nestabilno i kišno vrijeme.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita.

19 je sati i 23 minute. Baš me zanima koliko se vas može pohvaliti činjenicom da radi za poslodavca, znači za firmu koja traje 100 godina. Eto, mi imamo tu čast, naš Hrvatski radio sutra slavi 100 godina od prvog emitiranja i televizija sutra slavi rođendan 30 godina. Mlađi mediji, oni slave sutra okruglih 70 godina i nije se dogodilo kao što pjesma kaže, nije video killed the radio, znači još uvijek smo tu i radiju se predviđa dobra budućnost. Sutra će cijeli program Hrvatskog radija biti posvećen rođendanu. U Zagrebu su i neki naši novinari, sudjeluju u tom posebnom programu. U podne će biti proslava na HRT-u na Prisavlju, a navečer u dvorani Vatroslava Lisinskog počinje svečanost u povodu 100 godina HRT-a. Dio cijele te proslave bit će izvođenje nove pjesme, Hrvatska radiotelevizija, jubilarna pjesma koju je napravila ekipa iz našeg splitskog HRT centra predvođena našim glazbenim urednikom Želimirom Škarponom, pa idemo sad poslušati tu jubilarnu HRT-ovu pjesmu.

100 godina Hrvatskog radija, moramo spomenuti autora ove pjesme, znači naše Želimir Škarpona, Toni Banov, kolega s televizije, Teo Brajčić i Brankica Jovanovski. Još samo ćemo reći koliko je ovo veliki događaj i veliki jubilej. To je prepoznala i Hrvatska narodna banka i izdaju prigodnu kovanicu od 2 eura posvećenu, znači, 100. obljetnici Hrvatskog radija. Kovanica koja će biti u svakodnevnom opticaju je simbolično izdana zbog obilježavanja stoljeća.

Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razlog.

Imamo informaciju naše policije. Danas iza 17 sati na dionici državne ceste kraj Dicma se dogodila teška prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva vozila. Prema službenim podacima, hitne su službe odmah nakon dojave izašle na teren i evo, četiri osobe su prevezene u bolnicu na daljnju obradu. Svi sudionici nesreće bili su pri svijesti u trenutku pružanja prve pomoći na samom mjestu događaja, što eto daje nadu da ozljede nisu kritične. Policija je izvijestila prije nekoliko minuta da je u 19 sati i 15 minuta dionica te ceste u Dicmu otvorena za sav promet.

21 minuta nam je još ostala do posljednjih vijesti danas u programu Radio Splita. I evo jedna vijest, je li njemački Sky Sports u pravu kada piše da će Ivan Rakitić napustiti Hajduk? Sportske novosti su to sve ispitale. Evo što im je rekao Rakitićev kum Marko Bralić Keto, koji je inače i najzaslužniji zato što je Rakitić uopće došao u Hajduk kao igrač 2024. i sad ovu zadnju sezonu, iako ne igra, je ostao u klubu. Kaže kum, pitao sam ga nakon što sam vidio da imam propuštene pozive novinara, rekao mi je da poručim svima kako ništa nije odlučio, te da će tek sjesti sa čelnicima Hajduka na kraju sezone i potom će sve biti jasno. Nakon toga se Sportskim novostima javio i sam Rakitić i kaže, moram demantirati, novinari me svako toliko uspiju iznenaditi pričama o mojoj budućnosti, nisam na tu temu razgovarao s vodećim ljudima Hajduka, pa odluke nema. To je jedino što mogu službeno reći. U stvari, još uvijek se ne zna je li Rakitić nakon ove sezone napušta Hajduk ili ostaje. Naravno, mi bi svi htjeli da Ivan ostane.

Prije nego što se pozdravimo, još samo nekoliko riječi o sutrašnjim događajima. Sutra nam je 15. svibnja. Sutra će koordinacija braniteljskih i stradalničkih udruga Splita i Županije u povodu obilježavanja 81. obljetnice Blajburške tragedije i križnog puta imati program. Sve počinje u 9.30 ujutro na Lovrincu, kraj spomen obilježja domobranima, a navečer će se u katedrali Svetog Duje služiti misa zadušnica za sve žrtve Blajburške tragedije i križnog puta. Sutra se u Splitu održava i četvrto po redu natjecanje vatrogasaca i medicinskih timova Croatia Rescue Challenge, znači spašavanje u prometu, pružanje medicinske pomoći. Suorganizator je Hrvatska vatrogasna zajednica, a organizatori glavni su znači vatrogasci naše županije i grada. Na natjecanju će sudjelovati 30 timova iz većih vatrogasnih postrojbi i stižu međunarodni timovi. Ono što je svima vama zanimljivo, natjecanja su otvorena za građane. Sve se događa na Poljudu, a organizatori najavljuju vrhunske simulacije prometnih nesreća i realistične scenarije spašavanja. Kažu kakvi se rijetko mogu vidjeti uživo, tako da sutra ujutro, ako ste slobodni i sve to skupa vas zanima, prošetajte do Poljuda. Poslijepodnevna ekipa Radio Splita vas pozdravlja. Bili smo u sastavu Filip Milanović za tonskim pultom. Glazbu nam je birao Želimir Škarpona, ja sam Zrinka Bilandžić. Želimo vam svima laku noć i do slušanja.

0: 20 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Udruge ravnatelja osnovnih i srednjih škola podijeljene su zbog prijedloga školskog kalendara za iduću godinu prema kojem se zimski praznici ponovno dijele u dva dijela. Osnovnoškolski ravnatelji tražit će da praznici budu u jednom terminu, dok dio srednjoškolskih ravnatelja smatra da razdvajanje ima i prednosti. Prema prijedlogu resornog ministarstva, prvi dio zimskih praznika trajao bi od 24. prosinca do 5. siječnja, a drugi od 22. do 26. veljače. Vlada je s današnje sjednice u žurnu proceduru donošenja poslala izmjene Zakona o trgovini kojima se dodatno ograničava i kažnjava prodaja alkoholnih i energetskih pića maloljetnicima. Gradovima i općinama se omogućuje da u večernjim i noćnim satima zabrane prodaju tih proizvoda. Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
2: Uvodimo jasnu obvezu trgovaca da uskrati prodaju alkoholnih i energetskih pića ako procijeni da je kupac mlađi od 18 godina, osim ako kupac to ne opovrgne valjanom identifikacijom, što u slučaju alkohola vrijedi za automatizirane blagajne, a dok će se energetski proizvodi urediti posebnim propisom iz domene zdravstva. Kod internetske prodaje propisujemo obvezu provjere punoljetnosti putem sustava e-građani, jedinicama lokalne samouprave dajemo mogućnost da odlukom dodatno reguliraju prodaju alkoholnih pića unutar određenog vremena, uvode se i odgovarajuće prekršajne sankcije, a trgovcima se ostavlja rok od 90 dana za prilagodbu novim tehničkim rješenjima.
0: Međunarodni kazneni sud odbio zahtjev ratnog zločinca Ratka Mladića za prijevremeno ili privremeno puštanje na slobodu. Mladić u nizozemskom gradu Hagu služi doživotnu zatvorsku kaznu zbog genocida počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Kosovski premijer Albin Kurti optužio Srbiju za etničko čišćenje Albanaca u Preševskoj dolini, tvrdeći da Beograd blokira pomoć koju Kosovo šalje tamošnjim stanovnicima i Srbije za sad nema službenog odgovora na optužbe. Kijev je proglasio 15. svibnja danom žalosti nakon jednog od najsnažnijih ruskih napada na ukrajinsku prijestolnicu. Prema posljednjim podacima poginulo je najmanje 8 osoba.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Split Kaštela 18, Hvar Makarska 19 celzijevih stupnjeva. U vremenu Robert Turčinov.
3: Sutra u petak promjenjivo oblačno, nestabilno kišno vrijeme, moguće su pljuskovi s grmljavinom. Tijekom dana može biti kraćih sunčanih razdoblja, ali veći dio dana će biti oblačno vrijeme. Puhat će umjereno do jako jugo-jugozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito, a temperature zraka bez veće promjene. Za vikend oblačno, nestabilno i kišno vrijeme.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

fermare il cartoniere. Crkva nije Božija, vlast nije narodna, mladi ljudi na početku čine pogrešku.

0: Volim, volim, volim sve na njemu. Sve.
1: To je naše radio, je ostali naše radio.
0: 101, 102 i 104,5.
2: A Radio Split, uvijek Radio Split. Uvijek Radio Split i to baš Radio Split.

0: Hrvatska radiotelevizija, Kronika dana Hrvatskoga radija, urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobro večer, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Hrvatskoj zajam od 1,7 milijardi eura za jačanje oružanih snaga. Sudske pristojbe rastu za prosječno 115%. Uvode se i novosti u potrošačkom kreditiranju, odlučila vlada. U Pekingu se sastali Xi Jinping i Donald Trump. Xi najavio mogući sukob zbog Tajvana. Hrvatska radiotelevizija sutra slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Vrijeme sutra nestabilno, ponegdje obilni pljuskovi, razmjerno vjetrovito.
1: Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu, vrijedan čak 1,7 milijardi eura. Njime će se financirati ključni projekti vezani za modernizaciju vojske. Više Marin Erak.
2: Hrvatskoj uskoro putem mehanizma SAFE stižu prvi milijuni eura za nabavu primarno vojne tehnike, ali i streljiva. Premijer Andrej Plenković zahvalio je ministri Anušiću i Ćoriću na radu u sklapanju tog sporazuma.
3: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1,7 milijardi eura kako bismo investirali prije svega u najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku hrvatske vojske te za različite oblike municije.
2: Povjerenik Europske komisije za obranu i svemir Andrius Kubilius, nekadašnji litavski premijer, istaknuo je kako nisu laka vremena za Europu suočenu s nekoliko ratova. Sporazumi o zajmu temelje se na europskoj solidarnosti.
0: Ovo je nešto što možemo nazvati instrumentom bez presedana. Prvi put Europska unija stvara ovakve mogućnosti ulaganja u jačanje naše obrane i pomoć državama članicama u provođenju vlastitih ciljeva vezanih uz obrambenu pripravnost. Hrvatska uistinu pokazuje vodstvo preuzimajući odgovornost za svoju obranu, ali i za obranu cijele Europe.
2: A ministar financija Tomislav Ćorić osvrnuo se na uvjete zajma za koje tvrdi da su povoljne.
4: Taj zajam države članice moći će koristiti na razdoblje do 45 godina, dakle van standardno dugo razdoblje. Uz poček od 10 godina, riječ je doista o jednom vrlo povoljnom kreditnom okviru.
2: Ministar obrane Ivan Anušić i povjerenik Kubilius posjetili su Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, razgledali najnoviju opremu kojom raspolažu naše oružane snage od Barjaktara i Rafala do helikoptera i bespilotnih letjelica tvrtke Orka. Ministar Anušić.
5: Naravno da bi se svi nadali, bi volili da bude nepovratno, ali da li će biti ili neće, to još u ovom trenutku nije definirano. U svakom slučaju, jedan od najpovoljnijih zajmova i u ovom trenutku najbolji način kako opremiti naše oružane snage na najjeftiniji, najbrži i najpovoljniji način. S time da već prva rata od 255 miliona će vrlo brzo biti uplaćena.
2: Ministar se osvrnuo i na temeljno vojno osposobljavanje koje se povećava s 800 na 900, odnosno do kraja kolovoza na 1000 pripadnika.
5: Možemo podvući crtu i reći da ćemo do 2030. godine u potpunosti imati popunjenu pričuvu, popunjeni profesionalni sastav i potpunosti opremljene oružane snage.
2: Dodajemo da će putem mehanizma SAFE Hrvatska povećati izdvajanja za obrambeni sektor koji je trenutačno na oko 2% BDP-a. Cilj je NATO-a, a time i naše zemlje da se u idućem razdoblju izdvajanja povećaju na 5% BDP-a.
1: Sudske pristojbe rastu za prosječno 115%, odlučeno je na sjednici vlade. Uvode se i novosti u potrošačkom kreditiranju te daju ovlasti lokalnoj samoupravi da ograniči radno vrijeme trgovina te da strože regulira i kažnjava prodaju alkohola maloljetnicima. Prilog Mirone Kastratović.
6: Vlada je odlučila nakon 30 godina povećati sudske pristojbe prosječno za oko 115%. Najmanja pristojba prema sadašnjoj tarifi je 66 centi za izdavanje preslika ili prijepisa iz sudskog registra koja se sada povećava na 1 euro. Kao polazna osnova uzeta je pristojbena obveza za tužbu u parničnom predmetu čija je vrijednost 3000 eura, koja se od 1. lipnja povećava na 150 eura sa dosadašnjih 76.
7: Ovaj iznos koji sam i naveo, dakle od 76 eura na ovom primjeru, je daleko ispod prosjeka država članica Vijeća Europe kao i pojedinih država koje jesu u našem okruženju.
6: Kaže ministar pravosuđa Damir Habijan. Mijenja se i zakon o obrtu kako bi se rasteretilo obrtnike, objašnjava državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
8: Predlaže se smanjenje komorskog doprinosa na jedinstvenu stopu od 1,5% osnovnog osobnog odbitka umjesto dosadašnjih 2%. Predlaže se uvođenje instituta obiteljskog obrta u kojem obrtnik u pomažu članovi kućanstva bez zasnivanja radnog odnosa.
6: Mijenja se i Zakon o potrošačkim kreditima, a ministar financija Tomislav Ćorić objašnjava.
9: Uvode se stroža pravila oglašavanja, transparentnije predugovorno informiranje, pooštrena procjena kreditne sposobnosti, uspostavlja se sustav neovisnog savjetovanja u dugu za potrošače s poteškoćama s oplatom, koje će primarno pružati FINA uz mogućnost sudjelovanja neprofitnih organizacija.
6: Mijenja se i pravilnik javnih potreba u sportu, čime se jačaju transparentnost, odgovornost i učinkovitost, komentirao je premijer Andrej Plenković najavu ministra turizma i sporta Tončija Glavine.
10: Želimo da sredstva koja smo znatno povećali za sport budu korištena na transparentan, zakonit i svrhovit način, a to je da ta sredstva omogućuju i savezima i kolektivnim individualnim sportovima odgovarajuću podršku.
6: Dodajmo još na kraju kako trgovci više neće smjeti prodavati ni alkoholna ni energetska pića ako procijene da je kupac mlađi od 18 godina. Naime, sve više lokalnih zajednica suočava se s negativnim posljedicama noćne prodaje alkohola, zbog čega je donesena takva odluka, a državni tajnik Rakocija o tome kaže.
8: Osim ako kupac to ne opovrgne valjanom identifikacijom, što u slučaju alkohola vrijedi za automatizirane blagajne, a dok će se energetski proizvodi urediti posebnim propisom iz domene zdravstva.
6: Vlada to smatra mjerom od javnog interesa kojom ne samo da štiti maloljetnike, nego i potiče odgovorno postupanje pri prodaji alkohola i energetskih pića.
1: Djelatniku Ministarstva vanjskih poslova Tomislavu Lendiću jučer u uredu predsjednika na Pantovčaku nije bilo dopušteno sudjelovati na svečanosti predaje vjerodajnica apostolskog nuncija Zoranu Milanoviću.
0: Razlog je navodno njegova izjava u kojoj je prozvao predsjednika Republike kao glavnog krivca za kašnjenje s popunjavanjem mjesta veleposlanika i konzula. HDZ poručuje da je riječ o neviđenom skandalu te da je Milanović vratio verbalni delikt. Iz ureda predsjednika ističu da Lendiću sudjelovanje nije uskraćeno kao državnom službeniku, nego kao političaru. Objavom na društvenoj mreži reagirao je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
11: Posve je legitimno i opravdano zapitati se što je sporno u tome da jedan iskusni diplomat u demokratskom društvu predstavi svoju stručnu knjigu i iznese svoje mišljenje o postupanju u vezi s imenovanjem veleposlanika. Je li sporno to što upozorava na činjenicu da je Zoran Milanović odgovoran za izostanak dogovora u vezi s rotacijom diplomatskih predstavnika? Predsjednik Republike takvim potezima ponovno pokazuje da ne pridonosi rješavanju otvorenih pitanja u vezi s funkcioniranjem službe vanjskih poslova, nego i dodatno opterećuje osobnim obračunima, etiketiranjem i pritiscima na svakoga tko se usudi iznijeti svoje mišljenje. Takvo postupanje nije ni državničko ni demokratsko, te dodatno potvrđuje zašto je dogovor s njime o bilo kojem važnom vanjsko-političkom pitanju gotovo nemoguć.
12: Vijesti iz svijeta.
1: Kina i Amerika slažu se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje, rekao je to američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana posjeta Pekingu. Ipak kineski predsjednik upozorio je da bi se zbog Tajvana mogli sukobiti. Više Goran Ivanović.
13: Kina i SAD mogu istodobno ostvariti nacionalne interese kroz svoje doktrine velikog pomlađivanja kineske nacije i Amerike na prvom mjestu, rekao je kineski predsjednik Xi Jinping tijekom svečanog banketa u čast svojeg američkog gosta Donalda Trumpa.
14: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Trebaju se voditi samo dobro i ne smiju se narušavati. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
13: Kineski predsjednik najavio je da neće slati vojnu opremu Iranu, izjavio je Trump za Fox News i dodao kako su se složili da Iran ne smije imati nuklearno oružje niti blokirati Hormuški tjesnac, ali da je Peking najavio da će nastaviti kupovati velike količine iranske nafte.
15: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima. Ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
13: Trump je posebno zadovoljan bio zbog Šijeve najave velikog posla za američku zrakoplovnu industriju.
15: Razgovarali smo o puno stvari. Bilo je previše toga za raspravu, ali razgovarali smo o puno stvari. Imali smo vrlo dobar sastanak i mi želimo stvari od njih. Jedna stvar u vezi s kojom se danas složio, naručit će 200 velikih zrakoplova Boeing. To je velika stvar. To je mnogo radnih mjesta.
13: Dok Trump ocjenjuje pretresanje otvorenih pitanja konstruktivnim, Xi je upozorio da bi pogrešni američki koraci prema Tajvanu mogli izazvati izravan sukob. Američka politika prema Tajvanu nije se promijenila, izjavio je za NBC državni tajnik Marco Rubio, podsjećajući na američku nedorečenost o tome hoće li vojno intervenirati ako Kina pokuša silom zauzeti otok kako bi ga ponovno ujedinila s maticom.
15: Mislimo da bi bila užasna pogreška to nametnuti silom ili nečim sličnim. To bi imalo globalne posljedice, ne samo što se tiče Sjedinjenih Država, i to je naše stajalište. Ono što određuje način na koji opisujemo ovo pitanje, a razlog za tu stratešku dvosmislenost jest taj da ne želimo vidjeti sukob. Ne želimo vidjeti da se dogodi nešto što bi izazvalo poremećaje, jer mislim da bi to imalo razoran učinak na svijet i obje zemlje.
13: Trump, koji će sutra neformalnim sastancima s kineskim domaćinom zaključiti boravak u Pekingu, pozvao je Xia da sa suprugom u rujnu posjeti Bijelu kuću.
1: Rusija je drugu noć zaredom snažno napala Kijev i ostale dijelove Ukrajine projektilima i stotinama bespilotnih letjelica. Poginulo je najmanje 11 ljudi, a deseci su ozlijeđeni. U Kijevu je pogođena stambena zgrada. Nakon stanovnika poslušajte kijevskog gradonačelnika Vitalija Klička.
16: Ondje su bili ljudi, djeca. Što se dogodilo s njima? Morate shvatiti, cijela se zgrada urušila. Nemam riječi.
17: Spasilačke operacije još traju. Postoji velika vjerojatnost da će biti još poginulih. Nadamo se da ćemo izvući ljude žive ispod ruševina. Primjer je bilo blef. Ovo smo već mnogo puta vidjeli. Ne možete vjerovati ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.
15: Pala je latvijska vlada. Premijerka Evika Silinja dala je ostavku nakon raspada vladajuće koalicije nekoliko mjeseci prije parlamentarnih izbora, koji bi se trebali održati u listopadu. Kriza je nastala nakon što je jedan od koalicijskih partnera povukao potporu vladi, nezadovoljan rješavanjem sigurnosnih izgreda povezanih s ukrajinskim dronovima koji su iz Rusije ušli u latvijski zračni prostor. UN-ov sud za ratne zločine odbio je zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu Ratka Mladića, 84-godišnjeg generala bosanskih Srba osuđenog za genocid i zločine protiv čovječnosti. Kao razlog, Mladić je naveo pogoršano zdravstveno stanje te je tražio da mu se omogući liječenje u Srbiji. U Den Haagu služi doživotnu kaznu zbog ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Sud je u presudi naveo da, premda je Mladić u težem zdravstvenom stanju, uvjeti u zatvoru osiguravaju njegovu maksimalnu udobnost i svu potrebnu skrb.
1: Vijesti iz svijeta uradila Ivana Čutora.
12: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: Klub zastupnika Mosta neće poduprijeti izbor sutkinje Mirte Matić kandidatkinje Zorana Milanovića za predsjednicu Vrhovnog suda. Smatraju da je u sukobu interesa i da zbog toga ne može biti izabrana na tu dužnost. O njezinu imenovanju glasuje se sutra, vladajuća većina najavila je da će je poduprijeti. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
18: Pazite, mi na čelnu poziciju u hrvatskom pravosuđu biramo osobu za koju je sasvim jasno da je kompromitirana. Netko je može ljudski shvatiti. Dakle, suprug joj je bio pod jednom aferom, pod izvidima, u tijeku je sudski proces, a ona je prije toga kad je doznala informaciju javila svom bivšem suprugu da je pod izvidima. Ako o tome imamo dokument iz DORH-a koji kompromitira tu kandidatkinju, kako se onda netko može odlučiti javiti na ključnu poziciju u hrvatskom pravosuđu?
1: Udruge ravnatelja osnovnih i srednjih škola podijeljene su zbog prijedloga školskog kalendara za iduću godinu, prema kojem se zimski praznici ponovno dijele u dva dijela. Prema prijedlogu resornog ministarstva, prvi dio zimskih praznika trajao bi od 24. prosinca do 5. siječnja, a drugi od 22. do 26. veljače. Reagirao je ministar Radovan Fuchs.
19: Ja bih rekao da je podjela otprilike negdje pola pola i tako će vam uvijek biti. To smo postali svjesni kroz cijeli ovaj niz godina. Ovo je prijedlog kojeg mi mislimo da je ujednačen, da je koncipiran, ima svoje razloge zašto ovako, ali naravno ima i neki ravnatelji drugačije mišljenje.
1: Sabor je raspravio konačni prijedlog zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Cilj mu je uz ostalo stabilna opskrba energijom i postizanje klimatske neutralnosti.
15: Zastupnici ga načelno podupiru radi energetske neovisnosti koja je važna zbog nestabilnosti u svijetu. Upozorili su međutim na potencijalne probleme u upotrebi takve energije. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa i resorni ministar Ante Šušnjar.
20: Činjenica je da je nuklearna energija čista energija. Jednako tako je činjenica da je problem kad se desi havarija, onda se desi ozbiljna havarija, ali jednako tako je činjenica da je problem korištenja nuklearne energije, problem zbrinjavanja otpada.
21: Potrebe za stabilnom i sigurnom opskrbom energije, ciljeva smanjenja emisija stakleničkih plinova te obveze Republike Hrvatske da pravodobno razvija znanje, regulatorne kapacitete i stručni nadzor nad tehnologijama koje se u Europi i svijetu već koriste.
1: Hrvatska je pri vrhu Europe u izbjegavanju vijesti, pokazalo je istraživanje Agencije za medije predstavljeno na konferenciji Demokracije u doba TikToka i izbjegavanje vijesti. Istraživanje pokazalo da 48% ispitanika povremeno ili često namjerno izbjegava vijesti, dok ih 8% uopće ne prati. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a, upozorila je da je to upućuje na velik problem.
22: Ono što je važno, važno je jačati otpornost društva, a nju možemo jačati samo ako jačamo otpornost svakog građanina. Mi smo iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti kao jedna od prvih europskih država financirali platformu takozvanih provjeravatelja medijskih informacija ili fact checkera, koji su se organizirali na način da su tu zajedno udruge, akademska zajednica i novinari koji provjeravaju teme po područjima svoje ekspertize.
12: Kronika dana.
15: 20-godišnjoj djevojci koja je pretukla filipinskog državljanina u središtu Zagreba određen je jednomjesečni pritvor zbog opasnosti od ponavljanja djela s obzirom na njezinu nasilnu prošlost. Napad se naime dogodio dok je bila pod mjerama opreza zbog prijašnjega nasilnog ispada. Teretio se za pokušaj nanošenja teških ozljeda zbog čega bi mogla dobiti od 6 mjeseci do 5 godina zatvora.
1: Opatijska policija uhitila je 76-godišnjakinju zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela ubijanja ili mučenja životinja. Istragom je utvrđeno da je u posljednjih 10 godina na imanju na Učki zajedno s izvanbračnim partnerom koji je nedavno umro držala oko 80 pasa i mačaka bez osnovnih uvjeta za život. Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je pooštravanje kazni za takva kaznena djela.
7: I drugi tjedan, ako se ne varam, da će i predsjednik udruge za zaštitu životinja, kolega Luka Omar, doći na sastanak da vidimo kako zajedničkoj toj komunikaciji možemo postrožiti sankcije, ali to je zapravo zadnji stadij, dakle sankcioniranje takvih teških kaznenih djela, pitanje zapravo i prevencije, ali pitanje edukacije da zapravo svi shvatimo u 21. stoljeću da odnos prema životinjama sigurno ne smije, ne može biti ovakav kako smo svjedočili. Ja očekujem da ćemo u rujnu imati zapravo prijedlog kaznenog zakona.
12: Hrvatski radio, Kronika dana.
15: U Velikom Trgovišću, rodnome mjestu prvoga hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, obilježena je 104. obljetnica njegova rođenja. U spomen školi održan je i 17. znanstveni skup Dani doktora Franje Tuđmana, Hrvati kroz stoljeća.
1: Hrvatska se uvelike temelji na ciljevima koje on postavio, poručeno je na skupu predavač na Sveučilištu obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, Gordan Akrap.
23: To je ulazak Republike Hrvatske u euroatlantske integracije, prepoznavajući procese na međunarodnoj zajednici, snažno potičući unutarnje zajedništvo kako bi se postigli ciljevi prvo obrane, onda međunarodnog priznanja, potom oslobađanja Republike Hrvatske. To su ti bili procesi, to su bili ciljevi i strategije.
1: Hrvatska radio televizija sutra slavi veliku obljetnicu, 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina televizije. Obilježit ćemo je naravno u našim programima. Središnja proslava bit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Više Branka Muvrin.
16: Slavljenički program Naše kuće sutra će trajati cijeli dan, ističe glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
2: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji.
16: Naime, za jubilarnu obljetnicu HRT radi iskorak. Odlučio ga je napraviti u ranojutarnjem dijelu programa, a nakon toga će se zapravo stapati svi kanali Hrvatskog radija, nastavlja Elijana Čandrlić-Glibota.
2: Na trenutke će biti zajedno.

0: na trenutke će se odvajat ovisno kako će kome odgovarat. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli kroz sutrašnji dan naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti. To ćemo raditi na različite načine i kroz različite formate, na različitim programima kroz zaista cijeli dan.
1: U Zagreb će stići i naše kolege iz svih centara Hrvatskog radija, koji će također biti sastavni dio te priče. Glavna urednica programa kaže kako poslijepodne poseban naglasak stavljamo na konferenciju Budućnost radija koju organiziramo.
0: Na koju dolazi i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i brojni drugi panelisti, gdje ćemo zaista zajedno i sa kolegama iz komercijalnih medija i sa zastupnicima u parlamentu i Europskom i Hrvatskom saboru raspravljati zapravo o tome kakva je budućnost radija kao medija, je li ugrožena, posebno u ovim vremenima krize u kojima praktično i sada živimo.
1: Kulminacija je naravno sutra navečer. Na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog predstavit će se na najbolji mogući način što je HRT bio, što je danas i kamo ide. Za one koji sutra neće biti s nama uživo u Velikoj dvorani Lisinski, preporučujemo da prate prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta.
2: Kronika dana.
3: Na zagrebačkom Bundeku otvoren je jubilarni 60. Florart. Najveća je to međunarodna vrtna izložba u regiji na kojoj će se do nedjelje predstaviti 140 domaćih i stranih izlagača. Krešimir Vešnik.
4: 60 je godina prošlo od kada je prvi Florart otvorio svoja vrata. Njegova popularnost od tada samo raste, ističe voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
5: Svake godine naše procjene su da u 4 dana Florarta posjeti samo izložbu preko 300.000 ljudi. I evo, očekujemo isto takvu posjećenost. Imamo preko 100 što prodavača, što izlagača.
4: Pripremljena je stoga i velika ponuda cvijeća, bilja kao i vrtne opreme. Kakve sadnice draže posjetitelji?
6: Ja ću kupiti za more, znači nešto što podnaša sunce. To će biti vjerojatno ružmarin i lavanda.
7: Kupila sam San Patiens, kupila sam Bidens malo i kupila sam jedne ružice za posaditi. Ja sam očekivala da će biti skuplje.
4: Jubilarno izdanje obilježava se i u središtu grada. Na Cvjetnom trgu i Manduševcu postavljene su cvjetne instalacije, dok je na Zrinjevcu postavljena izložba. Florart traje do nedjelje, a ulaz je besplatan.
8: U Beču je u tijeku druga polufinalna večer jubilarnog 70. Eurosonga. Nastupa 18 zemalja, od kojih 3 ulaze izravno u subotnju završnicu. Riječ je o domaćinu Austriji, te Francuskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, državama iz takozvane skupine Big Four. Naše predstavnice, grupa Lelek, koje su u utorak izborile finale, poslije podne su provele družeći se s obožavateljima. Prijenos Eurosonga možete pratiti na našem drugom programu kao i na prvom programu HTV-a.
2: Sport.
3: Pripremio Lovorko Magdić.
9: Marko Golubić osvojio je brončanu medalju u kategoriji do 74 kg na europskom prvenstvu u taekwondo u Minhenu. Pobjedio je Ukrajinca Hirochuka, Talijana Mangione, Danca Ota, a u polufinalu izgubio od Srbina Stefana Takova.
10: Prva medalja nakon Bakua što se tiče europskih i svjetskih medalja. Nije ono što sam htio, htio sam naravno zlato i bio sam top spreman nakon dugo vremena. Zadnjih godinu dana su me puno ozljeda mučile, ali napokon sam se vratio na pravi put i u pravu formu. Osjećao sam se fenomenalno danas. Bilo je nekih tijesnih borbi, ali nažalost došao do polufinala i nijanse su odlučile. To je taekwondo, ko zabi više bodova, taj ide dalje. Na kraju je to otišlo na stranu protivnika, ali šta je tu je.
9: To je treća brončana i ukupno četvrta hrvatska medalja na europskom prvenstvu u Minhenu. U paratekvandou Ivan Mikulić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji iznad 80 kg, a Marko Gračan u kategoriji do 80 kg osvajač je bronce. Porazi Luke Mikrota i Josipa Šimunđe u osmini finala teniskog challengera u Zagrebu. Luksemburžanin Chris Rodeš bio je bolji od Mikruta 6-1, 6-2.
11: Mogao sam možda još par gemova izvoći, mislim nisam mogao više u trenutnom stanju.
9: Mađar Žombor Piroš eliminirao je Josipa Šimundžus dva puta po 6-4.
11: Žao mi je malo da sam imao po mene neke, dosta sam imao nekih šansi koje sam mogao iskoristiti da sam bio možda malo agresivniji i odlučniji. A jednostavno u tim nekim momentima mi je ispalo kao da je on bio malo preiskusan.
9: Tara Virtiš, švicarka Naima Karamoko u finalu su ženskih parova. Dino Prižbić vratio se u Hrvatsku i podijelio dojmove nakon najvećeg uspjeha u profesionalnoj karijeri, ulaska u osminu finala teniskog Mastersa u Rimu, na kojem je među ostalim pobijedio i Novaka Đokovića.
12: Mislim, osjećaj je stvarno fenomenalan, jako sam zadovoljan kako sam odigrao ovaj turnir i što sam zapravo imao priliku igrati protiv Novaka i mislim da poslije ovog turnira sam dosta i bolji teniski i mentalno i evo i dosta spremni za iduće meče. Mislim da ima još dosta
9: Amerikanka Coco Gauff, prva je finalistica turnira u Rimu, svladala je Rumunjku Soranu Kirsteu 6-4-6-3. Talijan Davide Ballerini pobjednik je šeste etape biciklističke utrke Giro d'Italia. Ballerini je 141 km dugačku etapu od Pestuma do Napulja prošao za 3 sata 19 minuta i 30 sekundi. Drugi je bio Belgijanac Jasper Stuyven, treći Francuz Paul Manier. Fran Mihovljević, 157. u ukupnom poretku je na 125. poziciji. Vodi Portugalac Afonso Eulalio, ispred Španjolca Igora Ariete, Italijana Cristiana Scaronia. Nogometašice Hajduka prvakinje su Hrvatske. Gostujućom pobjedom 4-0 protiv Međimurja, tri kola prije kraja otišle su na nedostižnih 10 bodova prednosti u odnosu na zagrebački Dinamo. U španjolskom nogometnom prvenstvu dva remija istim rezultatom 1-1. Igrali su Valencija i Rayo Vallecano te Girona protiv Real Sociedada. Hrvatski olimpijski odbor u Labinu je osmi put dodijelio nagradu Milan Neralić zaslužnicima sporta na lokalnoj razini. Nagrade su dobili Darko Blažinčić, Nenad Šeparović, Dubravko Ižaković, Anđelko Crnčec te Karlovačka sportska zajednica.
2: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
13: Nakon pretežno sunčanog početka dana postupno se naoblačilo, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, potom i drugdje. Kiša je padala uglavnom na zapadu u drugom dijelu dana, na širem riječkom području i u Gorskom Kotaru i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu je zapuhalo umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka bila je većinom između 16 i 21 stupanj. Sutra će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimičnom kišom. Lokalno obilnih pljuskova i grmljavine bit će tijekom noći i ranog jutra, a ponovno na večer i u noći uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Puhat će većinom umjereni južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Najviša dnevna između 16 i 21 stupanj. Subota će u Hrvatskoj biti pretežno oblačna s kišom, koja će osobito u istočnoj Hrvatskoj i u Dalmaciji biti obilna, a može biti i grmljavinskog nevremena. U nedjelju smanjenje na oblake najprije na moru i sjeverozapadu. Ponedjeljak zatim sunčaniji, no u unutrašnjosti dnevni razvoj oblaka i mogućnost lokalnih popodnevnih pljuskova. U subotu će zapuhati umjeren sjeverozapadni vjetar prema sjeveru u nedjelju i jak. Na moru će nakon umjerenog do jakog juga okrenuti na sjeverozapadnjak koji će krajem vikenda slabiti. Od nedjelje dnevna temperatura u porastu.
8: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje, na sjevernom od večeri na srednjem, sutra i na južnom Jadranu, mjestimice udari juga i jugozapadnog vjetra od 35 do 45 čvorova. Moguće su nevere, na sjevernom Jadranu more 5. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo i jugozapadni vjetar od 10 do 20. Na sjevernom i srednjem Jadranu, a sredinom noći kratkotrajno i na južnom do 26, a zapadno od Istre jugozapadni vjetar i do 32 čvora. More 2 do 3, na sjevernom i srednjem Jadranu 3 do 4, zapadno od Istre 5. Vidljivost od 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno, na sjevernom i južnom Jadranu, a noću i na srednjem, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom.
3: Na kraju kronike dana ponavljamo najvažnije.
8: Hrvatskoj zajam od 1,7 milijarde eura za jačanje oružanih snaga. Sudske pristojbe rastu za prosječno 115%. Uvode se i novosti u potrošačkom kreditiranju, odlučila vlada. U Pekingu se sastali Xi Jinping i Donald Trump. Xi najavio mogući sukob zbog Tajvana. Hrvatska radiotelevizija sutra slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Vrijeme sutra nestabilno, ponegdje obilni pljuskovi, razmjerno vjetrovito. Hrvatska

0: Ponoć je.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja za velik dio zemlje zbog kiše, grmljavine i jakog vjetra, a ponegdje su mogući i izraženi pljuskovi te nevrijeme. Prema prognozi bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali uz čestu kišu. Obilnih pljuskova i grmljavine bit će tijekom noći i ranog jutra, pa ponovno na večer i noću, ponajprije na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji.
1: Vijesti.
0: Kina i SAD slažu se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren i da Iran ne smije imati nuklearno oružje, izjavio je američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Trump je također rekao da Kina namjerava kupiti 200 američkih zrakoplova Boeing. Kineski predsjednik ponovio je upozorenja o mogućem sukobu zbog Tajvana, kojem Washington vojno pomaže, a Peking ga smatra svojim teritorijem. Goran Ivanović.
2: Kina i SAD mogu istodobno ostvariti nacionalne interese kroz svoje doktrine velikog pomlađivanja kineske nacije i Amerike na prvom mjestu, rekao je kineski predsjednik Xi Jinping tijekom svečanog banketa u čast svojeg američkog gosta Donalda Trumpa.
3: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstrukciju aktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
2: Kineski predsjednik najavio je da neće slati vojnu opremu Iranu, izjavio je Trump za Fox News i dodao kako su se složili da Iran ne smije imati nuklearno oružje niti blokirati Hormuški tjesnac, ali da je Peking najavio da će nastaviti kupovati velike količine iranske nafte.
4: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima. Ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
2: Trump je posebno zadovoljan bio zbog Xijeve najave da će Kina naručiti 200 američkih putničkih zrakoplova Boeing. Dok Trump ocjenjuje pretresanje otvorenih pitanja konstruktivnim, Xi je upozorio da bi pogrešni američki koraci prema Tajvanu mogli izazvati izravan sukob. Američka politika prema Tajvanu nije se promijenila, izjavio je za NBC državni tajnik Marco Rubio.
4: Mislimo da bi bila užasna pogreška to nametnuti silom ili nečim sličnim. Ne želimo vidjeti da se dogodi nešto što bi izazvalo poremećaje, jer mislim da bi to imalo razoran učinak na svijet i obje zemlje.
2: Trump je pozvao Xija da sa suprugom u rujnu posjeti Bijelu kuću do kada bi se moglo pokazati hoće li dogovoreno gospodarsko primirje izdržati pod pritiskom geopolitičkih napetosti zbog Irana i Tajvana.
1: Vijesti.
0: Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu, namijenjen jačanju obrane. Njime će se financirati ključni projekti vezani za modernizaciju Hrvatske vojske. Više Marin Erak.
5: Milijarda i 700 milijuna eura zajma koristit će se za financiranje svih onih projekata koji su predviđeni u nacionalnom planu obrambenih ulaganja. Među ostalima to su haubice Cezar, tenkovi Leopard i kamioni Tatra, premijer Andrej Plenković.
6: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od milijardu i 700 milijuna eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, dakle najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
5: Sporazumi o zajmu temelje se na europskoj solidarnosti i to je nešto što možemo nazvati instrumentom bez presedana Ukrajina, izjavio je povjerenik Europske komisije za obranu i svemir Andrius Kubilius.
7: Prvi put Europska unija stvara ovakve mogućnosti ulaganja u jačanje naše obrane i pomoć državama članicama u provođenju vlastitih ciljeva vezanih uz obrambenu pripravnost. Hrvatska uistinu pokazuje vodstvo preuzimajući odgovornost za svoju obranu, ali i za obranu cijele Europe.
5: Financijska sredstva dostupna su nam do kraja 2030. uz rok dospijeća do 45 godina i poček na otplatu glavnice od 10 godina. Ministar obrane Ivan Anušić.
8: Europska komisija se zadužila u svjetskim i europskim bankarskim institucijama po vrlo povoljnom kamatnoj stopi, s time da je veliki rok, vjerovatno će biti veliki rok počeka iz otplate samog toga zaduženja, s time da već prva rata od 255 miliona će vrlo brzo biti uplaćena u proračun Republike Hrvatske.
5: Dodajemo da su ministar obrane Ivan Anušić i povjerenik Kubilius posjetili popodne HRZ te pogledali najnoviju opremu kojom raspolažu naše oružane snage, od Barjaktara Rafala do helikoptera i dronova tvrtke Orka.
0: Sudske pristojbe rastu za prosječno 115%, odlučeno je na sjednici vlade. Uvode se i novosti u potrošačkom kreditiranju, te daju ovlasti lokalnoj samoupravi da strože regulira i kažnjava prodaju alkohola maloljetnicima. Prilog Mirune Kastratović.
9: Na temelju uredbe o tarifi sudskih pristojbi one rastu prosječno za 115%. Najveća pristojba predložena je za parnične predmete, tužbu, protutužbu, prigovor protiv platnog naloga ili prigovor protiv rješenja o ovrsi na 1500 eura sa sadašnjih 663. Najmanji iznos pristojbe prema trenutačnoj tarifi je 66 centi za izdavanje preslika ili prijepisa iz sudskog registra, koji se sada povećava na 1 euro.
10: Ono što je bitno naglasiti, ovi iznosi pristojbenih obveza u bitnome se nisu mijenjali u posljednjih 30 godina.
9: Kaže ministar pravosuđa Damir Habijan. Izmjenama zakona o obrtu vlada rasterećuje obrtnike, objašnjava pak državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
11: Predlaže se smanjenje komorskog doprinosa na jedinstvenu stopu od 1,5% osnovnog osobnog odbitka umjesto dosadašnjih 2%. Predlaže se uvođenje instituta obiteljskog obrta u kojem obrtniku pomažu članovi kućanstva bez zasnivanja radnog odnosa.
9: Mijenja se i zakon o potrošačkim kreditima, a ministar financija Tomislav Ćorić objašnjava.
12: Uvode se stroža pravila oglašavanja, transparentnije predugovorno informiranje, pooštrena procjena kreditne sposobnosti. Uspostavlja se sustav neovisnog savjetovanja u dugu za potrošače s poteškoćama s oplatom, koje će primarno pružati FINA uz mogućnost sudjelovanja neprofitnih organizacija.
9: Dodajmo i kako trgovci više neće smjeti prodavati ni alkoholna ni energetska pića ako procjene da je kupac mlađi od 18 godina. Naime, sve više lokalnih zajednica suočava se s negativnim posljedicama noćne prodaje alkohola, zbog čega je donesena takva odluka. Državni tajnik Rakocija o tome kaže.
11: Osim ako kupac to ne opovrgne valjanom identifikacijom, što u slučaju alkohola vrijedi za automatizirane blagajne, a dok će se energetski proizvodi urediti posebnim propisom iz domene zdravstva.
9: Takvom mjerom od javnog interesa vlada štiti maloljetnike te potiče odgovorno postupanje u prodaji alkohola i energetskih pića.
1: Vijesti.
0: Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Obilježit ćemo je naravno u našim programima. Središnja proslava bit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija od 20 sati i 5 minuta te na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. No slavljenički program naše kuće trajaće cijeli dan, ističe glavna urednica programa Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
13: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji. Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati, ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti.
0: Sport. Lovorko Magdić.
14: Na europskom prvenstvu u tekvandovu u Minhenu Marko Golubić osvojio je broncu u kategoriji do 74 kg.
15: Prva medalja nakon Bakua što se tiče europskih i svjetskih medalja. Nije ono što sam htio, htio sam naravno zlato i bio sam top spreman nakon dugo vremena, ali napokon sam se vratio na pravi put.
14: To je treća brončana i ukupno četvrta hrvatska medalja na europskom prvenstvu u Minhenu. U paratekvandovu Ivan Mikulić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji iznad 80 kg, a Marko Gračan u kategoriji do 80 kg osvajač je bronce. Porazi Luke Mikrota i Josipa Šimunđa u osmini finala teniskog challengera u Zagrebu. Luksemburžanin Krise Rodeš bio je bolji od Mikruta 6-1, 6-2. Mađar Žombor Piroš eliminirao je Josipa Šimunđu s dva puta po 6-4. Tara Virti, Švicarka Naima Karamoko u finalu su ženskih parova. Amerikanka Coco Gauff, prva finalistica turnira u Rimu. Talijan Davide Ballerini, pobjednik šeste etape biciklističke utrke Giro d'Italia, ispred Belgijanca Jaspera Stuyvena i Francuza Paula Manijea. Fran Miholjević bio je 157. U ukupnom plasmanu je na 125. mjestu. Vodi Portugalac Alfonso Eulalio, ispred Španjolca Igora Ariete, Italijana Cristiana Scaronia. Nogometašice Hajduka su prvakinje Hrvatske, pobjedom protiv Međimurja 4-0, tri kola prije kraja, ostvarile su nedostižnu prednost u odnosu na drugoplasirani Dinamo.
16: Vrijeme.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša. U noći i ujutro ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, a navečer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u gorju i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna između 16 i 21 stupanj. Hrvatski radio, prvi program. Završene su ponoćne vijesti. Tonski realizator Josip Kerin. Uredila Ivana Čutura.
17: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Jedan je sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Kina i Amerika slažu se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren te da Iran ne smije imati nuklearno oružje. Rekao je to američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Kineski predsjednik istaknuo je pak važnost suradnje dviju zemalja na globalnoj razini.
2: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima, ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
3: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Trebaju se voditi samo dobro i ne smiju se narušavati. Kad dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a. Promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza. Te svijetu donijeti više mira i napretka.
0: Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu, namijenjen jačanju obrane. Njime će se financirati ključni projekti vezani za modernizaciju Hrvatske vojske. 1,700 milijuna eura iskoristit će se za financiranje svih onih projekata koji su predviđeni u Nacionalnom planu obrambenih ulaganja. Premijer Andrej Plenković.
4: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1,700 milijuna eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, dakle najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo naoružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
0: Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Obilježit ćemo je naravno u našim programima. Središnja proslava bit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija od 20 sati i 5 minuta te na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. No slavljenički program naše kuće trajaće cijeli dan, ističe glavna urednica programa Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
5: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji. Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati, ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša. U noći i ujutro ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, a navečer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u gorju jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Igor Bosak. Uredila Ivana Čutura.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Dva su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Kina i Amerika slažu se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren te da Iran ne smije imati nuklearno oružje. Rekao je to američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Kineski predsjednik istaknuo je pak važnost suradnje dviju zemalja na globalnoj razini.
2: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima, ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
3: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Trebaju se voditi samo dobro i ne smiju se narušavati. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
0: Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu, namijenjen jačanju obrane. Njime će se financirati ključni projekti vezani za modernizaciju Hrvatske vojske. 1,7 milijardi eura iskoristit će se za financiranje svih onih projekata koji su predviđeni u Nacionalnom planu obrambenih ulaganja, premijer Andrej Plenković.
4: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1,7 milijardi eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, dakle najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
0: Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Obilježit ćemo je naravno u našim programima. Središnja proslava bit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija od 20:05 te na prvom programu Hrvatske televizije od 20:25. No slavljenički program Naše kuće trajaće cijeli dan, ističe glavna urednica programa Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
5: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji. Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša. U noći i ujutro ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, a navečer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren